کسانو باندی حادو چی یهودیان دی حرمنا حرام کړو منگا کل ذی ظفرن هر یو خاون خپړی والام تاسو تمام انو کله خپړه دی دوی چې د کوم سیز د خپو په مابین کې دا کول اوالې نی لکه د انسان د خپو د دی ګوتو په مابین کې داسي چاو دی جدا والې دی دا رنګ د ساروی وا غوی میخي دا غی د خپو په مابین کې چې کوم نن مونږ د سو وایو دو سوی وی نغی په مابین کې زای وی او خپړه دی دوی چې هغه بالکل د هرې غاړې نه بند دی ومن البقر او د غواګانو نه والغنمی د ګړو بیزونه حرمنا من حرام کړو.

ټولو ته د توبې سره توفیق راکړي خان نو توبه ډیره وباسي په توبه باندې الله تعالی خوشاليږي ان ربک بشک رب سامین بعدها پس دینا لغفور الرحیم بخونګي خامخا بخونګي او رحیم رحم ګونګي یا لکه زما ستا به سوره ګنای وي سب انسانی سب ګنای خبره باندې پوهیږي خو چې کله انسان بخپل ګناه باندې خپیمانه شو توبه الله ته وباسله نو د الله د رحمت چپې ډېرې لوی دي د هغې مخې ته بیا ګناهونو غرونه نه ټینګیږي هر څه وله ختم کړي هر څه ها دوره ده چې ګناه پیژندل پکار دي چې دا ما کوم ګناه کړی دی نو دا حقوق الله دی که حقوق العباد دی که د الله حق مې خراب کړی دی که د بندګانو که د الله حق وي خو الله ته وجاړه دغه ګناه پرېږده په راتلونکي وخت کې کلک یقین ورکا د دې خبرې چې زه به بیا ګناه نه کوم او کنه دا په حقوق العباد کې وي نو هغه بندنه به معافي غواړي هغه ته مو خپل حق واپس کړي تاسو واورېدو نو ګناهونه پرېږدئ ښه ګناهونه پرېږدئ الله په ګناه باندې ډېر زیات خفه کېږي اتق الله یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله بار بار الله وی زمانه ویریږي ګناهونه پرېږدئ زما وروڼو خویندو ډیر د افسوس خبره دا ده چې دا موسم لږ داسې شو دا شپه لږه لنډه شوه نو د سحر په منځونو کې ډیر لوی کمی راغلی دی ډیر لوی کمی نو ټیک د یو اجي صاحب خواج وکړو آج نه راغی دیګونه پاخه شو سیرې ورته خلکو واچولې خو که دې د سار مز له نه راځي نو زما په خیال باندې دا خو د نقصان وکړو جشن خو مناو کو خو مشن خو بدل نشو یو اجي صاحب خواج لاړو سلویخ رضی الله تیرې کړی و اوس راغلی دی سپینې جامې چولی دی سپینه ټوپۍ چولی ده خلکو دم ډېرې سیرې واچولې او دم چې کوم دی دیګونه ولې باخه کړو خلک را جمع کړو خو حج هوی دی ته چې دا ستا ژوند بدل کړي ژوند نو حاجي صاحب ته دلته نه دی او نوي ژوند سره راغلی چې زه به د نن نه بعد د الله ټول فرایض پوره کوم نو حج دې ډېر مبارک شه خو که یو حاجي صاحب حج وکړو راغې اول خو راتله سری په ګیره باندې چې کوم دین چاړه کې خوده او بیا چې کوم دین هغه د سره د مست خیال نه ساتي نو بس ټیک دغه زیمه خو فارغه شوه د حج هغې نه څوک انکار نه کوي خو چې د حج کومه فایده ونه خو میلاو نه شوه چې هغه ژوند بدلېدلو نو سوره حاجیان صاحبان چې راغلي دي ژوند به بدلو ګورې ښه ژوند به بدلو صرف په جشن باندې نه کېږي مشن به د رسول پاک خپلو د نبی علیه السلام مشن به خپلو پنځه وخته منځو د زکات د فرایضو به ډېر زیات خیال ساتو ډېر به خیال ساتو په امت کې د فرایضو ډېر لوی کمی راغلی دی ډېر لوی دا زمونږ د تبلیغ چې کوم مشران دي هغې چې په منبر کینی که نه نو هغوی د موز نه خبره شروع کړي بس د موز خبره کوي کوي کوي نو بنده وایي چېره دا دی څه بله مسله ولو نه ورځي که دا ولې چې بس د دوی دغه یو خبره ده چې کله سړی نه پوهېږي دا سوچي خو چې کله بنده دې عملي دنیا ته راشي دې حالاتو ته وګوري جمعتونو ته وګوري بیا بنده پوه شي چې اوهو د موز خو دومره کمی دی دومره جته ویل نه شم زما چې په منبر باندې د موز نه بغیر اړو بله خبره ونه کړی شین خبرې دومره لوی کمی راغلی او موس خو لومبی حق د الله دی چې د دې تپوس بګی او کم سړی چې موس کوي الله بې د ګناهونو نه بچ کوي د حیا ژوند بوله ورکوي پوهېږي او چې د کم انسان موس برباد دی د ده به نور عملونه څنګه سم شي نور عملونه به څنګه سم شي پوهېږي او نن د موس دومره کمی راغلی دی که نه چې خلکو نه بالکل هغه د الله یره ورڅه ختم شوي دی یو څو ورځې مخکې مونږ د چا څه خبره هلته تللي میدان تا بس هغه میدان کې چې سمخ کې رستو غو شو سزا یې ناب کولو یا سو بس دې کې بانګ را واغستې ده امونږ چې کوم ځای کې هغې سره دیوال په دیوال باندې جماعت دیوال په دیوال بس هسې په هغه میدان کې تماشګیر مونږ سره تقریبا پنځلس شپاړس ولاړو او چې کله مونږ جماعت ته مې راځي مونځو کو بیا به ګورو بس تقریبا مونږ پنځه کسان لړو هغه نور ګډوډ شو تس نه شو څوک یو خوا څوک بل خوا لاړو الله اکبر په دې باندې کیږي د ژوند به په دې تیریږي اول ما یحاسب به العبد یوم القیامة الصلاة
د قیامت پر لومبه د پوسی الله پاک د مزبکی کوي د مزبکی خپل مسکوي و امر اهلک بالصلاه واصبر عليها الله و خپل اهل عيال دم د مز حکم کا و خپل به استقامت اختیار کا نو مبارک اجي سیب اغره چې حج دراغي د نوی جذبات سر راغله د چې زوس مز نه پریدم تکبیر اولا به نه پریدم امامتی به نه پریدم څنګه می سلویخ رضی الله تعالی د ائمه حرم اقتدا کول د کشن به د خپل جماعت د امام اقتدا کوما دا اجي سیب ډیر مبارک دی د میشن نوړې ځان سره او کوم اجي سیب داسیو چې هغه صرف او صرف جګم دین بس حجو کا اوس سار مسلم نه پاسیو نورم بس کوجره کې ملمانی نو مخ کې رستو زوبه کو بیا بشي نو د خو جشنو کو خو میشن قران ورو زمنګ حج دی دا وای چې موږ میشن ناړو ځان سره جون به بدلو دا سره جون په هر موړ باندې پوهیږي کنه لکه هغه بل رز مال سوګرال یو ملګری را سر ناستو زما ډیر نږدې ملګری موږ به لګو ویرا جی زما ورور وفات شوی دی دغه نه دور دور روجی تلی دي دور دور روجی نو ما غته مې بس یوې روجی دوه کیلو غنم دیو تاسو له حساب وکړئ سو روجی دی نغې کوله دور مان من دی بس دور دور پیسې ته راځي بس دا خو خبر وکړه لاړو نو ما ملګری د خپل دوی ما سي خپلو کې ناسیو ما لکه زمونږ چې رور مړ شو پلار مړ شو تر مړ شو موږ سره پیکر دی چې دنه دور دور روجی تیری دی د بس کیږي او د یوې روجی کا پارم دوه کیلو غنم دی یو مس کا پارم دوه کیلو غنم دی ما دغه ملګری چې په بازار کې او په ګرون کې به ناستو مثال او دغه ملګری چې کوم دنو مثال د سین غاړې ته به لاړو نورو لوبو کې به مبتلا و او بانک به وویې د ده بړو کې به د الله یاره نه وه ما چې دغه منځونه به بیا څه کیږي دغه منځونه به څه کیږي ما سره خو نن دا غم دی چې روژه ته تللی دن د هغې غم وله کوم خو دا دی چې قصدن آمدن کوم منځونه پرېښودي د هغې به څه کیږي دی وجه زما وروڼو ګوره جون به بدلول غواړي دا قرآن موږ له دکه درس را کوي دغه درس را الله کوي ان ربک من بعدها لغفور رحیم الله وی بخنه وغواړي زه به مو معاف کوم راځئ چې نن په دې خپله بېلمازۍ باندې الله ته وجاړو او نن یو عزم وکړو چې د نن نه بعد به موز نه قضا کوو خا عزم وکړو نیت وکړو چې الله د رسه پورې کوم کمی د موز راغلی دی الله په هغې باندې زما توبه خو د نن نه بعد به زه موز نه قضا کوم خا نیت وکړئ نیت چې نیت وکړي نو بنده ته الله پاک ډېر کارونه آسان کړي ډېر کارونه نو ګورې ما ووایي چې په مسکې ډېر کمی دی په معاشره کې ډېر لوی دې سار ټایم کې بنده چې موز لځي زما جومات زما د کور نه سي لږ غونته لږ لرې دی نو زه داسې په دوه درېو جوماتونو تېرېږم د خپل جومات ته رسم نو چې داسې وګورم نو بنده وړه خپه شي غټ غټ جوماتونه شاړ پراتی شاړ بنده خپه شي چې یا الله کیږي بس که دغه محله کې لږ غونته آواز وشي چیر پلان کې پروګرام دی یا سدی نو بیا وزم په دغه جمعات کې په کوټه باندې مزینی د اختر پر ورځ باندې وری اجیشن دی زمون مسلمانانو کې غجیشن ډیر دی میشن نشته د اختر پر ورځ باندې تاسو ګوري د جمعات په پوړو کې او د سونو ځای کې خلک مستولاړي ولی د اختر درز یغه مو سیدن هغه جیشن دی بس هغه یو واجب عمل له پورا کول پکار دی خو مونږ په جیشن باندې غستې سور خلک ول راضي او چې کوم د عام منځونه فرض دی او د رسول پاک میشن دی نغې کې سور کمې دی نو ما وی د مسلمان هر کار چې دین در جشن در حد پورې خوده در شو شا در حد پورې خډیر دی خو ګل کو ته میشن تیرا ورین بیا بس کمزوری ده نو ګورې دا جون به بدلو خا الله دې زمونږ استا سره ټول جون بدل کی ورپسې ان ابراهیم کان امتا دی یهودو او نصاراو او مشرکین مکو د ټولو بزان د نسبت د دې خبرې کو چې موږ په دین ابراهیمی باندې یو په دین ابراهیمی باندې ار یو بزان د اشاره کول زه په دین ابراهیمی باندې نو سود الله تعالی دلیل نقلی تفصیلی بیانای په زمن د واقعې د ابراهیم علیه السلام کې د دې ځای نو د څه بیانای دلیل نقلی تفصیلی په زمن د واقعې د ابراهیم علیه السلام کې ته بیانای نو سو یو ده و دویو تاسو ولې شرک کوئ یو خوا خو ځان ته نسبت کوئ چې زه په دین ابراهیمی باندې خدا شرک ولې کوئ دا شرک ولې کوئ ابراهیم علیه السلام والسلام خو خالص موحد آخو یو الله منه هغه سره خو ورې بله خبره ونه ده سره او د دغه توحید په وجه باندې د خپل پلار نه جدا شو د خپل قوم نه جدا شو امتحاناتو سره مخامخ شو یو خوا وایي چې موږ په دین ابراهیمی باندې یو
او ځان د ابراهیمی نسبت کوي او بل خو کوم کار چې کوین دا غوره بربادای والے کار دی. ان ابراهیم یقینا ابراهیم علی السلام کان او امتا اماما پیشوا. امت بګانو مانو باندې راځي. امت کله په معنا د جماعت سره راځي. کنتم خیر امت تاسو یو غوره جماعت یی. امت چې کوم دین کله په معنا د زمانی راځي. الی امت معدوده در زمانی معلومه پوری. او امت کله په معنا د امام سره راځي لکه دلته چې راغلی دی. امت درې معنی منکو. یو څلورم ما چې د قران کې مونتی وه مې زه به ځان سهولی کوم. څلورم معنا هم د امت کېږي. خدا درې ما ته یاد دي. نو دلته کې دا څو ګورئ امتن امامن مانا سے شوا. ان ابراہیم یقینا ابراہیم علیہ السلام کان او امتن امامن امام قانتن تابدارو للہ دپار دلہ تعالی حنیفن دڑکون کے او دادیان باطلو نام یا حنیفن مائلو حق درب دا ولم یکونو دے من المشرکین د شرکون کو نام. اللہ تعالی و ابراہیم علیہ السلام خوبو چے شرک نہ دے کڑے. یو خوازان د نسبت د دی کوئی چې موږ په دین ابراهیمی باندې یو او کوئی شرک. شاکرن دې شکر استونګه ولې انعمه د پار د نعمتونو د الله تعالی د الله د انعامات ډیر شکر گزارو. اجتبا هو ورکړو د لر الله تعالی لنبوته. الله تعالی چې د دې انتخاب د نبوت د پار کړو دا سينو کړی. وهداه او خودنه کړی ودتا الی صراط مستقیم دلاره برابرۍ. او د صراط مستقیم معنی من قران کی په توحید سره مم کړی دا په قران سره مم کړی دا او په لارې د انبیا سره مم کړی دا. وا اتیناه من ورکړو د تافید دنیا په دنیا کی حسنتن تذکرتن حسنتن ویږي کنه تذکرتن حسنتن خسته تذکره یا حسنتن معنی سره جزاء حسنن خسته بدله. وَإِنَّهُ يَقِنًا دَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي الْآخِرَةِ بَآخِرَتْ كِيلَ مِنَ الصَّالِحِينَ خَامَ خَادَ نَيْكَانُ صَالِحَانُ نَبَيْ. اللہ تعالیٰ ویدی پا دنیا کیم دل من خستا بدل ورکڑی وا خستا تذکر مولا ورکڑی وا او بآخِرَتْ کی بم دے دا نیکانو صالحانو نی. ورپسی دلیل وحی دیکھا دلیل وحی او دا دلیل وحی مطلب سلی مقصد ادارے حاصل ادارے پکم دین مانی چھ ابراہیم علیہ السلام و السلام نو باغ دین مانی خزمیم نو چھتا سوائی چھ منکو دین ابراہیمی ماندیو نو راشی زما تابیداری ہو گئی زما دی ابراہیم علیہ السلام و السلام پا دین کی گور سفرک نو نو کتا سوائی چھ منگم پا دین ابراہیمی ماندیو نو راشی زما تابیداری ہو گئی. ثم او بیا او حینا منگوہی اکلا الی کتا دا اے پیغمبر علیہ السلام انتبع دا جد دا بداریو کا ملت ابراہیم دا دین دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا پا دا سعال کی چدے مائلو حق درب دا وما کانا نو دا ابراہیم علیہ السلام من المشرکین دا شرک ان کو نام. اللہ تعالیٰ و ابراہیم علیہ السلام شرک ان کے نو جزا پا کم دین مانی پا دیبا نتا سروان شی نو بعینی ہی دا دین دا چارے دا ابراہیم علیہ السلام دے. ان اول الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. الله ویدیر نزد ابراهيم عليه الصلاه والسلام دا دغه زمانه کې هغه خلکو چې دغه ول تابعداري دغه کړی و او په دې زمانه کې دا رسول پاک دی او د نبی عليه الصلاه والسلام فرمای ما ولیدل د معراج په شپه باندې موسی عليه السلام د پلان کې کبیلې د خلکو په شان دی وختي دا چې ګون ریالي او عیسی عليه السلام ولید پلان کې په شان دی او چکل ابراہیم علیہ السلام ولیدو ستاسو دے صاحب پہ شانتی و زانی آدھئی اللہ تعالیٰ و دے شکل و بشرم یو شانتی ورکڑو دینی و دم یو شانتی ورکڑو. خبر بانے پوئی گئی انما جعل السبت علی الذین اختلفو دا ایت چی دین دا جواب دیو سوال لے اعتراض دے دی داو چې دا نبی علیہ الصلات والسلام وی چې زه په دین ابراهیمی باندې یم او زما مناسبت د دین ابراهیمی سره ډیر دی نو دا څنګه دی د ابراهیم علیہ السلام په دین کې خود خالی پر رز باندې تعظیم او د عبادت رضوا. اعتراض ته ګورئ ښا
یهودیانو سووی ویدا نبی علیہ السلام چې وای چې زه په دین ابراهیمی باندې او زما مناسبت د ابراهیم علیہ السلام د دین سره ډیر زیات دی. ویدا سی خبره ده د ابراهیم علیہ السلام په دین کې خو د تعظیم رس سوا نغد عبادت رس سوا هغه خالی رزوا او د په دین کې خو د جمعې رز ده. نو که چېرې دې په حقیقت کې د ابراهیم علیہ السلام و سلام په دین کې مشابهت د کامل وي د ده به هم بیا د تعظیم او د عبادت رز د خالی رز وه. د هغې جواب الله دې عید کې کوي. حاصل او خلاصه دا جواب دا دی نه د ابراهیم علیہ السلام په دین کې د تعظیم او د عبادت رس سوا نه د جمعې وه د جمعې وه. خو بیا د یهودیانو مطالبه د دې وکړه چې زمونږ د تعظیم رس چې کوم دین د خالی رز وګرځي. نو دا الله تعالی د ایله د دوی د مطالبې مطابق چې کوم دین یو مثبت دین د خالی رز وګرځوله. تاسو پوهیږئ بخاری شریف کې حدیث دی یهودیانو وی چې مونږ له د تعظیم رز د خالی رز وګرځوي. عیسایانو وی مونږ له یوم الاحد د اتوار رز وګرځوي. او هر چې مسلمانانو نه غي بخپل تعظیمی رز باندې چار رز د جمعې د برقرار پاتې شو. دا جواب دی. ښه سوال باندې پوه شوئ کنه. وری حاصل د سوال داري چې یهودیانو عیسایانو وی چې دا نبی علیہ السلام وی چې زه په دین ابراهیمی کې کامل مشابهت لرم څنګه لري؟ داغه د پاره خو د یوم التعظیم د عبادت رز سوا دا د خالی رز وه. او د یوم التعظیم چې دی د عبادت رز د جمعې رز ده. نو ما وی د هغې جواب دا دی چې د ابراهیم علیه الصلات والسلام په دین کې د تعظیم رز دا د جمعې رز وه خو دا خالی رز یهودیانو له الله ورکړن دا د دوی د مطالبې د وجې. او دلیل یې په بخاری شریف کې موجود دی حدیث دی انما جعل السبت یقینا ګرځول شوی ده انما جعل یقینا ګرځول شوی دی تعظیم یوم السبت هغه تعظیم د رز د خالی علی الذین باگسانو باندې اختلفو چې دی اختلاف کړو فیه په دې کې مع انبیائهم سره د خپلو پیغمبرانو پیغمبرانو ته یې موږ له دا رز بدله کوي و ان ربک بشک رب ستا چې دی لا یحکمو خامخا به سلبو کی بینهم په ما میز دی کی عملا یوم القیامت پرز د قیامت فی ما باس کی کانو چوری فی فی کی اختلفونا اختلاف کون کی. اس وقت طریقہ دے تبلیغ بیانی پیغمبر علیہ الصلات والسلام تجری خلق و دعوت ور کے تبلیغ کے پیو خاص نہ جو طریقہ باندھے بے کے آغا نہ جو طریقہ و تدیت کے بیانی خان ندی تولی گئی طریقہ دے دعوت او دے تبلیغ ادعو الی سبیل ربکا ادعو راو بلا اے پیغمبر علیہ السلام الی سبیل ربکا دین در استادا ذکر دے سبیل لے مراد دین دین نے بالحکمتی پہ حکمت سرا دا حکمت دا استما پدری میں سپارہ کی شپک مانی کڑی ہوئی خویو مانا بزمنگ استاذ محترم رحمت اللہ علیہ کولا موقع شناسی یو سڑی لعل دعوت ورک چاول اغو پی جنا چه دل زپ کم نه حجبانی دعوت ورکم او سو خول ورکم نه دی به قبلی لکه زمونږ د تبلیغ مشران دا خبره گئی چې ګل یو سړی را روان دی او په سر باندې د وخو پند دی ته د اوري ګل دعوت در کوم نه دی ولته ونه وینو چې لرشه سړی په ما سړي دا مېری نه مې پند را روان کړی ته مال دعوت را کی. یو سړی دغه سر زنانه دا وی دعوت بول نه ورکی د چا دکان ته بدن نه نزی دا مونږ چې په آداب گشت کې کومې خبرې کوو دا په حقیقت کې آداب د گشت دي. خو بس مونږ او صرف د یو توتی په شان یاد کړی دي نور بیا ذهن پې کار نه کوي دې مقصد سره دا ټول د قرآن مطابق دي. ښه آداب گشت گشت لوزی د کومو آدابو مطابق به خبره کې چا سر به کې چا سر بنه کې چا سر خبره کې نو څنګه به کې پوهیږئ په خبره باندې یعنی مانا چاله دعوت ورکې نو هغه ته به نیغ نیغ ګورې نه چکا دا مخصوص نے کی چی دا خبر خودے جو ٹول ماتا کئی پوئی گئی دا دور گنانگار بیو زی منو منگی او ملگر دے استاز دے منگ سرا مدرس سکی نغیوی چی زمان ماما تبلیغ کی تلے اسے روزی لے آنوی بیا بش شو
یما دی چیرې ته اوس تاسو لګ لګ کنه سی روزی له زابیا بداسي چلې لش وی چې بالکل نظم مای چولی وی زه سی روزی له تلم نه چی تعلیم به کې دو یا به تبلیغیان موږ مذاکره کول خپلو کې وی چې جنت خبرې به شروع شو ټول وی بل داسې قاتل او بغیره بلا سو خاندل به ای چې کله به ګناه او دوزه خبرې ټول به ماته قتل یما چې خدای مې نه بوز بیا ډو رازم نه دا خو به ټوکی د پاره وی خو لیکن یاد لري چې موږ د مشران وای چې چاله دعوت ورکې نه غته نیغ ګورم ما اصل چا دا مخصوص کی دا خبره ما ده گئی ها اجتماعی خبره کول و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون کمزوری خبره چې راځي ځان د منسوب کول او اجتماعی خبره کول دا اخرت خبره اجتماعی کول څنګه سوره یاسین کې رجل مؤمن څنګه وای و ما لی لا اعبد الذی سری مال رچ زبد الله بندگی نکوم و الیه ترجعون ورو یریږي الله ته بتا سو ټول واپس کیږي ګوره چې کله د عبادت د کمزوري خبر انسان ته منسوب گئی هلکه خلې مؤمنو پوی گئی نو دی د وی دعوت حکمت د دعوت حکمت پیجندل چې په کومي طریقې سر خبر وشي څنګه وشي کم وخت کې وشي کله کله بنده چاله دعوت ورګي هغه په موډ کې ني جنگ چا سره کړی کور کې خفغان ناغلی اسی پریشانی بیماری ته ول خدای دعوت ورګي به قبول نکي ته قبولولو په ځای باندې کې دي شغمانه ریاکشن وکي دیو جنا کلی وقت پی جندل دکی تا حکمت وی خان الاصابت بالقول والعمل بل تا چی دعوت ورگی چستا قول و عمل برابر وی او چای مانا کردی دا بالحکمت مانا سدا بالمکالمت المحکم تا خبر کوا دا سر محکم خبر کلک دلائل سر کلی دا قرآن و دا حدیث تمیز نا خبر کوا یو خبر والموعظة الحسنة او واعظ و دوگا خستا واعظ خستا سلی کستا مخی تکم خلق ناستی و غی خالیو ذهن دی خالیو ذهن زمیدار دی عوام دی ای سر تا خبر گی نو تو تا واعظو کا واعظ حسنة سدوی المشتمل بالبشارات و التخویفات د دوزخ نه او یروا او د جنتونو اگر رڼا و دوخیا د جنتونو خوشاله و دوخیا ګوره چې موږ مسکو الله به موږ له دارا کوي ګوره کم سړی چې د مز نه گئی الله به ته داس سزا ور کوي داس سزا بوله ور کوي پوهی گئی نو آغا دی ته وی واعظ حسن چې هغه مشتمل وي په څه باندې امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې پای کې تخویفات او بشارات دواړي او دریم وجادلهم بالتي هي احسن اس کے اوسلی تے دعوت ور گئے او داڑوں میں خو خالی زین او دغت بواس کے خو کے اوسلی تے دعوت ور گئے او دغ بزین کی دمخ کینا دے اسلام خلاف دے دین خلاف دے تبلیغ خلاف سے اعتراضات دی اللہ وی وجادلهم مناظرہ او کد دئی سرا بالتی بالطریق التي هي احسن چاڑی رخستوی کدغی اسلام معنی سے اعتراضات وی او د بخکل دری گبانے ہلکا ګوره موږ د سورخ کولی چل د تبلیغ خو الله وی تبلیغ چې کین اول به د حکمت نه کار اخلي میدان ته به ګوري ځای ته به ګوري سړي ته به ګوري خبرې ته به ګوري بیا ته سړي ته وګوره چې دی خالی و ذهن دی او که نه د مخکې نه په ذهن کې سشته نو که خالی و ذهن و نه هغه ته تخویفات او بشارات وایا او که نه د مخکې نه په ذهن کې سور بیا عالم ته وایي دوه سر خبر وکړه چې هغه د ښکلي طریقې سره مناظره وکړي ان ربك بشكر استاجده هو اعلم خبويگي بمن با چابانی دللا چده بیلار شویدی ان سبیله دلار دلانا وهو اعلم او خفي جني بالمهتدين هدايت کلو شولرام الله تعالی وی زدواله پی جنم دللا په سله کې د مخینه پر دی چې کوم گمراه دی او کوم سم دی الله ته معلوم دی الله ته معلوم دی خود ته دعوت ورکو تعالی الله چر درکی وعن عاقبتم داوس یو بل ادب بیانې الله تعالی وی اول خو ګوره قران کې چې کم ځای کې دا ځان سره یاد لري قران کې چې کم ځای کې د تبلیغ او د دعوت خبره ذکر شي کنه نو ورپسې به ډایرکټ د صبر خبره ذکر کی اولی چې تم کله د دین کار کې دعوت ورکې تبلیغ کې نو ستا مخې د بس مشکلات خامخا راځي او د هغه مشکلات و مقابله به ته په مقابلې سر نه کوي دغه مشکلات و مقابله به د الله په مدد باندې کوي او د الله مدد چې راځي دا د صبر سره راځي سور انبیا چې تیر شوي دي نو مشکلات و ده په تبلیغ کې پیدا شي و که نه
وای چا سر جنگونه نو کړی اختلافات نو جوړ کړی بس صبر او داغه صبر به ذریعہ باندې به د الله مدد طلب کو استعینوا بالصبر والصلاه تاسو ګورئ ګرځي قران کې کنه چې قران کې کم ځای کې د دعوت او د تبلیغ خبره بیان شي امت دا نور بسې به د صبر خبره ذکر کړي چې ګوره صبر کوي صبر کوي ټیک د بدغلار کې بتا ته رکاوټونه پیدا کیږي تا چې مدرسه کولاو کړه نو دا به د لومبۍ ورځې نه ته محتمیم سیم نه تا ته به مشکلاتی رکاوټونه بئی مالی مسائل بئی جانی مسائل بئی خو ته به صبر کې صبر ہاں کو جماعت کے امام شی تو لمبے رضین خطیب سیب نہیں تھا تو بس مشکلات مخی درازی اللہ وی تو بس صبر کے دین پہ ہر اللہ ربانی چ بندر روان شکنا انو خام خاص رکاوٹونا سا مشکلات دا با مخی درازی اولی مخی در شیطان و دا نفس غلوی لمسا دا اللہ وی تو بس صبر کے دا غا صبر سیلا بدائی چ اللہ بدا سر مدد شامل حال کی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بعض علماء لکھری چې آیت نازل شوه دی د نبی علیہ الصلات والسلام په موقع باندې چې ګل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شهدا او د احد کې ګرځیدو خپل تر حضرت امیر حمزه سید الشهدا رضی الله تعالی عنہ ولید ان ډیر پریشان شو ځکه امیر حمزه صاحب چې وو حضرت وخشی دغه نه چې کوم دینو اولی شهید کړو پوزا غوګی دې کټ کړو شونډې دې کټ کړې وی سینے والے سیرلے والے تیرا اباسلے پغاخنوں کی چکولے ان نبی علیہ السلام چدا حال خپل درولی دو نو قسم اخڑو قسم بخدای دے چیز بد او یو کاپیران سردا معاملہ کوما چنن کم زما دی تر سر شوی دی دا امیر حمزہ سیب تے نبی علیہ السلام درمو او د پای رو ریمو دی تا گوری یو طرف دے ترو د بابا زویو او بل طرف دے چکم نن دو دے عمر کی لگ فرقو نو دی دوالو د سویبی نہ پیس کلیو دا یو بی بی وا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اندے رضائی رورمو نو دا غید و جی نبی علیہ السلام دے سر ډیر محبتو محبت ډیرو نو چې کلا دا غدا حال ولیدو نو دا غین بعد نبی علیہ السلام قسم وخړو وی قسم دې دا یو کافران سر بدا معاملہ کوم اللہ وینا و ان عاقبتم کچریتا سزا ور گوی فاقبو سزا ور گئی بے مثل ما او کی بتم پا مثل دا چی ضرر رسول شوی دے داست بی ہی پا غی باندی بس دا خپل ضرر مطابق سزا بور کے او یاو لے بولی ور کے ہاں خستا دا لار دا سی دا چی دی کی گور سزا خون نکی دی کی صبر خون کی ولین صبر دم کچریتا صبرو کو انیل انتقام دا بدلی غستلونا ولین صبر دم کچریتا صبرو کو انیل انتقامی دا بدل اغسطلونا لہوا دا صبر لہوا دا نبدل اغسطل خیرون دیر غردی لی صابرین دا پار دا صبر کون کو اللہ تعالیٰ ویچ صبر کوا صبر کوا زمان مدد تبیا گورا دشمن بدل اخپول راولم منگولی دل دی معاشرکم تاریخ ام پدی گوارے چکل یو سلی دا اللہ دا پار صبر کردی دا اللہ دا پار قربانی کردی دا اللہ دا پار خیر دی زان دا دغویلی دی کنه خارې کړه دی الله غلړی عزت ور کړه دی او اغه دشمنان اغه د پروپاګاندا خواندان الله راوستي دی او د بخپو کې کینولې دی د ځان سره ولي کوي خان ان سره یاد لري ته د الله د دین خواري او مهنت کوا په دغلار کې چې تا ته کوم خلک رکاوټونه پیدا کړي ته غږم کوا بس الله دې سپاره یا الله وفوض امری الى الله زو خپل معاملې ته د سپارم زستا د دین د بارے لګیای ما داخلك ما ته رکاوټ پیدا کړي پوئی گئی زستا پو جماعت کی بانگونا واما دا خلق ما پسی بدر دی ہوئی زستا پو جماعت کی امامتی گم دا خلق زمان مخالفت گئی اللہ زستا دے دین دا دعوت دا پارے میں جون وقب کرے دے دا خلق زمان مخالف دے یاد لرہی دا قرآن پی سل دا دک کا خلق بے عرض رازی استاخ پو کی بکینی اوی دی گئی زن سر اللہ وی ولئن صبرتم کچریتاو صبرو کد بدل اغسطلونا لہوا دا نه بدلا غسل خیر ډیر غوړه دی لصابرین د پاره د صبر کوونکو واسبر او صبر غوا و ما صبر وگا نه دی صبر سا الا بالله مگر په توفیق د الله تعالی باندې خو صبر خوم ډیر ګران کار دی کنه په یو معاملې کې چپ پاتې کېدل او صبر کول الله د ځان سپارل د آسان کار دی د هم ګران کار دی الله وی ورته صبر غوښتنه چې کینو مان به کې
د صبر توفیق چې ورګین الله ورګی ولا تخزن علیهم دمغم جنیگا علیهم علی کفرهم بګبر د دیبانی ولا تکو تمکیگا فی ضیقن بتنگسیا کی مما داسنا یم کرونا چې دی مکر گئی دی کوم تدبیرونه جوړی ستا خلاف کمی منصوبی جوړی پروپیگانڈی گئی اللہ وی ته تنگی گما کلا اسی نگرزا مدد بسر اللہ کئی ولا تخزن تمغم جنیگا علیہم اے علی کفرہم پکو پرد دی ولا تکو فی ضیقن اللہ وی تمکی گا بتنگ سیا کی مما دا آغا تدبیرون یم کرون چی دی کم تدبیرون گئی دی لگیا دی ستا خلاف یو منصوبہ گئی بلا منصوبہ گئی اللہ وی غم جنیگا ما ان اللہ بیشک اللہ تعالی چی دی مع اللذین سردا گسانو ندی اتکو چی دی تقوا گئی زان بچ گئی دی شرکنا دا اللہ مدد دا چا سر دی چچا کی تقوا بھی دا اللہ یری پکی والذین او آگسان ہم دی مخصنون مخلصون چی مخلصان دی چی سور در کی دا اللہ دی دین کی دا اللہ پلار کی اخلاص ہو اللہ بسر خپل مدد شامل حال گئی سور دا اللہ یروا دا اللہ مدد بسرائی سور دا اللہ سر تعلق ہو دا اللہ مدد بسرائی سور پریزگاری ہوا دا اللہ مدد بسرائی خوا دشمن با دی اللہ دا سی نیست نابود کی تو بخبر نہیں خوا پزان میں اختا کی پزان نو دا اللہ دا پار صبر کوئی اللہ دی منگ تولو تا دا صبر کولو توفیق رہ کی اللہ دی منگ دا مصیبتون نو ساتھی اللہ دی منگ دا امتحانات نو ساتھی اللہ دی منگ دا مشکلات نو ساتھی ترجمے تا بیاو گو رہی جی وعلی الذین باگسان باندی حادو چی او دیان دی حرم نامن حرام کرده دی ماس قصص نا چی بیان کرده دی من علی کا بتا باندی من قبل و مخ کی وما ظلمنا هم من زیادی نو کرده بدی باندی ولیکن کانو لیکن او دیان بسهم بخبل زانو نمان یظلمون ظلم کون کی ثم او بیا ان رب بگا بیشک رب سالی الذین دی پارد آگسانو عملو چی دی عمل کرده دی اسو اد گنا بجہالتن پنا پویتیا سرا سمتا بو بیا دی توبو باسلا من بعد ذالکا بست دینا واسلحو اسلح اقلد عمل ان ربکا بیشک رب ساجده من بعد یا بست دینا لغفور الرحیم خام خواب خون کے ورحم گون کے دی ان ابراہیما بیشک ابراہیم علیہ السلام کان او امتا امام پیشوا قانتن تابدارو للہ ادپارد اللہ حنیپن ڈڈکون کے ادادیان باتی لونہ ولم یکونو دے من المشرکین دے شرکون گنا شاکرن لانعمه شکر سن کے ادپارد نعمتون دے اللہ تعالی اجتباہو ورکلو دلر اللہ ادپارد نبوت واداہو او ہدایت کلو دتا الی صراط مستقیم دلار برابری و آتیناہو منگور کلو دتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتن تذکر خستا و انه یقینا دے چھ دے پل آخرتی باخرت کی لمن الصالحین خام خاد نیکان صالحان نو ثم اوحینا بیا منگوہی وقلی لی گتا تا اند دی خبری اتبع ملت ابراہیما چھ تابداری گواد دین دی ابراہیم علیہ السلام حنیپا چھ مائلو حق دا و ما کانا نو دے من المشرکین دے شرکون کنا انما جعل السبت بشکا گرزو لشیو تعظیم درزد خالی علی اللذین پاکستانو باندی اختلافو چې دی اختلاف کړو فی په دې کې د انبیا او سره و ان ربک بشک رب ساج دی لا یحکم خامخا به سلبو کی بینهم په میز د دې کې عملا یوم القیامت دی پر د قیامت فی ما فاسق کانو چې دی په کې اختلافونه اختلاف کوونګي او دعو درا او بل خلق لر الى سبیل ربک دین در استاد بل حکمت به حکمت سرا والموعظه الحسنه په واسق است سرا او وجادلهم او بحث قدی سرا جواب ور کدی ته بلتی با طریقه بانی احسنو چاڑی رخصت دا ان ربک بشکر استاجری هو عالم خبوی کی بمن با چا بانی ضلا چدی گمراه شوی دیان سبیلی هی دلاری برابرینا و هو د اللہ تعالی عالم خبوی کی بالمهتدین پیدا کلو شو باندی و ان عاقبتم باکبو و ان عاقبتم کشرتا سزا ور گوی باکبو سزا ور گئی بمصر ما پمیسل دا آغا باندی عوقی بتم چی ضرر در رسول شویتا سبیحی پاگی سرا ولئین صبر تم کچری تاسو صبرو کو زان مبچ کو دی بدلی غسلونا لہوا دا نبدلا غسل چی دی خیرون دیر غردی لصابرین دا بار دا صبر کو ان کو واسبر صبر کوا اے رسول پاک علیہ السلام وما صبرو کا او ندی توفیق دا صبر ستا اللہ باللہ مگر پا اللہ تعالی باندی دی
وما صبرك عن دي صبر ستا الا بتوفيق الله مگر بتوفيق الله دي ولا تخزن مغم جنيك عليهم بكفر دي باني ولا تكو في ضيق انت مكيك بتنك ساكي مما دا تدبيرنا يمكرون چدي كم مكر كي ان الله مع الذين اتقوا بشك الله تعالى سرد آقسان رزان بجكر دي شرقنا والذين آقسان دي مخصنون مخلصان دي الله زمان قد يطول نرزاش الله زمان دا سبق قبول و منظور کی الله دې سبق خیرونه او برکتونه مونږ ټول لرا کی الله مونږ د آفاتونو د بلیاتونو د مصیبتونو د مرزونو نو سادي کریم الله مونږ سره خپل مدد شامل حال کی د ناکار خلکو د شر نه مو سادي الله مونږ د اخر زمانه د فتنو نه د اکسیډنټونو نه بچ کی الله زمون په ژوند کې برکت کی صحت کې مبارکت کی اولاد کې مبارکت کی الله چې ته به خوشاله والی او چې ته به خپکی کې نو مول او فعل او د عمل نو سادي الله سور بیماران دی ټول د کور او شفا او ګرځي الله ټول د کور او شفا او ګرځي د کور او شفا او روزګار او د حلال روزګار اولاد او د خپل اولاد ورګي به کور له کور ورګي سور خلق مونږ ته دعاګان ویلې دي د درس کې سور حضرات مونږ سره پستی الله ټول خوشاله کی برکتی کی کامیابی کی دچا بچی بار دی اللہ تھی والا کامیاب کی دچا قرضوں دی قرضوں اخلاص دی مشکلات حل کی دچا دشمنی دی اللہ صلح ولو کی اللہ صلح ولو کی اللہ صلح ولو کی اللہ زمن دخلین زمن امت د خیر اللہ من دی وبل شر نہ محفوظ کی کریم اللہ تعالی ان رضا شی زمن یو ملگر دی مولوی سیف دی دغین اللہ انٹر دی اللہ تعالی دی ول بخیر سر واچولے کی او اللہ دی بک ول خیر و برکت واچی ټول مسلمانان دی اللہ خوشاله کی او چله چا کور نشته اللہ دی ول کور چا رسول دی اللہ دی ول د لانټرو توفیق ورکی او اللہ دی هر مؤمن مسلمان ته د حیا او د عزت او د سکون د پاره خپل کور ورکی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم

بنی اسرائیل کی حب جاہ او حب مال د دې په وجه باندې دوی غرور او تکبر وکاو. الله دا غي علاج وکاو چې حب جاہ او حب مال بدر نه پدی اوزی چې ته منځ شورو کې او صبر شورو کې. وی واستعینوا بالصبر والصلاه امداد اغواله را الله پاک نه په صبر سره والصلاه او په مانځه سره. وانها لكبيره او بشک دا منځ ډیر ګران دی الا علی الخاشعين مگر هغه خلکو باندې ګران نه دی څوک چې خاشعين خشوع کوونکي وي عاجزي کوونکي وي دا الله نه یریږي. دا فکر وی چې دا الله په مخ کې به اوریږي حساب کتاب بکیږي. دا موسی علیہ السلام د پیدائش نه مخکې فرعون یو خوب ولیدو چې د بنی اسرائیلو د دې کورونو د طرف نه یو اور راغی د فرعون په محل باندې. د دې خوب تعبیر د ماهرینو نه اوغوستی شو. نجومیانو د دې تعبیر دا وکړو چې دې بنی اسرائیلو کې یو الگ پیدا کیدونکی دی او هغه د لاسه بستا حکومت خراب شي. بنی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام اولادو او په مصر کې د یوسف علیہ السلام د راتلو نه پس یعقوب علیہ السلام مصر ته راغلی دی سره د خپلو بچو. او هغه وخت کې د یعقوب علیہ السلام بچی 72 کسان دو اویا کسان مصر ته راغلی و. او د موسی علیہ السلام په وخت کې بیا د دینه شپږ لکه دیر زره جوړ شي تقریبا دومره زیات شي. نو اول دا په مصر کې شاهانو د یعقوب علیہ السلام بچی مصر کې شاهانو بیا رست فرعون غلامان کړل خدمتونه به پې کول. نو د دې غلامانو نه دته خطره محسوسه شوله. خوب یې ولیدو نجومیانو ورته د دې بنی اسرائیلو نه چې دا ستا غلامان دي دی کې به یو الگ پیدا شي او ستا حکومت به ګډوډ شي. نو مشوره یې وکړله. نو وی الکان الاله وی چې کم الکان پیدا کیږي بس هغه الال کې ختم کې اړو خطره به وینه. او جنکی چې دی دا به جمدی پرېږدي. نو جنکی چې لوی شي نو هغه به در له خدمت کوي او الکان به ختمیږي. نو څه مودې پورې الالول شروع شو. بیا ورته خپل قوم فرعونیانو فرعون ته وویل وی ته چې د دوی الکان الالی نو د دوی به نسل ختم شي نو زمونږ خدمتونه به څوک نو یې څوک وی داسې کار وکړه چې یو کال الکان الالوه او یو کال یې مه الالوه. نو چې دا کم کال باندې نه الالی دا چې لوی شي دوی به مراله خدمتونه کوي او نسل به هم وي نو زمونږ وینځې غلامان به ختمي. په دې طریقه باندې بیا الالول شروع شو. نو په کم کال باندې چې الالول نو په هغې کال هارون علیه السلام پیدا شو. د موسی علیه السلام نه مشر دی ورور یې دی دی پیدا شو. او بیا چې په کم کال باندې الالول شروع شو نو په هغې کال باندې موسی علیه السلام پیدا. د دې موسی لفظ خپله معنا چاړه ده چاړه. نو دلې دا نوم ځکه ښو چې په دغه وخت کې چاړه چلېدله الکان به الالېدل. اوس د دې تکلیف نه الله پاک تاسو له نجات درکه ستاسو مشرانو له نجات ورکه دا داسې دی لکه چې تاسو له نجات درکه. وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم. د دې بلا لفظ درې معنی دي. د ذالکا وفي ذلکم په دې ذالکم کې ک اشاره د ذبح توشی د الالولو ته نو بیا معنا دا شوله چې وفي ذلکم بلاء په دې الالولو د بچو کې بلاء ډېر لوی مصیبتو بلاء عظیم ډېر لوی مصیبتو چې د مور پلار په مخ کې ماشوم بچی الالیږي بلاء عظیم مصیبتو پکې. واذ نجیناکم من آل فرعون هغه وخت یاد کړه چې موږ نجات درکو تاسو ته من آل فرعون د فرعونیانو نه نجات درکو. یسومونکم سوء العذاب چې رسو به تاسو ته سخت عذاب. یذبحون ابناءکم حلال ول به ستاسو زامن. ویستحیون نساءکم او جمده به پری خود زنان ستاسو. وفی ذالکم بلاء او پدی ذبح کی مصیبتو. وفی ذالکم او پدی نجات کی اولوی نعمتو پدی مجھے

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران ملګرو ماته ویل کیږي سلمان شاہ غږ واسطہ سورې د ریډیو دلبر چار سری ایف ایم درې نوینه بالکل نیخ بنی. ګران ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروګرام ژوندون روزانه د سحر ته بجو نه والا د نه بجو پورې ریډیو دلبر چار سری وړاندې کوي. په دې پروګرام کې زما ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. سپیشلی بار ها د دې خبرې وضاحت کوم چې تاسو په فیس بک او په ټیک ټاک او په یوټیوب په هر ځای کې سرچ کولی شئ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان. ان شاء الله د سلګو په تعداد کې به د دې خبرونه پروګرامونه راشي. زما غرونه زما غخویندې زما ډېر عزتمن مشران چې هغوی چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو په چار صده کې نو هغوی د پاره ویم واورئ. کولانډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ چار صدې ته به تاسو راځئ صرف چار شنبه زیارت په ورځ د جمعې او خالی په ورځ مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. هلته مردان ته به تاسو راځئ خو صرف د جمعې او د خالی په ورځ. د اتوار پر زمونږ درې واړه کلینیکونه بند دي. البته پیر او منګول سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډا شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سینټر کې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو علاج کولی شئ. زمونږ هیلپ لائن نمبر یاد ولرئ 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. سلمان شاه کاسمیٹکس ته اکثر زما خویندې راشي. اوس هم لار کې یو ملګري ودرول مغه خاندل چیرا ته خپل نمبر ذکر راکه چې پر ریډیو اکثر کم پیغام چلیږي یا د ډاکټر عبدالرشید خان والی سره موږ نه نمبر ارشي یا مې ذهن کې نی سوکرانه نمبر وغواړي نو وستا د موبایل په نمبر به زه تاسو سره رابطه ساتم. نو زما غډيري عزتمند رونه خويندې چې غي زموږ پروګرام تی مس شي پاتې شي ارشي تی. نو سلمان شاه کاسمیٹکس زمزم پلازا تنگی روډ چار سدی تنتلی شي خصوصا د ډاکټر عبدالرشید خان باره کې مکمل معلومات بول ورکوم په لیکلي په کاغذ بول ورکوم. او څومره زما خویندې دي زمورونه دي غوي چې سلمان شاه به موږ د ډاکټر صاحب باره کې معلومات لو یا داسې یو پیغام دی چې هغه په دلبر ریډیو چلول غواړو یا چلیږي نو په دې حواله سره د سلمان شاه نه معلومات غستلی شي. بل دا خبره کوم زما داسې خویندې ورونه چې غوي چې ډاکټر عبدالرشید خان سره د واتس اپ د لار رابطه کول غواړو نو 0357-3637 باندې ډاکټر محترم سره رابطه کولی شي. دین علاوه په فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب هر ځای کې اسپیشلی به زه ټیک ټاک خبره ضرور کوم چې ټیک ټاک تاسو پالو کې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کولی شي. ورسره ګرانو ملګرو دا خبره وضاحت کوم چې د اتوار پر اگر ونه خوې نیچې غي وي موږ ته آنلاین د ټی سی ایس او یا د ډاخانې د لیپټ په ذریعہ باندې آنلاین میډیسن پکار دي. ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره د واتس اپ د لارې خبرې ترې کولی شي. د څه قسم معلوماتو لپاره 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. ډاکټر صاحب تاسو له جوابات درکوي. ډاکټر صاحب خبرې قیمتي دي خصوصا د مرزونو حواله سره. که چرته تاسو ته زمونږ د قام بدنصیبي دا ده چې پښتانه یو بل لخپې وي او ډاکټر صاحب تا غیلې رسي هغه خبرې و ترسي وغه انتهایی په دې خپه کیږي چې اکثر د چانه څوک تپوسو کی په کولاډیر چوک کې. اوس کولاډیر کې ټریفیک پولیس والا زمونږ وایي شاملګری دی ولاړو نه ای سلام هم کو خاندر وي چرته سار وختي مې د پروګرام لزم وی خیر موږ پکې یادوه او وی ډاکټر صاحب مې ډاکټر صاحب په دغه کلینیک کې ویل که خلک اکثر تپوسونه کوي گاډي ودرېږي یا داسې خبرې ترې. زه ټولو خویندورونو ته ویم چې ګوره زمونږ د قام بدنصیبي دا ده چې ته چانه د سمې خبرې سم تپوسو کې نو هغه به د سمې خبرې تا ته غلطه لار ښیي. نو په دغه برانه بالکل نه خفه کیږي. بس ساده خبره دا ده چې تاسو فیسبوک ته لاړ شئ، ګوګل ته لاړ شئ، یوټیوب ته لاړ شئ، هلته ورکې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان. زمونږ د ډاکټر صاحب کانټیکټ نمبر ایډرس هر څه به تاسو ته الحمدلله موږ په نیټ باندې ورکړي. تاسو چې صرف هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ولیکئ کانټیکټ نمبر یې او د ټولو کلینیکونو ایډرس په دته راشي. د چان هم تپوس مه کوئ چې ډاکټر صاحب کوم ځای کې نی چرته کینی. که چرې بیا هم تاسو په دې سیز اعتماد نه لرئ او باور پې نه لرئ نو سلمان شاه کاسمیٹک زمزم پلازا کومیټې لارې سره خوا کې تنګی روډ چار صده ضرور وزٹ کیا. ډاکټر صاحب ډیره مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ډیره مننه. شکریہ عزت منشی ہو تاسوب شکریہ ادا کوم او دا دلبر ریڈیو چار صدا دلبر ریڈیو ثوابے وائٹل ایف ایم مانسیرا او دی سر سر چرینو اے بی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹولو یو جہان مننہ کوم چی مونگ لے عزت را کڑے دے او زمونگ دا پروگرام میں دا دولس دیالس کالو راسی جاری و ساری ساتھ لے دے تو د دې یو جهان مننه کوم. بل خبره دا څنګه چې سلمان شاه بچو چیرې دا ایڈریس حواله سره چلی نو خلک اکثر دغه کی بعض ټیم کې زموږ په ټیک ټاک باندې کتون کی راشي هغه لپاره زموږ ویډیو ورکوم چیرې زموږ دا زیر خو بیا هم انسان دی کړي گی یوزے ته انسان نی راغلی خامہ خلک پریشان چرا دلته بدا کلینک کم دی یوازې زمانہ ټول دنیا را ټول دنیا ہاں سوکھ چت لذی سوکھ اسپتال تزی سوکھ روزگار لذی سوکھ کاروبار لذی سوکھ سے لذی ندا لکا زب یو خبر ہو کم چی انسانیت لکا پکار دی چی انسانیت خیال سات نو دا یو سو خبر ما تاسو ته وړاندې کولې میسیجونو طرف ته ځو او په میسیجونو کې نن ګیلی شو کې هم دی هر څه پکې شته خو لومبی میسیج دا راغلی دی چې ابل روز ما په ټیک ټاک یو ویډیو ورکړم هغه ویډیو کې ما صرف دا وی چیرې دا پلان کې بیماری ده او دې بیماری له دا دوایي ځان لراول دا مینو ویل چې مال راشه یا ښه یا بد پکې یو کس دا وی چې دا ټول هومیوپیتک ډاکټران لوکل دوایانې ورکوي لکه دته اوس پته نشته دی انسان ته چې دا لوکل وی ستا او بار ملکی وی ستا لومبی خدای زده چې د بار ملک دوایي چیرې نو هغه یو بوتل په 2000 په 2500 روپۍ لري په 2000 په 2500 روپۍ نو موږ چې شپږو قسمه دوایي ورکو هغه شپږو قسمه دوایي نه خو جوړیږي 40000 30000 15000 روپۍ جوړیږي نو دا خو کې دی چې یو هومیوپیتک ډاکټر تعالی د جرمني دوایي په 2000 درکې یا په 1500 درکې یا په 2500 درکې یو خدا کې دی نشي نو داسې دوایي نه پاکستان کې شته چې هغه ایکسپورت کوالټی دی بهر ملکونو ته لیږي نو موږ هغه دوایان ورکو په پاکستان کې خېخې کپنې شته چې هغه بهر ملکونو ته سپلای کیږي بل خبردار چې زموږ دا ملک ترقی ولې نه کوي زموږ دا ملک په ترقی الله وکړي چې موږ کله په خپل ځان باندې اعتماد وکړو په خپل ملک اعتماد وکړو په خپلې کارخانې اعتماد وکړو په خپل کپړو اعتماد وکړو په خپل پیزار اعتماد وکړو په خپل رور اعتماد وکړو په خپل پاکستان اعتماد وکړو نو دا پاکستان به مخ په ترقی روان شي خو که موږ دا وایو چې دې جرمني ورکي او دې پاکستاني ورکي او دې لوکل ورکي که نه نو دا بس مکه خبره رځي کله نه چې پاکستان جوړ شوي تر اوسه پورې موږ د اصلاح خبرې ونه کړې صرف د تنقید خبرې کوو نو موږ پاکستاني دوایانې په دې خاطر ورکو چې هر انسان غریب دی هر انسان بېوسه دی هر انسان کمزور دی نو په دې وجه باندې مونږ دا دوایانې پاکستانی ورکو خو هغه دوایانې ورکو چې ایکسپورت کوالټی دی ایکسپورت کوالټی مونږ دې ته وایو چې پاکستانی جوړي او بهر ملکونو ته لیږي دا داسې دوایانې دي او الحمدلله یو هومیوپیتک هم داسې نشته چې هغه مطلب دار یو مریض له غلطه دوایي ورکړي چې دې دې ټیک نشي هغه وایي چې دې ټیک شي چې تبا ځان سره بل مریض راولي نو دا یو پیغام چې ما تاسو ته پیش کړو یو کال خلو بار بار راضی کی دی ہی دا ایڈریس تا پوسٹ کی جی السلام علیکم
2: ہلو
1: السلام علیکم وعلیکم
2: السلام دا ڈاکٹر سیم نمبر دی
1: جی ڈاکٹر عبد الرشید خان نمبر دی بچی تا سو ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو او دی
2: ڈاکٹر سیم بانن پی نی کی موجود دی ہے 400
1: کی آنن 400 کی موجود دی بود روز دخا
2: جی مون مجل سے لگا نہ پتہ لگا ہوا ہے
1: کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
2: اوکے جی
1: مہربانی مہربانی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر سنگا گسائی جی
1: الحمد للہ
3: جمع ڈاکٹر صاحب سے پاتے ہوئے بات تو لڑکوں نے گیا پاپا پڑ گیا پاس دے نہیں سکوں
1: نو دا ہو تا سو جی او ڈاکٹر تے لڑشے چتا سو او وی نہیں جی
3: اگر ایکسرے میں کہے نو ماتے تا تا سا کو کی کمزوری چھی نو
1: بس خیر دے ہوتا سو یو ہومیوپیتک ڈاکٹر تے لڑشے او چغت تا سو وی نہیں ناس تا ولاڑ کنا فزیکلی معائنہ ہو کہ نہ بس تا سو وقت طریقے سے علاج ہو کہ خام پیر منگل ثوابے کی جی پیر منگل مہربانی اللہ دیو بخا یو بل میسج دے اغم یو عوامی پیغام حوالے سر پرونم زمونگا یو رو ثوابے ترا گئے دا منگل روزوا وہ چې ډاکټر صاحب تاسو سره ما خبرې شوې دي او ما مخکې کا یو لوی غوبلې جوړ کړه په کلینک کې لس پنځه لس نارینه او لس پنځه لس زنانه وې نو ما ورته مې ورور ته خو د دوبۍ نه راغلی په کار دی چې ستا اخلاق خو ښکلې وي که نه د هغه یو عوامي پیغام حوالې سره پرون هم زمونږ یو ورور ثوابې ته راغی د منګل روز وه وہ چې ډاکټر صاحب تاسو سره ما خبرې شوې دي او ما مخکې کا یو لوی غوبلې جوړ کړه په کلینک کې لس پنځه لس نه

Okay. Hello. وی په مخ می کرخه د ارمان شویلاړي اے په مخ می کرخه د ارمان شویلاړي شیبه د اوخ کو د باران شویلاړي په مخ می کرخه د ارمان شویلاړي شیبه د اوخ کو د باران شویلاړي زدی په زمکه باندې پری هو دما اے زدی په زمکه باندې پری هو دما په خپل ستور د اسمان شویلاړي او مالا د زړه خبره کړی نه وا ما اے مالا د زړه خبره کړی نه وا تر ان پاسې د حیران شویلاړي او ما به زما له حال سوک خبروي ما به زما له حال سوک خبروي تا چې ما خواړو روان شو لاړی او د زیار د شور دنیا دی پرې خو دل د خاموشي د کلی خان شو لاړی. اوکے جناب السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونا سم بلاڈی رجال سلامونا میں خپل ځان باندې قبول او منظور کړئ. سماګرانو خو ګوډرونو قدرمند اوریدونکو راغله می واری بیا د ایف ایم 94 یعنی کړي ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابای د سټوډیو نه نه بنګل هوا بچ په ټیکنالوژي په زور باندې سازو پدرانه خدمت کې حاضر شو لمه سماګرانو خو ګوډرانو قدرمند مینوال څنګه دی خدي کنه امید لرم چې ټول بخیر جون په مزو کې زما بم سم ډیر زیات انتظار کړی وي. وی الله دا زما انتظار چاچا کړی دی. ہاں لاسونه اوچت کې شابه چې ماته پته ولګیږي چې زما انتظار چاچا کړی دی. لکانو شابه Okay. راځي چې زما ګرانو او خوږو درنو قدرمندو درزونکو یو ځل بیا زما له خوانه په ځان باندې سمبلا ډېر زیات سلامونه نیکې هیلې احترامات په خپل ځان باندې قبول او یک قبول او قبول او

داسي دا كنا چې چرته چرته زما واز اوکي شنو بس ډیر خدو چې چرته आवाज اوکي نژنو بس او غي سره به ریډیو کې مسله وی کننو اوکي جناب راځي جی

ګرانو کو درمن درجن کو خبر تیری بکیږي تاسو لایف کالز به هم دغه پروګرام سره جوړو ورسره ورسره تاسو میسجز هم چې کوم سره بلاډیر ذات را روان دي او راځي به هم ها ورسره ورسره خسته خسته سندري به هم چې کوم دغه پروګرام سره جوړي ګټیږي

کوي کنه د چې غمجنی شو ګری کوي دا چاته کوي دا چې غمجنی شو ګری کوي دا چاته کوي په بیابان چې دومره شپې کوي دا چاته کوي او تخپل غمجن غمجن आवाज رسول چاته غواړي ته خپل غمجن غمجن आवाज رسول چاته غواړي دا کله کله چې ټپی کوي دا چاته کوي او لکه چې بیا دې زړه ویللې دی او بیا مې نه لکه چې بیا دې زړه ویللې دی او بیا مې نه په سندرو کې ګلې کوي دا چاته کوي اوکې راځي یو زبردست شانتي سونګ به هم چې کم دینو دغه پروگرام کې تاسو ته پلی کوم.

هما ته ساز خکاریږي صرف راځي من ډاټا پې ته پلی کوم د غر لمن د ګذر غاړه واوره ها واوره ها واوره ها او واوره سوابي وارو.

0: Piqué.
1: او کنا کله کله داسې کیږي او اکثر هم داسې کیږي کنه نو بس څه به ووایي نو بس پرې ځنو. اوکے جناب ډیره ډیره مننه ډیره ډیره زیاته شکریہ سټوډیو ته چې کنګنو ګرم ګرم چای رالله.

تاسو مسجز سبلاري رزات راغلي دي مسجز طرف ته زما چړم بنه مسج کوون کې مونږ سره د پروګرام سوق تجي دا چې ماته کوم فیډبیک راغلی په سٹارټ کې کنه غواړم زه بیا وروسته مسیجونو کې نه شامل مغه سٹارټ فیډبیک وي صرف هم هغه نه به تاسو خپل مسیج کولای شئ خوچه سلام علیکم جی څنګه یې عاقب جان بھائی مہرین تا طاهر زمان بھائی تا سلام می امنا فرام کلابټ مونږ ودو اوس می چې ټایم تا او قتل نو نو بجی وی بس ډایرک می ریډیو آن کو امنا کلابټ نډیر منه

السلام علیکم څنګه بای پروگرام خوله دې تاسو ته سلام ایمن د چټا لاهور نه ډیر مننه وعلیکم السلام بل میسج راځي چې سلام سویټ اینڈ ایپل بای شو اور ما आवाजو کې دې امنا فریدی پرم ثوابی او د کور سره خلک ودو ریډیو می ورته کمره کې اولګو

چې د ټولو عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړي. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابې دی. ماته ویل شي ام شاه، یعنی کې مبارک شو. د پروګرام نوم دی د صحت خبره. مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله به؟ امید دی چې خبره الله تعالیٰ چې تاسو له سپه قسمت لیکلی پاغي به شکر وباسه. الله تعالیٰ چې تاسو له خوشاله لیکلی داغه باندې با شکر وباسه. داغه نو مزه مخله چرچې به ته مخله ورسره ورسره ژوند به تیروې او شکر به وباسه. زندگی دا کله تور او کله سپین، کله نا جوړ او کله ټیک ټاک، کله انسان خفا او کله خوشاله، کله با سم ډېره جړا وي تاسو کر، کله به سم ډېره زیات خندا وي، کله به تاسو کر خاموش خاموشي وي، کله به سم ډېر زیات شور وي. سچې دي پاغې باندې شکر وستل ضروری دي. الله تعالی په شکر باندې ډېر زیات خوشحالي. الله تعالی چې تاسو له رښتې درکړي سم ډېر زیات شکر پیو باسه. الله تعالی چې تاسو له زمکا جیداد پیسې دولت هر څه درکړي پاغې باندې شکر وي. الله تعالی تاسو له بچی د بچو مور او تاسو مور پلار ژوند دي شکر پیو باسه. مینوالو په هر لحاظ سره شکر وستل پکار دي، ځکه چې ډېر خلک دا سری چې ډېر بیمار شي نو وایي چې بس یار دا نور نه بیمارېږم، صرف زه بیمارېږم. نو لاړ شي اسپتال ته، لاړ شي تاسو ته بر خپل ځان پته ولګي چې خلک په کمو کم بیمارو کې مبتلا ژوند دي شکر پیو باسه. مینوالو په هر لحاظ سره شکر وستل پکار دي، ځکه چې ډېر خلک دا سری چې ډېر بیمار شي نو وایي چې بس یار دا نور نه بیمارېږم، صرف زه بیمارېږم. نو لاړ شي اسپتال ته، لاړ شي تاسو ته بر خپل ځان پته ولګي چې خلک په کمو کم

ټول ته په خیر اغلی سړی مشي مینوالو څنګه تاسو سپتره په دې پروګرام کې مونږ د سیاحت خبرې کوو دا پروګرام مونږ راوړو تاسو له داتو نه 9 بجو پورې پدې کې زما زیاتر خلک اوري هغه باباګان اوري بی بیګان اوري ماسیګان اوري پپوګان اوري باړه زاړه ټول خلک زما پروګرام اوري او انتظار کوي نو ټول ته په خیر اغلی الله تاسو سم نه کی کستا سو طبیعتونه ناساز هي مطلب دادی بیماران یې او بیماره را ټینګړي نو زما خو به دا هیله وي زما به تاسو له دا سوال وي د الله تعالی نه چې الله تعالی رې په تاسو باندې غیبانه رحم وکي الله دې ستاسو د خپلې خولې لاړې دارو کې الله تاسو حس هم نه کوي سره زما د مور صحیح ده کنه او سره زما نو تاسو ټول زما مینوال چې تاسو روغ جوړ خوشحاله نو مونږ به روغ جوړ خوشحاله یو مونږ به هم ټیک ټاک یو مینوالو څنګه تاسو پته ده مونږ او تاسو لنی کې هیلې غواړو خدا سي ده که چېرې تاسو تنګ شوي د مرضونو نه تاسو تنګ شوي د ډاکټرانو نه که تاسو تنګ شوي چې بس دې مرض خو ټیکیږي نه نو بیا زمونږ دا پروګرام خامخا تاسو اورې او اینډ پورې به تاسو اورې ځکه چې په دې پروګرام کې ما سره ډاکټر سکندر حیات صاحب ډاکټر سکندر حیات صاحب مینوالو دلته حیدر مومن هاسپټل یعنی کې حیدر مومن هاسپټل کوم چې شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی د 9 بجو نه تر 500 بجو پورې دلته پیډی کوي مینوالو دوی د دوی علاج چې کوم دی کنه دوی وای مونږ کلاسیک هومپیتک طریقې علاج کوو کلاسیک د دې چې کوم فارمولیشن دی هغه چینج دی نورو خلکو نه بلکې دوی چې کوم ستاسو کوم مرض دی یو مطلب دا د شوګر کوم مرض دی نو دوی فارمولیشن مخکې نه کړي بیا هغه کې بیا کوي چې دا انسان کمزور دی د انسان 15 کال نه شوګر دی د انسان د 15 ورځو نه شوګر دی د انسان چې کم دی 15 کال او انسان 10 کال او 2 کال او 3 کال او ناغي نپس بیا دوی فارمولیشن سلک ډیر طاقت سیوا طاقت کم یا الگ جینے بابا ځوان نو بیا دغه تګوري څنګه دغه شان د ګردې دی نو ګردې بیا ګوري چې آیا ګس ګرد کې کانه دی په خې ګرد کې دی آیا دا جینے دا آیا دا مامی دا آیا دا بوډا سړی دی آیا دا ینګ الگ دی یا ماشوم دی نو هغه باندې بیا پارمولیشن مخ کې شوی خو بیا داسي چې دوی طاقت او بیا مطلب دا دوای چینج کیږي نو دا شانتي دوی کلاسیک هومپاتیک طریقې علاج تاسو لراوړې دي د دې مریضان ډيري نو پارمولیشن چې څنګه په پیښور کې د غلطه دلته هم پارمولیشن مو مغه سیم سیم وي نو مینوالو که تاسو وای چې مونږه علاج کوو د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه نو تاسو بعد وو بلکې د اتو بجو نه 9 بجو پورې کم نمبر دي زمونږ د لیستن نمبر دی کم چې کم زمونږه د اوریدون کې دی کم زمونږ مینوالو دی هغه تاسو ته 20 نمبر موجود وي نو 20 نمبر داسې چې پاغې کې بیا تاسو ته کنسیشن هم کیږي دا زمونږه اوریدون کې دی دا زمونږه مینوال دی 94 اوري ناغې د پاره ځان ورو سه بیا په 3 بجو پورې نمبر تاسو ته ملاوي کی تاسو تلې شي نمبر اغستې شي مینوالو که تاسو وای چې مونږ ته هیلپ لاین نمبر وای چې مونږ تاسو بده پی خرازی الله دې نه راولي په لار باندې یا تاسو تلاره لاره مطلب نی معلوم یا زه نی معلوم نو بیا به دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 0330 بیا 2030 بیا 7 بیا 0 بیا 3 دا هیلپ لاین نمبر دی مونږ او پروگرام کې پدې باندې کال هم خلو خو د 8:30 نه پس د 8:30 نه پس په مونږ ستاسو کال هم خلو په 0330 30 30 703 باندې مینوالو دا مونږ ستاسو د اسانتیا د پاره ستاسو سہولت د پاره مونږ نتورک هم چینج کو چې آواز صفاشي بل نمبر هم چینج کو چې ستاسو سکن کال چې کوم دی اغا مطلب دا د مونږ تراشی تاسو ته تکلیف ملو نشي کم خلک چې خبرې کول غواړي کم خلک چې مرز باندې خبرې کول غواړي کم خلک چې ډاکټر سیو نه پوښتنه کول غواړي اغي وکال کوي سیدا ته د دې لپاره بس کال نه کوي چې مبارک شاته سلام کوم بس صرف سلام لراغلی دې لپاره کال مکوي چې په پلان کې می سلام په پلان کې می سلام د دې لپاره نه چې کم ستاسو مرزونه دي کم تاسو ته پرابلم دي یا تاسو کول غواړئ چې په دې ټاپک باندې خبر وشي او تاسو مطمئنه شئ نه کس پکاله ورزمبا ډاکټر سکندر حیات

ماشومان چې کله د ماشوم یېره ختمېږي که نه نو هغې له مونږ زیات دی که شمه بچې دی که نو دغې ټایم اتیک زمونږ اوانس اوري زمونږ اواز د ملکې زمونږ ډیوټي افیسر دی د 93 عدی خان دغه پاور سره له خوږ شهره دغه اورېدونکي چې اواز نه راځي بارالله افم 93 زمونږ ډیوټي افیسر عدی خان دی د هغې په زیرې نګرانۍ کښې د هغې په مرسته باندې زما دغه اواز چې کوم دی هغه تاسو سره لایف دی دغې ټایم دغه مهال زمونږ د 94 ډیوټي افیسر طاهر زمان دی د طاهر زمان په زیرې نګرانۍ کښې زما دغه اواز تاسو سره لایف دی افم 94 لکه طاهر زمان ستا معاشه بلال یادېږي که څنګه د دې مثال د چتی دی ښه اوکے سو ویت یو دلبر سوابئی یعنی ایف ایم فریکوئنسی ماڈولیشن ایف ایم 93 دلبر ریڈیو 4 صدا ایف ایم یعنی فریکوئنسی ماڈولیشن ایف ایم 94 دلبر ریڈیو سوابئی یہ سوابئی دروانے مخا د خیر سرا خلق با محرم کے چکر لزی امنگ بتاسو سر گرزی داتس دا دا ویل غواړم چې تاسو د بیلډو نه کاسمیټک پاکستان آواز اورئ تاسو د هاتې مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال آواز اورئ کوم سې په سوابئ کښې هم دی په سوابئ کښې کوم ځای کښې دی سوابئ کښې جانګیری روډ شاه منصور مدرسې سره بالکل نږدې هاتې مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال لري د شاه منصور چې څومره بدونکې سم آواز اوري تاسو راؤنډ اباؤټ چې کوم دی شاه منصور سره یا نږدې نو تاسو زمونږ د هادر مومن هومیوپاتیک جن هسپتال فارمیسی نه بالډو نه اینټی هیر فال شیمبو ترلاسه کولی شئ څوکې زمونږ نیو ایډیشن فارمولیشن بدل 26 نیو فارمولیشن دا نه زمونږ هغه اوریدونکي چې تاسو بالډو نه اینټی ډانډ شیمپو استعمال کړی اوس چې کوم دی بالډو نه اینټی هیر فال شیمبو د خیر سره زمونږ مارکیټ ته ورور اویلیبل کېږي اخبار الله تاسو مارکیټ کښې معلومات هم کولی شئ هغه اوریدونکي چې تاسو شیمپوان استعمال کړي دي ورځ په ورځ تاسو لا شیمپو نقصان درکړی دی بالډو نه اینټی هیر فال شیمپو فارمولیشن څه داسې چې څومره تاسو په دې باندې ویښتان انځئ نو دومره به ستاسو ویښتانو کښې خلا پیدا کېږي اوکے سو لائف کال 0300-19-19-8-999 لائم زما سره خبرې کولی شي یخل کا باکس نن به زمانه هاي الله

0: باد کیږي کنه کیږي سچال زربانی زما د تلونه باد کیږي کنه کیږي
1: اتوکي بلډونا کوسمټک پاکستان حاضر محمد هوميوپاتیک هسپتال د باکس نمبر 12 خالی ده سي پدي ورته خوشاله ما کچر د فائنل کې زما سر باکس نمبر 12 خالی راغلی نو پیسې به استعمال پاتې شي خو بهرال باکس نمبر 12 زمنګ نه لاړلې باکس نمبر 12 خالی وو سو زمنګ د ثوابې د هسپتال هیلپ لاین نمبر څنګه غسه داسې دي 0331394494 بلال چم د الله بابا
2: Belladonna, you are beautiful. Yes, you are Belladonna.
3: زان خودل د هر چار ماندې او زان خودل کیږي هلا چې انسان په صحت روغي او په وجود باندې خستوي کچري تاسو کې دوانا نشتا نو بلډونا خوش

زما محترم و د وړې غونتې د مینه پستاسو په خدمت کې حاضر یو. نو یو خبره به وکړو ان شاء الله. د یو خبرې نه پس بیا انسر کوېسچن سیشن سوال و جواب ته به راشو ان شاء الله. ټایم شته زر راغلی ما نو ځکه پکې تاسو ته نعتونه اورم او زه هم پکې خبرې کوم. دار جایگان خبرې کوي که نه په ګانه کې؟ نو مونږ به په نعت کې خبرې وکړو. سبحان الله، ماشاء الله، پوش مونږ په دې ځان خوشحاله وو. غلام حیدر او شمس الدین او شاه رسول او ګل زمان او شیر زمان دیو ځان په ګانه خوشحاله مونږ په دین ځان خوشحاله وو. ټیک شوه که ټیک نه شوه نه. بہرحال اوس چې زه کومه خبره کوم دا توجه سره اوره او غور سره اوره زما محترمو. خبره دا ده چې دې میاشت کې محرم دې میاشت کې دا تأثر په دونند دا سونه چې چینلز دي نو دا پیش کیږي چې صحابو او د اهل بیت خپلو کې ټسلو. نو دا خبره غلطه ده. د صحابو او اهل بیت خپلو کې ډېره زیاته مینه وه، محبت و الفت و یو بل به ډېر زیات قدر کو. سبحان

اوکې باقی د چي आवाज کټکی کی تاسو مونږ ته میسج راغلی چې را आवाज کټ شلو هغه یو صدې قانون د ثوابي و په خیر سره کی سره بیلانس ختم شوی دی وای کوم میسجونو می کار نه کوي جی هغه یو صدې کا هغه ډیر اکټیو و مونږ سره لکه دا نور می ټیو دی خو غي به چې اوس आवाज کټته اوس دا چل دی هغه چل دی او ما درته سوي چې محترمه سبینه بس ست ترسي محترمه سبینه به دا د ټولي ورځ ریپورت لګي چې باسي دا وی دا وی دا وی او کنه هغه به ماته میسجونو کوي نو بهر حال امید ده چې دستا سو پروگرام په دغه اول اول سر کې زه تاسو لږ شان خفم کړم او غوسم هم کړم امید ده چې بیا د پاره به تاسو داسې نه کوئ نه ټول به سم شي او کنه سم بنشي جی ټول سمېږي سمېږي نه ما تر وګوري تاسو سمېږي کنه سمېږي جی زبردست سړی راخه خبر ده پروگرام ته د میسج کولو لګنا ډیره زیاته مننه ډیر زیات خوشاله شي سمرا لسنر هم کدا ټیم زمونږ आवाज اوري وګو د ستاسو ټولو لګنا ډیره زیاته مننه.

په حیدر مومند اسپیتال پیښور ښار کې جاب کوم، یعنی زه د ډاکټر حیدر علی مومند سوشل میډیا ایډمین یم، او د دین علاوه زه د ډاکټر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم، او په روزانه بنیاد سهار د لس بجو نواله تر د یوولس بجو پورې زه راځم په ایف ایم 97.4 په ریډیو پیغام تاسو ته د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام وړاندې کوم جی، او د دین علاوه په روزانه بنیاد د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پورې زما په دغه 402 په سواوی چینل باندې زما دغه پروګرام جی، نو بالکل خوږو زه راغلی ما د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم، او تاسو سره ما بالکل زری کړی دا ستاسو خپل کشر رور باسط علی ملا ګورې د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی جی. ما نه ټایم ډیر زیات بې ځایه لاړو، خو بهرحال نن د 2024 شپږمې میاشتې نن اتلسم تاریخ دی د زیارت ورځ ده، او خوږو دا پروګرام سپونسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان. ما سره 44 منټه د پاسه 3 بجې دی جی. بلډونا کاسمیټکس پاکستان باندې به خبرې کوو، خو ډاکټر حیدر علی مومند دا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر دی. د ډاکټر حیدر علی مومند درې غټ هاسپټل دی، یو په پېښور ښار کې دی، حیدر مومند اسپتال پېښور ښار، مین پېښور ښار کې د 400 اډې او د رنګ روډ پل ترمنځ ګل پلازې ته مخامخ زمونږه حیدر مومند اسپتال پېښور ښار دی جی. او زمونږ د دغه حیدر مومند اسپتال د پېښور ښار دوه نمبرې دی، 03-001-2-1-5-0-3-3-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
مګو تاسو له دامه یادګرنه درکوم چې موږ د هیدر مومند هسپتال د پیښور ښار چې کومې نمبرې دي هغه موږ په میاشت کې په دوو تاریخونو باندې یعنی په شپږشتم تاریخ باندې او په یولسم تاریخ باندې نمبرې ورکوو جی. که تاسو ځان ته نمبر اخیستل غواړئ په میاشت کې په دغه دوو تاریخونو په شپږشتم تاریخ او په یولسم تاریخ باندې رابطه وکړئ او نمبر د هیدر مومند هسپتال د پیښور ښار نه اخیستی شي جی. اوس د دې سره زما د پوینټ خبرو ته زه راځم. د نن د هیدر مومند هسپتال د ثوابۍ زما ضروري او خاص خبره دا ده چې نن د زیارت ورځ ده او د ډاکټر هیدر علي مومند یو بل غټ هاسپټل دی چې هغه په ثوابۍ کې دی کم چې زمونږ هیدر مومند هسپتال ثوابۍ په مین جهانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د صابح حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږ هیدر مومند هسپتال ثوابۍ ده. د مزید معلوماتو دپاره په 0331 93 94 94 بیا دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. خوږو د هیدر مومند هسپتال د ثوابۍ ضرور خبر زمان انداده چې د پیر ورځې نواله تر د جمعې ورځې پورې سهار د 8 بجو نواله تر مازدیګر 4 بجو پورې بغیر نمبر تاسو زمونږ هیدر مومند هسپتال ثوابۍ ته ورتلی شئ. ډاکټر سکندر حیات صاحب ناستی جی او بهترین علاج تاسو له درکوي جی. اوس په ثوابۍ هسپتال کې د خیالي پورس باندې زمونږ ډاکټر هیدر علي مومند ناست وي یعنی د پېښور ښار نه چې کوم دی ډاکټر سے محترم زی ثوابۍ ته او د خیالي پورس یعنی د هفتې پورس په سچرډي باندې ډاکټر هیدر علي مومند په هر هفته کې د خیالي پورس په ثوابۍ هسپتال کې خپل ډیوټي ورکوي د دغه بیمارانو خدمت کوي او د ستاسو چیک اپ معاینه کوي. اوس که تاسو د خیالي پورس ډاکټر هیدر علي مومند ل راتلل غواړئ نو د خیالي پورس زموږ دغه ډاکټر سکندر حیات صاحب ناسوي ډاکټر هیدر علي مومند ناسوي هغې دپاره به تاسو نن د زیارت پورس باندې به کال وکوي او تاسو به ځان ته نمبر واخلئ. که د خیالي ورځې نمبر ورسره وي نمبر بدله درکي. که د خیالي ورځې نمبر ورسره نه وي پیر منګل بوت چې د کومو هغه بیمارانو خدمت کوي او د ستاسو چیک اپ معاینه کوي. اوس که تاسو د خیالي پورس ډاکټر هیدر علي مومند ل راتلل غواړئ نو د خیالي پورس زموږ دغه ډاکټر سکندر

زړی رخیما ما پدیم چې یو خو زما موبایل مات شوی وو هغه ډاکټر صاحب ته پته ولګی دا هغه ماته وایي چې ستا موبایل مات شوی دی تا ماته ولې نه دی ویلي چې زما موبایل خراب شوی دی تا دغه دوه درې ورځې ولې همداسې تیرې کړي دي نو ولې راته خبرې وکړي چې تا څه مسلې ته ماته وایي ولې نه د هغې نه بعد چې ورته بیا اندازه وشوله ماته وایي چې شاب اوس د بیګا د اته بجې وي چې هغه ته پته ولګېد وایي شاب ځان رسووی موبایل ځان ته واخله ماته د دوکاندار غیزي پیسې اکاونټ را لیږه ما ورته وایي ډاکټر صاحب اوس خو نه وخت دی زه خو ځان له نشم ګرځېدی ځکه نور خو تاسو پوهېږي که نه ما وایي زه خو ځان له نشم ګرځېدی نو ډاکټر صاحب وایي باسي جانه د پروګرام پسې احسان الله ځان سره بوځه او لاړ شه موبایل ځان ته بننه اخلي وایي چې د موبایل نه بغیر رالی وایي ښه بدله نه ایږي بېګا تللي وو په خیر سره موبایل مې ځان ته واخېستو زما د خوښې موبایل مې واخېستو بېګا هغه دوکاندار ته دوکاندار له ما موبایل ورکړو ډاکټر صاحب ورسره خبرې کولې نو ډاکټر صاحب ورته وایي چې په دوکان کې در سره کوم ګران موبایل وي د ټولو نه ګران موبایل ورته ورکه جی ما ورته وایي ډاکټر صاحب پلیز په ګران موبایل باندې څه کوم داسې موبایل اخلم چې هغه زما کار کوي او زما دغه کال میسج به کیږي بس دا زما لپاره کافي ده هغه وایي نه د مطلب چې په دغه دوکان کې د ټولو نه کم ګران موبایل وي هغه موبایل به ته ځان ته اخلي جی نو ډاکټر صاحب ته مې وایي نه پلیز پلیز پلیز بس بیا راته وایي صحیح ده خو یې ګوره زه وایم چې د ټولو نه ګران کم موبایل وي هغه ځان ته والا بهر حال ډاکټر صاحب مې په دې باندې راضي کړو یما ډاکټر صاحب ته زما خوښي ته ګورې وایي بالکل دستا خوښي ته ګورم خایم زما دا موبایل خوښ دی د دې دومره قیمت ته او یما دا موبایل ځان ته اخلم ما ته وایي دا خو ډېر ارزان دی ما ورته وایي که ارزان یو که ګران یې زما خوښ دی بیا راته وایي نه د ټولو نه ګران موبایل په کیو ګورو هغه ځان ته والا ډاکټر صاحب یما زما دا موبایل خوښ دی زه په ګران باندې څه کوم وایي ښځه چې دستا خوښ دی وایي دغه موبایل راواخله او یما ته چې کوم دی دا خو نمبر راولېږه نو هغه پیسې ورته بیا ډاکټر صاحب جمع کړي نو زه د ډاکټر هیدرلیمن لګنا ډېره زیاته شکریا ادا کوم د ډاکټر صاحب محترم د ډاکټر هیدرلیمن د طرف نه سلطان میراج بیگا ډاکټر صاحب ماته دغه

د ډاکټر هیدرلی مونږ طرف نه تاسو د خپل کشرور باسی تلی ملاګوري ته موبایل گفت شوی دی جی، او ډیر د ګران قیمت والا موبایل دی، ډیر ښایسته موبایل دی. نو زه د ډاکټر صاحب محترم لګانا ډیر زیات شکریا ادا کوم چې هغوی ما ته دغه موبایل واخستو، گفت یې کور راته ما ته یې دام ویل چې هغه زما موبایل د درې ورځو نه خراب و. هغه ماته ویل چې تا ماته د پیل ورځې نه والی نه وي. بهرحال بیا به ما دغه ګروپ کې میسج نه کولو، ما به د ملګرو ته میسج کولو، د عتیق ته به مې میسج کولو، عصمت ته به مې کولو، طاهر زمان ته به مې کولو، حارث ته به مې کولو، عقیب ته به مې میسج کولو چې زما لینک واخلي. دغه یو څو ورځې زما دغه ګروپ کې به میسج نه تلو زما د واټساپ نه. په دغه وجه باندې هغه ته بیا اندازه وشو، بیا ورته پته ولګېده جی. بهرحال د ډاکټر هیدرلومن لګه نه ډېره زیاته شکریا ادا کوم زما دپاره د بهترین موبایل د اخیستلو لګه نه ډېره زیاته مهرباني. تھینک یو ډاکټر صاحب. او خصوصی ورته تاسو میسج لګی، خصوصی ورته تاسو میسج لګی ته ډاکټر صاحب باسط له موبایل اخیستی دی. وزوایم چې تاسو د ډاکټر صاحب لیسنر یې، تاسو کو زما پروګرام اوري نو دا د ډاکټر صاحب پسترګو باندې اوري. راځي خیر دې زما دپاره ډاکټر صاحب تم یو میسج وکړي ضرور چې ډاکټر صاحب ستاسو باسط له

د دې سره ما خبره د بلډونه کاسمیټکس پاکستان کوله. بلډونه کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتھک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی مومند کمپنی دا. او خوږو د بلډونه کاسمیټکس پاکستان د کمپنی زمونږه دغه چې کوم دی اتم کال الحمدللہ د کامیابو روان دی. مونږ سره په دغه بلډونه کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره مخکې 19 پروډکټس وو. اوس زمونږ دغه پروډکټس تعداد 20 ته ورسېدو ځکه چې زمونږ نوی شیمپو ډاکټر حیدر بلډونه اینٹی هیئر فال شیمپو را رسېدلی دی. دې ته ریګولر شیمپو ویل کېږي. هغه جنکۍ هغه لکان چې هغه دا وایي زه روزانه خپل ویښتان وینځل غواړم او زه دې روزانه په یو شیمپو باندې ویښتان وینځم خو زما دغه ویښته دې خرابېږي نه. دا هغه زمونږ دغه بلډونه اینټی تاسو کولی شئ چې هم نن لاړ شئ خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور تھا او ځان ته بلډونه اینټی لیجی بلډونه اینټی هیئر فال شیمپو را رسېدلی دی. بہترین فارمولیشن پکې شوی دی. بہترین ایکٹیو انگریڈینٹس پکې شامل شوی دی. دا ویختو د پارا زمونږ دغه بلډون شیمپو ډیر زیات بهترین دی جی. بیا خاص کراغه چې نه کوم چې هغه دا خواهش لري چې موږ روزانه خپل ویښتان وینځو دا هغه د پارا زمونږ دغه بلډون اینټی هیئر بهترین دی جی. د ډیر زیات به انتها د دې نقصان نشتا ولې چې دا میډیکیټډ شیمپو د میډیکل دوه تیار شوی دی. په دې کې موږ داسې ایکټیو انگریڈینټس اچولی دي چې هغه د ستاسو ویښتو له فائدې درکوي او ستاسو ویښته ساتي. ستاسو ویښته د غورځېدو نه بچ ساتي. تاسو ویښته د خشکۍ نه بچ ساتي او تاسو ویښ کولا ورکوي یو نوی ژوند ورکوي جی. بالکل خوږو تاسو کولی شئ تاسو ځان ته واخلئ میلډونا اینټی هیئر فال شیمپو. لسنر هم زمونږ دغه پروګرام اوري خوږو زمونږ دا بلډونا چې څومره هم پروډکټس دي هغې باندې زمونږ هیلپ لاین نمبر راغلی دی دغه 0-396-693-93 هغه نمبر پل نوم د خپل او ما ته دا وایي چې آیا د بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو قیمت څومره دی. زما دغه مقابله د میسج دلارې ده او دا به زما په دغه پروګرامونو کې روان وي چلیږي. با قیمت معلوم دی څوک چې مال د دې قیمت ټیک را د دې چا ما ته میسج وکړو او هغوی قیمت ټیک ویلې وو دا هغوی نومونه به ځان سره زه په روزانه بنیاد باندې لیکم. په آخري کې به هغه ټول نومونه را یوځای کوم. په هغې کې به مقابله کوم. دا هغې نه به یو یا درې کسان روچتوم. دغه نوی شیمپ اینټی هیئر فال شیمپو هم د بلډونا بیگ به هم ورته گفت کوم او نک دینام به مولور کوم. راځي تاسو ټول ما ته دغه 93-93-92-93 راځي په دا نمبر باندې تاسو ما ته میسج وکړئ. ما ته ضرور دا وایي چې آیا د بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو دغه قیمت څومره دی جی. په دې کې به زه دا ما ته صحیح قیمت ووي خو د چې د چا ما ته دی او هغه ټیک هغه نمونه به ځان سره زه پټ په پټه باندې لیږم. آسم باقي ته به بیا محترمه سمینا عالم بکس نمبر ورګي او داغې نه بچ کیا یو قسمتی روباسم او یا بتی دریکم او ته بعد بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه د پروډکټ چکم دی. دا پیغام به چکم دا پروډکټس به مرته گفت کوو نک دینامات په همور کوشش دا وکي زمونږ دغه بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو دغه پیغام ګډ تر ګډه ورسوي چې نه کوته وو ځوین دی आवाज اوري. یا سم خو ګو خو تاسو نورو چې نه کوله دا پیغام ورکي بلډونا کې اوس دی ریګولر شیمپو را روان دی. ریګولر شیمپو راغلی دی او د دې شیمپو خصوصیات دا دی چې په دې باندې هغه جنکې لکان چې غوی دا مطلب غوی دا وای چې موږ روزانه ویښتان وینځو غوی د پاره زمونږ دغه بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو ډیر زیات بهترین دی ډیر اعلی ترین دی او ډیر د کوالټي نه ډک دی جی. دا خو تاسو وینئ کنه د دې شیمپو ټکار تاسو ورې کنه ورې جی. بهترین شیمپو دی. باقی دا موږ په دې باندې ویډیوګانې جوړې کړې تاسو په ټیک ټاک کې کتلی شئ. ټیک ټاک کې لاړ شئ ډاکټر حیدر علی مومند ورکړي هغې نه بعد بلډونا کاسمیټکس پاکستان ورکړي. ټیک
ټاک تلا فیسبوک تلار سی ڈاکٹر حیدر علی مومند ور کوي میلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان ور کوي سنیپ تلار سی یوټیوب تلار سی انسٹاگرام تلار سی سوشل میډیا نوم د ډوګانی بتا وس تراشی جی نور تاسو نور ک تاسو خبره مبري نو هغه مونږ تعال تم کوي لګا مطلب باقاعده ډاکټر کې ای ڈی جوړ شي وی دی میلاڈونا پنوم باندې فیک ای ڈی جوړ شي وی دی تاسو کیس ما خبره یو دغه زمونږ هیلپ لاین نمبر دی زمونږ دا پروګرامونه دی پدې کې تاسو مونږ سره دا خبري شیر کولای شي جی جی دغه دغه بلډونا انټي هرفال شیمپو دغه قیمت مونږ ته څوک ټیک وایي هغه بیا زه دا غوښنه مونږ بلی کوم.

0: ملڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو دا صرف دانا چ مطلب تا سپدی باندې ویخته وینځل نه بلکہ دپٹی ہیئر فال شیمپو خصوصیاتی دا فائدې دي چې دا ویخته مضبوطوي او بیا دغه زمونږ بلډونا د ویختو یو مکمل او یو بهترین فارموله ده. هغه خلک چې هغوی دا وایي چې زمونږ ویخته دي ښایسته وي ویخته زمونږ بلډونا انټی هیئر فال شیمپو دی. دې سره هغه جینکۍ لکان چې غورځېږي سما ویختان اوږدي. یاد دین علاوه سما پوښتو کې سنور سم مسله ده. باقي د پاره بیا تاسو ځان ته اخلي زمونږ بلډونا انټی هیئر فال ټانک. د بلډونا انټی هیئر فال ټانک په 300 روپے واخلي او د بلډونا انټی هیئر فال ټانک سره خپل ویښته مضبوطولی شي. آیا که د تاسو ویښته ورزيږي د ویښته ورزيدل بندولی شي د بل ټانک لګینې ډېر زیاتې فائدې دي. د بلډونا د اسپیتالونو زما وی ډېرې کافی وي. راځي اوس به د تاسو میسیجونو شاملو ما اوس به د تاسو کال اټین کوم. خوګو پروگرام کی کال کوي 9302288850 راسمات کال کولی شي او کنا تاسو مات پدا پروگرام کی میسج کوي 9302398 راسي پدا نمبر تاسو مات میسج کولی شي. د دې پروگرام ز اولنې لایف کالر ګورم چې ما سره سوک دی او د کم زنا السلام علیکم ورحمۃ برکاتہ.
1: سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسین بھائی
0: شکر شکر زخیم مہربانی میرا برا سوکتی ہو دکم زینا
1: دعا خبری کوم دے دیرنا
0: دعا دے دیرنا راغلی دے دعا سنگ زما خوگی خورے خی اللہ رمننا مہربانی شکر دعا زم خیم سنگ زمون پروگرام اوری دعا کنا پروگرام نا اوری
1: پروگرام
0: اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست سنگ زمون پروگرام پتہ باندھی سنگ لگی بس دا خو ټول د ستاسو برکت دی کنه. تاسو مونږ سره یې تاسو مونږ سپورټ کوي بیا به مونږ په دا کلی خبرې کوو بهترینی به خبرې به کوو چې مونږ سره تاسو یې تاسو زمونږ بلډونا پیغام خلکو ته ورکوئ. تاسو زمونږ د حیدر مومند اسپیتال دغه پیغام خلکو ته ورغه سلسله به او د هغې نه بعد چې کوم دی مونږ به دغه ستاسو دپاره ښایسته پروګرامونه راوړو. پروګرامونو ته ضرورت هم نشته دا پروډکټ دې خلکو ته پوره کولی نه شو. مونږ که دغه پروګرامونه کوو سره پروګرامونه کوو چې مونږ خپل لسن سره ګپ شپ لګو چې شته او نه دا پروګرام به لډونه هغه میډیکیټډ پروډکټ دي او بلډونه خپله کوالټي دي خلکو ته داسې ښودلي ده مونږ څوک بلډونه اخلي او د بلډونه نه بل ما اوس په دغه ټیک ټاک باندې زما یو ویډیو اپلوډ کوم. ټینشن ډیپریشن یو بیمار څه مونږ هیدر ممل یو مونږ نه علاج کوو ځان سره وو نو دا پیغام دونر چې اوس کم خلک د مطلب وایي چې دا به اوس ګوره دا چیز د کنټرول کېدو نه نو دا سوچو تاسو د هغه خلک چې هغوی زمونږ د راغورځېدو سوچونه کوي هغه خلک چې هغوی زمونږ د ناکامه کېدو سوچونه کوي نو که تاسو دغه دومره سوچ دغه دومره خواري په خپل ځان باندې وکړه چې تاسو الله تعالی کامیاب کړي نو اوس ډاکټر هیدرالومند راغورځول یا دا ناکامه کول یا بلډونه دا ستاسو د وس کار نه دی. دا پیغام هغه ځای ته رسېد هغه اوس دا پیغام دا چیز دا د کنټرول کېدو نه بهر دی. که دا ټیم زما آواز اوري او هغوی زمونږ مخاطینو برای مهرباني چې تاسو زمونږ د ناکامه کېدو کوشش کوئ پروپاګنډي کوئ نو کوشش وکړئ چې دغه ټیم تاسو په مونږ باندې ضایع کوئ نو دینه دا ښه ده چې دغه ټیم تاسو په خپل ځان باندې ضایع کوئ او خپل ځان تاسو خپل ځان دپاره محنت وکړئ نو دا به ډېره بهتره خبره وي. نو ما خبره دا کوله چې دغه نن هغه ټیک شوی نن ځان سره ونور وایي چې زما وو دپاره به نورو له نمبر اخلم باقی سره ویډیو کړی دا نو ما ورته ویرو را نمبر خو مونږ اوس نه ورکو په 2611 تاریخ په زمونږ د اسپیتال نمبر اخلي یا ما په 2611 تاریخ رابطه وکړه نمبر بدله درکو. نو ماشاءالله زمونږ دغه د اسپیتال پیغام داسې ګډ ګډ ته رسېدلی دی که زه تا ته سهار خبر

0: نه بس تاسو آواز بالکل صفا دی مونږ تاسو پروګرامونه هر وخت اورو تاسو آواز راځي
1: ماشاءالله ماشاءالله زبردست او درته وای نصرت چې بلډونه مزان لاخستی کنه لامونه دی خستی
0: بای خو ملاویږي نه مونږ کوشش ډیر پسې کړی دی او ملاویږي مونږ ته نه بای
1: تاسو غواړی دا چې مطلب ستاسو چکوال ته مونږ بلډونه پروډکټس تر ولیږو دلته دکاندارانو ته بلډونه ورکو ته ستاسو دا ارمان دی چې مطلب دلته ستاسو په علاقه کې زمونږ بلډونه پروډکټس کوم دی هغه تاسو ته اویلیبل کو دستیاب کو
0: او جی بھائی بالکل مونږ هر وخت وای مونږ تاسو ایڈریس مونږ دکاندارانو ته خودلې د خبای راوړی نه
1: بس خبر دادا یو خو فاصله ډیره زیاته ده او یو په بلډونه کې دي دکاندارانو ته ګټه ډیره زیاته کمه ده نو دغه دکاندارانو وایي چې مونږ دا بلډونه پروډکټس د دې دنه چکوال ته وړو چې هغه کومه ګټه په کې ده هغه به په کریا باندې ځي که نه نور په بیا مونږ څه کوو خو به هر حال زمونږ به کوشش دایي چې چکوال دپاره زمونږ دغه د چکوال چې لږ نور لسنر راویښ شي او مونږ ته په دا پروګرامونو کې کالو کې میسیجونه وږي نو د هغې نه بعد به چکوال ته زما تاسو سره دا وعده ده چې انشاءالله د بلډونه هر یو پروډکټس به در رسوو تاسو ته او بل به هر حال مونږ کم کم ځای ته به ځان رسوو خو زه انشاءالله زمونږ به کوشش دایي چې هر ځای ته مونږ خپل ځان ورسوو هر ځای ته مونږه دغه بلډونه پروډکټس کوم دی هغه مونږه اویلیبل کو اوس که زه د کراچۍ خبره تاسو ته کوم نو په کراچۍ کې زمونږ ډیر غټ سیل روان دی هغه ټول زمونږ په سوشل میډیا باندې روان دی چې د کراچۍ کې زمونږ ټول ډیر پښتانه دي هغه ټول روښ شوي دي نو ماشاءالله مونږ ته د هر یو ځای ډیر ګډ رسپانس را روان دی او چې کوم ځای کې زمونږ دا ریډیو وات نه نه رسي هلته به مونږ په سوشل میډیا باندې کار کوو بهرحال چکوال دپاره به خصوصي د پروګرام نه بعد چې زه لاړ شم ډاکټر صاحب ته به وایم او ستاسو دپاره به انشاءالله مونږ څه طریقه کار سیستم را برابرو خو اله ته به ځان سره نور مطلب لسنر روي خوي چې سبا ما ته د چکوال نه بله جینې کالو کی بله ورځ بله لږ کالو کی بله ورځ زما مشر کالو کی بل اور زما نور خویندې کالو کی نو اله به زو منم او اله به بیا مونږ تاسو ته بلډونه پروډکټ درسو صحیح ده کنه
0: سید بھائی تاس بڑے رمنا نے کتا سد جے تبای راو رسول
1: او
0: تکم ڈاکٹر چتے ویل
1: اوکے انشاءاللہ ڈیر مننا پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر ذات مننا تھینک یو مہربانی جی دا ٹیمنگ تا میسج ڈالی گی میسج منگ تے دعا میسج ڈالی گی چ دا 400 چینل چکم دے دا پ دیر کی کارن کی زب ہر ال دی ایف ایم 93 ریڈیو دی بر دا 400 چکم ڈائریکٹر دے فضل خان غسرا پدی بان ز خبرو کما وے مخ کی سم کار کولو او چکم دے کارن کی بہرحال زین انشاءاللہ کوشش بو گو دعا ستاسو د پاره دغه زمون چې کوم د اف ام 93 ریو دلبر تاسو دې چې کوم چینل دې چې د دې आवाज مونږ ستاسو لپاره حالت درور سو برابرۍ کو ان شاء الله زمونږ به کوشش دی د دې پروګرام بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوق دې د کوم زنه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پلیز تاسو ریډیو بند کړئ ما سره خبرې وکړئ تاسو ریډیو ته کال ملو شوی دی جی السلام علیکم هلو ڈیر مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر زیادہ مننا تھینک یو مہربانی جی لک صبر دا نمبر بز جی جی جی لک صبر دا دے گا نا لک صبر ڈیر مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر زیادہ مننا مہربانی جی جزاک اللہ ڈیر مہربانی تھینک یو

مګو ما خبره بیګا د موبایل کول نو بیګا د پروګرام نه بعد بیا ما حسین الله مومن چې کوم دی د موبایل په سلاړو موبایل مو واخستو خو خبره دا و حسین الله مومن دی وای موبایل دی واخستو اسې خو په ما باندې هغه خوراک یې خو ما ورته ما ته وای چې اسې خو در باندې زه خوراکونه کوم خو نن بر باندې ته خوراک یې جی ولې چې تاسو ته موبایل اخستې دی کنه ما نه اخستې ډاکټر سره ته اخستې وای تا موبایل شوی دی.

ورته ویل زه ټیک د خوراک تر باندې زه کوم. نو په پېښور ښار کې یو ډېر مشهور ریسټورنټ ته هغه ته لاړو او زما په خیال اول خو مونږ دونه خوراک کولی نه شو خوراک کوونه خو څه د 5500 روپو بیل چې کوم دی هغه جوړ شو. خوراک مو کړلو هر څه مو کړو چې کله بیل جوړ شو نو بس د هغې نه بعد چې کوم دی زتي ښایسته راپاسېدم غدتی خسته را پاسې دم د گاډی کې کېناستم هغه مې عمر ته پرېښوستو جی بیا دم بد مرغه بیل غور کړلو دا هغې نه بعد چې کوم دی هغه ویسې بیا به بلی پیری لګورو بیا بس تا سره داسې چلو نو کوم جی بیگم ټول پېښور خار کې وګرځېدو دغه ټول پېښور

دغه ټول پیښور خار کې وګرځېدو. بیگم مور سره می خبرې کولې داسې یوولس بجې وي، نو ما ته وایي کله مطلب زموږ د هسپتال چې نو د هغې نه بعد چې کوم دی بیا مونږ وزګارېږو، بیا مونږ فری کېږو. نو بیګا چې کوم دی چکرې مو والي ډېره زیاته مزې وکړله، ډېر زیاتې خوند یې وکړو. څومره لیسنر که دا ټایم زموږ پروګرام اوري، خوږو د ستاسو ټولو لګنا ډېره زیاته مننه، ډېر زیات خوشحاله شي جی. نو دغه زموږ د زندګۍ د جون دغه کیسې دي جی، او داغی نه بعد چې کوم دی دغه چکری مکری موالی، نو دغه زمونږ د ژوند کیسې دي. او محترمې سیمینې دغه د ژوند دغه کیسې مونږ تاسو سره شریکوو جی. هغه بله خبره ده چې محترمه سیمینه چې کوم دی مونږ ته نه وایي، نو نور مونږ تاسو سره زمونږ چې کومې خبرې دي مونږ دغه نن د اوس څلورو بجو نه واله چې کوم اوس د څلورو بجو نه بعد تر سبا د درېو بجو پورې چې څه شوي نو هغه به بیا زه سبا له تاسو ته پروګرام کې بیانوم. او زما به کوشش دی چې دغه د ټولې ورځې دغه خبرې دغه زما په خیال دغه چوبیس گھنٹې چې پکې تیریږي دغه ټولې خبرې چې کومې دي هغه به انشاءالله مونږ تاسو سره شیر کوو، تاسو ته به وایو جی. پرون زمونږ حیدرمون هسپتال پیښور ښار ته ډېر مشهور ټیک ټاکر جینې راغلی وه چې د هغې خواهش دا و چې زه به ډاکټر صاحب سره ویډیو جوړوم، او هغه د ماله د بلډونه پروډکټس راکړي، او هغه دې په دغه خپلو ویډیوګانو کې زما د آی ډي مینشن کړي چې زما آی ډي مخکې لاړه شي. پرون هغوی ویزیټ کړی وو، د هغوی هم لګنا ډېره زیاته مهرباني، ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې راغلي وو. د دې نه علاوه زه داسې ډېر خلک ما سره په رابطو کې دي، چونکې دغه آل سوشل میډیا دا ما سره وي، هر یو ایپس ما سره وي، نو دغه ټول خلک ما سره په رابطو کې دي. او هر یو کس دا خواهش چې زه ډاکټر صاحب له درځم، مونږ ډاکټر صاحب سره ویډیو گانے کوو، مونږ ته د بلډونا پروډکټس گیفت کی. سحر میم ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب د پیښور خار یو یو جنې دا وغه دا وی ټیک ټاکر دا وی چې زه ډاکټر صاحب له درځم، او مال دیم پروډکټس را کی، او دغه پروډکټ چې کم دی زما سره د ویډیو جوړ کی. ماته ډاکټر صاحب وی باسې ته پارام کی نه، بس وای هغه چې راشي بیا خامخ زمونږ دی دوه بیمارانو ټیم بزې کوي. نو زه دا نه غواړم چې دو بیمارانو ټیم زه شي، بهرحال به انشاءالله چې کله ټیم ملاو شي نو بیا به هغوی ته ووایو. نو زمونږ ډاکټر عدل عمن یو داسې پرسنلټی ده، یو داسې برینډ دی، دومره فیمس مشهور انسان دی، هر انسان دا خواهش لري چې زه ډاکټر صاحب سره ویډیو وکم. مونږ ورشو ډاکټر صاحب سره ویډیو وکړو، مونږ له بلډونا پروډکټس گیفت کی، او مونږ ډاکټر صاحب سره کینو گپ شپ سره ولګو. دغه د هر انسان دا خواهش دی. او بیا که مونږ په دغه سوشل میډیا باندې دغه کم مشهور خلک ګورو، ځکه چې د هر انسان یو خپل نومي هر یو کس مشهور دی، نو که مونږ هغه ګورو نو هغه څومره کدي که مونږ په لکانو کې ګورو، که مونږ په جنکو کې ګورو، هغه ټولو دا خواهش چې مونږ ته بهترین پروډکټ ډاکټر صاحب راکړي. ډاکټر صاحب په لاس مونږ ته د بلډونا پروډکټ ملاو شي، او مونږ ډاکټر صاحب سره کینو، زمونږ مطلب ویډیو ور سره وکړو. د هر انسان دا خواهش دی جی. او دغه خواهش دغه خلک ځکه لري چې ډاکټر صاحب یو پرسنلټی دی جی، یو همبل پرسنلټی دا، یو مشهور انسان دی. او دغه خلک اوس کوشش دا دی چې مونږ په دې ډاکټر صاحب باندې ځان مشهور کړو، او زمونږ دغه اکاؤنٹ په دې باندې مخکې لاړ شي. چونکې د ډاکټر صاحب سوچ دا دی زما پوچه یو انسان مشهوریږي، نو هغه دې سلسل مشهور شي، زما د یو ویډیو پوچه د یو انسان اکاؤنٹ مخکې ځي، د یو انسان دغه کاروبار مخکې ځي، یو سلسل دې مخکې لاړ شي. که دغه ډاکټر صاحب نن کامیاب دا دی په دغه صفانیت باندې، او په دغه سوچ باندې کامیاب دی جی، ځکه تاسو ته خبره کوم نو دو پروژه کې پروچی نه یو دوه ورځې مخکې تاسو به ټیک ټاک باندې ویډیو کتلی وي، په فیسبوک باندې کتلی وي. ماته دا په دې پروګرامونو کې اوس دا کیسې ماته ډېرې یادېږي. محترمې سیمینې چې دا څه چل به شوی جی، الله دې پکې خیر واچوي، خو ماته دا کیسې مې اوس ډېرې یادېږي جی. پروچی نه مخکې یو دوه ورځې مخکې یو پېښور ښار یو جینۍ وه چې هغې د ډاکټر صاحب نه علاج کړی و، د ټینشن ډیپریشن بیمار، او په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځېدلې وه ټیک کېده نه. په اخیر کې ډاکټر حیدر علی مومن ته راغله، ډاکټر صاحب نه علاج وکړو، هغې ته چې کوم دی الله تعالی صحت ورکړو. نو د هغې نه بعد بیا د هغې ته ډاکټر صاحب ته وی چې ته به ما سره روټۍ ته ځې، او مطلب زه به تا ته روټۍ پروګرام کوم. دا چونکې ډاکټر صاحب سره دومره ټیم نه، نو هغې بیا د
پیښور خار یو مشهور ریسټورنټ دی، د هغې نه یو پلیټر آرډر کو او هغه یې راوړو جی. بیا مونږ د هغې نه ویډیو کوله، په هغه ویډیو کې د پلیټر چې کوم دغه کم بکس وي نو په هغې باندې نمبر یې راغلی وي. نو چونکې آلریډي سوشل میډیا ما سره ده، زه په هر مطلب ما سره د هر چیز چې کوم دی لږ نه ډېر زیات غمي، زما سره د هر چیز لږ نه ډېر زیات غمي. نو ما په دغه هغه کم چې پلیټر هغوی آرډر کړی نو په هغې هغه چې کوم بکس و په هغې باندې دغه ریسټورنټ نمبر یې راغلی وي. زما سوچ دا و ما که دغه نمبر یې په دې چونکې په دې ټیک ټاک باندې دغه نمبر دا نه مني، ما ډاکټر صاحب ته وی هغه ویډیو موکړې م که دا ستا خوښه د دې نه به زه دا نمبر یې لرې کړم، په دې باندې بس ټیکر ولګوم یم. داسې نه چې مطلب د آی ډي راله خراب نه کی، ځکه چې دا خو پې نمبر یې راغلی دي، او مطلب داسې نه دی آی ډي مطلب خراب راله نه کی که نه، ځکه ما سره خو ډېر غمي، ځکه چې دا هر څه زما په لاس دي. یو یو سیز بیا تپوس زما نه کېږي. ډاکټر صاحب ما ته وی نه بس مې لرې کوه، وای پرېږده، وای دا ریسټورنټ چې کوم دی دا زما د پښتون رور دی جی، وای زما د آی ډي دې خراب شي، وای دغه نمبر دې پکې راشي، ځکه چې زما د دغه ویډیو د وجې به زما دغه پښتون رور ته ډېره فایده ورسي، بلا خلک به دغه ریسټورنټ ته ورشي، خوراکونه به پکې وکړي، او زه غواړم دا چې زما دغه پښتانه دې کامیابي. قسم دی ډاکټر صاحب د دغه خلکو دپاره دومره ښه سوچ دی، لکه ما دا سوچ نه و چې مطلب دغه کسب به مشهور شي. زما سوچ دا و چې مطلب دغه نمبر یې پکې راغلی دي، داسې نه چې دا ویډیو زمونږ ټیک ټاک باندې بند کی، مطلب دغه بند رااله نه کی دا ویډیو، یا زمونږ د ټیک ټاک اکاونټ ته څه نقصان چې کوم دی رونه رسوي. هغې مطابق ډاکټر صاحب د هغې پروا ونه کړله، هغه وی چې نه نمبر یې مه پټوه، نمبر یې پکې شیئر کړه، پرېږده چې مطلب دغه خلک ورسره رابطه وکړي، خلک خوراکونو له ورشي، او دغه ریسټورنټ زما د یو پښتون رور دی، پرېږده چې دا مخ په وړاندې باندې لاړ شي. هغه ویډیو بیا مونږ ورکړله، باقاعده ډېرو خلکو وکتله، او هغه ریسټورنټ لکه چونکې مونږ ته بیمار ګفټ کړی و، هغه مطلب هغه مونږ ویډیو وکړه، بیا هغه ریسټورنټ والا راغلی و. ډاکټر صاحب ډېره شکریا ادا کول، او ډېرې خبرې مبرې کولې. بهر د ډاکټر د لیمن نیت دغه خلکو دپاره، دغه پښتنو وروڼو خویندو دپاره صفا دی. نو ځکه مخ په وړاندې باندې روان دی او کامیاب دی، چې دغه کمی خبرې دي هغه ما تاسو ته دغه کیسې وکړله، او داسې څه بلا کیسې دي جی. ډاکټر صاحب دا کوشش دی چې هر پښتون دی کامیاب شي، هر پښتون دی مخ په وړاندې باندې لاړ شي. نو خوږو زما خوږو پښتنو، تاسو ټولو لم په کار بیا دا چې ډاکټر حیدر علی مومند سپورټ کوي، زمونږ د حیدر مومند هسپتال پیغام خلکو ته ورسوي، زمونږ د بلډونا پیغام خلکو ته ورسوي، او راځي مونږ سره ملګری شي، او د ډاکټر حیدر علی مومند دغه لشکر چې کوم دی حصه جوړ شي، او راځي زمونږ د بلډونا په دغه ټیم لیکي مونږ سره خپل ځانونه شامل کړي، او راځي انتخاب د بلډونا وکړي جی. تاسو ټولو لګناټي رضاعت مننه، تاسو میسجونو می شامل نکړل بخنه دنه واړم، تاسو ټولو ته ریپلای در کوم ما، یعنی تاسو خپل کشر ورور باسی تلیم ملاقات لري اجازه.

دا مقابله ډیره خوندوره مقابله ده خیره دا ډیره زیاته بهترین مقابله ده خیره پرون نه بلدون چې کوم مقابله شوی ده خیره هغه نورین ګټلی وشي نورین د تخبی سره تعلق ساتي چې موږ آواز اوري نو پلیز نو مهرباني وکړئ چې موږ ته مسج وکړو ده خیره تاسو زه پوره ایډریس تر کومه ده خیره بلکې د خپل نمائنده نمبر دل تر کومه خبره سکارو کې ده خیره د پټ بابا بازار دی نه لیکنه دی د پټ بابا په دغه بازار کې رقم مین روډ جی ودغه مال چې لګي مخ خلاړ شي د جیس تاور دې تمه پکې اچره کړه کده زوم تاور دې بهر کې معلومات کومه جاسم ټریډرز د بازار نور سره کړه جاسم نبا زمنګ بیکر والی شي جاسم نبا یو زمنګ صفات او بیوټی کریم والی فیس واش وټامن سی والا فیس واش بر والی وټامن سی والا سیرم بر والی شي خدا په بالکل فری والی دا ودا ته بالکل فری ویلا او چې استعمال کې نه خوندونه ته والا مزید والا بیا مینگ تا دواغانے کا وزا خیرہ اور سرہ سرہ خیرہ خپل نمبر اور تو آیا یاد بابا یاد رور نمبر اور تو آیا کوپن دے لڑکی خرم چی زمانگا قرآن نازے کی فری آف کلاس کے تزمان سر شامل شرہ خیرہ نن کا سوک زمانگ سرہ قرآن نازے کی شامل دل قواری بغیر دا پیسو بغیر دا خرچی بغیر دا بغیر دا بغیر دا خالی ڈبو جی لیکن خالی ڈبو مجھے مکڑی دی کوپن مجھے مکڑے گا بخفل جیوانی مجھے خیرہ بغیر کچھر تا دو لکه بغیر د ډبو کې تاسو موږ سره شامل دي لغوا چې تاسو وایي چې خاطر به موږ له ستبینې شي ته کولای دي کنه زبان خالص مخلص لکه سب درې کسان د دریو کسانو کلیکشن وکوم نه کنه او د دریو کسانو د دریو کسانو کلیکشن به کوم دي درې وانه کسان به څنګه غو افریقا ته زمنګ سره فډرا کې شامل کیږي کنه دغه لپاره بهترینه ده کنه دغه لپاره

نوسته جانانه ګوره بيخي مينور ما یاد بده خیر خاطر تاسو کولای شئ چې دو واتس اپ دلاري کې چرته تاسو واتس اپ موجود دي خیره بهترین پرومو ریکارد کوي بهترین پرومو ریکارد کوي دي خیره د پرومو درګه کار راشي دي چې تاسو به د صفات کاسمیټکس اف پاکستان د یو پروډکټ سلیکشن کوي کغه بیوټي کریم دی فیس واش دی وټامن سي سیرم دی سمو استعمال کړی جراغي انتخاب وکوي سبا کوي داغي انتخاب وکوي د خیره خاص سره داغي انتخاب وکوي او داسي بوي چې اصل لکه مثال بدلون زری کارت کوم کنه السلام علیکم زه خاطر جانې ما زما انتخاب د صفات بیوټي کریم او صفات فیس واش داسي بوي صرف دومره بوي ها زبا ګورم چې هڅه د سره د چا پرومو بهترینه ما د چا پرومو کولی استا سو ټلیفون کال پروگرام کې شریک مې خبره باندې سن پويږي پوي شي کې پوي نشي چې سو پرومو نشي ریکارډ یا به دغه مقابله کې برخنه واړی نو پلیز تاسو بالکل کال مکوي ها تاسو څه کوي چې تاسو بالکل کال مکوي

زمنګ مقابله ګټلې وا د خپل وريدونکو دي خلک خوخې ډیر جاتو سید افضل لالا د زمنګ ریګولر لیسنر دی زمنګ ریګولر زمنګ پروګرام ته میسج او کال کوي لاره خوشاله ساتي د خیرا ګل محمد کاکا چې د باغچینا ک پر روزانه بنیاد سره نه نو پاپته کې دوه درې پېما ته کال کوي ټیک ډیر خلک به نورین بیبي چې کوم زمنګ خورکې مقابله چو ګټلا دا زمونږ شرف اول ځلمانی دی کال کوم ته پروگرام کې ټیک دا سومیا ټانکوی نه دا یو خورکې د زمنګ د ډیلی بیس سره کال کوي او یاسین د سړیرو زمما په خدمت په اول ځلمانی مونږ ته سو کو جی کال کو دا اتنو مونږ جی دا ما په ترتیب سره واغستل ټیک دا بیا ما دا چې کارو کو چې خو ما لیکلیو ایک دو تین چار پانچ

د سوکاله جری د خوندور جری د خیره ساسو لپاره وړي د خیره د دینه بدرې کسان زمونږ سلیکشن وي د خیره پروگرام نه بعد هم تاسو کال کول شي سمسله نشته پروگرام ټایم زمایي ته تام تر رسیدل د خیره سلام وفا فرام چرسدا سلام هانت سلام جی او تاسو سپیشل سلام وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر ډیر مهرباني وفا ډیر جاته شکریا ګوډی چې زمونږ پروگرام تر علی کامیاب شي د خیره او ریدون کو جهار چته دې جات خوشاله شي خپل خاطر په دعاګانو کې ساتي دا الله پام

یو ځل بیا ونس اگین آی ریپیټ د سوابی دغه مازیګر د سوابی خلک څنګه دي روما په سوابی کې وخت تیر کړی دی نو ما ته پته لګي د سوابی چې کوم یعنی کې صورتحال دی ډېر زیات خلک چې کوم دي بالکل پښتانه دي او مهمان نواز اور مهمان نواز سره سره مینناک اور مینناک سره سره په دین باندې مین خلک دي اور په دین مین سره سره یعنی کې د مسافر خلکو بیا خصوصي خیال ساتي زمونږ بے انتہائی زیات خیال ساتلی دی اور زمونږ یعنی کې دغه دعاګانې به ان شاء الله تاسو سره موږ په دعاګانو کې تاسو هم یاد ساتي موږ به هم تاسو په دعاګانو کې یاد ساتو د موبایل چې کوم دی دا برته سایلنٹ کو ځکه چې بیا ډېر زیات یعنی کې آواز اور دغه آواز سره سره پرون مرته و نات چلولی و نن برته بیا غ نات چلوما اسی ګورې زما د ناتونو انتخاب تاسو ته څنګه لګي زما د نظمونو انتخاب تاسو ته څنګه لګي زما د پروګرام انداز تاسو ته څنګه لګي اور زما د پروګرام یعنی کې دا چې کوم پارمیټ دی دا تاسو خوختې کنه دا چینج را چینج کما دارت لیکشن ته میسجونو کرا ولې ګور دا میسجونو سره سره خبردار رہے دی چلا کی تاسو ماته په 0349 38 82 82 باندې خامخه تاسو ماته میسج کوي تاسو ماته وای چی اسمت بھائی آواز بالکل صفا دی اور اسمت بھائی آواز بالکل کلیئر دی د طاهر زمان عقیب جدون خارج دورانی د دې د دریوانو دریوانو بلکې د دریوانو ډیر زیاته شکریا دا کوم چې دوی زمونږ دغه پرګام تاسو ته لایو کی زمونږ د پرګام تاسو ته نشر کوي د دې بینتهای زیاته د زړه نه شکریا تاسو ټول ادا کی زکه چې په دې کې غټ کردار غټ لاس د چا دی اب کې د دوی دی برحال په دې کې یو بل کردار او کردار د ډاکټر خورشید شپ دی کردار د بالکل د دوا آی د کلینیک ته نه بالکل تاسو شو کی تاسو د غنومو دغه هر سره مهیر وي زکه چې د پروګرام سپانسر کوي د پروګرام مخې ته پاره راځو د پروګرام یعنی کې مزید دی یعنی کې سیمینار ګرځولې مردا یعنی کې د پروجیکټ چې کوم دی د ماته په والے کړی دی لدی د ډیر چاته شکریا د ایم سی ایف شیبر پلس د ډاکټر خورشید شیبا ادا کوم چې په ما باندې اعتماد کړی دی په ما باندې ټرسټ کړی دی بیا د سوابي خلکو څنګه چې په ما باندې ډاکټر خورشید شیبا انتخاب یعنی کې زما زما یعنی کې په ما یې ټرسټ کړی دی په ما یې اعتماد کړی دا سي د سوابي خلکو د سوابي وړو د سوابي غټو د سوابي بډیګانو د سوابي بډاګانو دغه مطلب مامیګانو چاچاګانو چاچیګانو نیا نیکونو دغه سره سره ماماګانو دغه سره سره خالاګانو پپوګانو اینڈ دغه وړو زړو دغه دغه ټولو په ما باندې ټرسټ کړی دی په ما باندې اعتماد کړی دی په ما باور کړی دی زما دغه د خلی خبره دوی نه د گزار کړی زما په دې خبر باندې دوی عمل کړی دی دغه میسج دوی ګډ ګډ تر رسولی دی دغه میسج دوی هر چاله ور کړی دی دغه میسج دوی ملمتا قربتا دغه سره سره گاونډي سره او دغه سره سره یعنی کې دوی هر چاته دغه میسج کنورټ کړی دی دغه ورته ویل دي چې اسمت بھائی پروګرام اوري د اسمت بھائی پروګرام سره سره تاسو خلی خلی ناتونو اوري د خلی ناتونو سره سره تاسو د اسمت بھائی چې کوم پروګرام چا سپانسر کړی دی یعنی کې ډاکټر خورشید صاحب سپانسر کړی دی نو بالکل د دوا آی د کلینیک دغه ویزټ تاسو کوي کچري دغه نه کوي نو بالکل به د اسمت بھائی پروګرام خاموشي خاموشي سره لري دغه ټولو لیسنر به انتهایی زیات شکریا ده کوم او تاسو زما لیسنر یې تاسو زما مټي ز تاسو اسمت مو او تاسو زما غیرت من لیسنر یې په ما باندې مینه او ز یعنی کې دې شي دا خبر زه کوم چې تاسو باندې زما یې ما او دا خبره ز پنځله باندې کوم او زما درته نو الله تعالی خبر دی چې رزدا دروغ ما نو ولي تاسو له دوه قدر کما چې رزدا خبره رښتیا وای ما به خبره ده کنه زما درته بنیز دی که زما درته رز دی نه نو بس مالک میسج مکو وا جنې میسج مکو یو میسج مکو الک دې کې جنې دا موبایل ماته مها مخ پروت دی ورو دا میسجونه در درو شروع شوی تاسو به د غواز مواز اوري د غوایس چې کوم دی دا ایس ایم ایس چې کوم ټنګ ټنګ دی کنه بالکل تاسو ووري او دونکو راضي ټول په نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې دغه درو شریف وای دغه درو شریف نه بعد بیا سکو بیا راځو بیا بس سکو تاسو ته پدشتا بیا با یني کی مونږ سکو تاسو ته پدشتا بیا با مونږه یني کی ته پروگرام چې کومه سی فارمیټ دی هغه سایت ته ورځو

ځان ډاکټر ته خودل پکار دی. روزونکو که تاسو د هر قسمه مسلو کې هر قسمه بیمارو کې مبتلا یې نو د هرې بیماری یو ډاکټر وي، د هرې بیماری یو حل وي. نو بالکل دغه تاسو وینئ کې په خپل کلي کې په خپل علاقه کې دغه ډاکټر تاسو ورشي، تاسو د دوی نه څوک تاسو د دوی نه دغه علاج تاسو کولی شئ، تاسو دغه نه دغه علاج ترلاسه کولی شئ. اوریدونکو زموږ پروګرام دا د سترګو د مریضانو لپاره دی، دا پروګرام صرف او صرف د سترګو د بیمارو لپاره دی. د سترګو چې څومره مسلې مسایل دي، د سترګو چې څومره دغه مسلې دي، د سترګو چې څومره بیماری نه دي، دا پروګرام د دغه بیمارانو لپاره دی. دا د ګردې د بیمار پروګرام نه دی، دا د معدې د مریض پروګرام نه دی، دا د بواسیر د مریض پروګرام نه دی، دا د شوګر د مریض پروګرام نه دی، دا د سر د درد مریض پروګرام نه دی، دا د زړه د دړکن د تیزیدو د کمیدو د زړه مطلب د مریضانو پروګرام نه دی، دا د مزغو د مریضانو پروګرام نه دی، دا د اډوکو د مریضانو پروګرام نه دی، دا د ملا د ملا د ماتېدو د مریضانو پروګرام نه دی، دا د لاس د ماتېدو د مریضانو پروګرام نه دی، دا د پټو د بندېدو د مریضانو پروګرام نه دی، دا صرف اور صرف د سترګو چې د سترګې څومره بیماری دی، دې ته څومره بیماری نه لګیا، دې ته څومره بیماری نه لګېدلې دی، دا صرف اور صرف د هغه د سترګو د بیمارو دا پروګرام دی. اور دا د ډاکټر خورشید صاحب له طرفه سپانسر شوی دی. نو بیا په چریتاستان کې، په پاکستان کې، په خیبر پختونخوا کې، په خیبر پختونخوا کې، په سوابی سره تاسو تعلق لري، د سوابی کې یعنی کې تاسو تعلق دی، دا پروګرام د سوابی د کونډې د زیدی دغه سره سره د پنجپیر دغه سره سره د چوټلاور د چوټلاور سره سره د ټوپیو د ټوپی سره سره د شی سره سره د لینک روډ د لینک روډ سره سره داسې د سټریپ اور د سټریپ سره سره د مختلفو علاقو د غواز د ریډیو چې درځي دا پروګرام ستاسو دی. دا پروګرام د غریبانو خلکو د پاره دی، دا پروګرام د مالدار خلکو د پاره دی. په دې کې د عام اور د هاشنه کې یو حساب کتاب دی، لکه دا نه چې موږ د مالدار سړي کپلو مبرو تو ګور دغه نه ډاکټر صاحب زیاتې پیسې لیا موږ نه به موږ کمې پیسې لیا نشن مطابق دغه پیسې لور دغه پیسې چې کوم دي دا بالکل کمې پیسې دی. لکه نن سبا کو تاسو دې دور کیو ګوري کنا، لکه نن سبا موږ جن کې پلیټر د کسو یا غ موږ خور په 2000 15000 روپے 10000 روپے باندې موږ دغه پلیټر په مختلفو یعنی کې دغه اوټلونو کې موږ خور دغه دا موږ ورزونه بالکل یو خبره درته کول غواړم چې دا جن کې د پلیټر د په کم پیسو باندې دلته کې د علاج کیږي. سترګي یو بهترین یعنی کې بهترین نعمت ته غون بدن نعمت نعمت ته رکنا خدا سترګي چې کوم دي کنا دا به کې بینتای ذاتی دي چې دا جن کې لري ذاتی نازک دي نازک سره سره دا یعنی کې ډیر زیات د کار دی را کو د انسان یو لاس کار نه کې نو بل لاس نه به کار لري، که د انسان یو په کار نه کې د بل په یو په باندې به کار چلی، که د انسان یو سترګ کار نه کې نو په بل باندې به سکه کار به چلی. خو چې الله پاک تا نه نظر والا الله پاک ستا د سترګو بیماری په سترګو په بیماری کې تا مبتلا کیا نو بیا به ته سکیا بیا به خلک واشروم ته موځي، واشروم سره سره مړي جوندي ته به موځي، په کور کې باندې دغه خپل خلک بدر باندې سوي دا بر باندې تنګ وي. نو بالکل دا پروګرام د سترګو د بیمارانو د پاره دی، دا پروګرام د هغې بیماران د بیمارانو د پاره دی کوم چې په خیبر پختونخوا کې، په خیبر پختونخوا کې په سطح باندې بلکې د پاکستان په سطح باندې په مختلفو کلینیکونو باندې، په مختلفو ډاکټرانو باندې، په مختلفو هسپتالونو باندې، پرایویټ سرکاري په دغه ادارو باندې ګرځېدلي دا ګرځېدلي دي. څه اپاقه څه گزارې نه دي شوي. دغه ټولو ته وایي چې تاسو له هر سره شفا الله تعالی ورکوي. د جمعې دغه مبارکه شپه شروع کېدو ولا ده، د زیارت دغه مازیګرې دی، ځکه چې دروغ بدرته نه وایي او دروغ یعنی کې د ایمان تاوان دی، د ایمان تاوان د الله پاک موږ ټول مسلمانانو ساتي. اور دغه سره سره نن ته یو ښکلې غونده کې خبره بلم کومه، نن ته یو داسې خبره کوم چې تاسو ټول به حیران شئ. تاسو وایي چې اسمت بالکل ستا خبره چې کومه ده دا بالکل ښکلې خبره ده، دا بالکل د کار خبره ده، دا بالکل داسې خبره کړې ده چې زمونږ ذهن دې کلاو کړی دی. دا پروګرام یعنی کې د سترګو پروګرام سره سره به دې کې موږ یو میسج ورکړو. دا میسج نن د هغې کسانو لپاره دی کوم چې د مشرانو او د کشرانو حوالې سره دا خبره در سره شریکول غواړم. خو یو خبره دزل کې کول غواړم چې شفا الله تعالی ورکړي. ډاکټر خورشید صاحب اسی وسیله سي ذریعہ جوړيږي، زموږ دا پروګرام به اسی دغه جوړيږي، الله تعالی له طرفه دغه شفا ملاويږي. اور دغه شفا د پاره به تاسو د ډاکټر خورشید صاحب د دوا آی د کلینیک انتخاب کوي. دا په کونډه موړ کې دی، په کونډه موړ کې بلال مارکیټ دی، په بلال مارکیټ کې زموږ دغه کلینیک یعنی کې دغه واقع دی. خبر مسکو والا خلق بیا کو یعنی کې اکثر دا خبره کې چې اسمت بھائی تبسنا

ویلکم ونس اگین اوجلی بیا د مینی دو خلوص اور دو فارق سلامونه منظور کی قبول کی غ غواز د اف ام 90 پور دلبر سوابای ز استاسو قربا ز استاسو ملګری اسمت اسمت سحری ما دا پروگرام د صحت پروگرام د وردی کی مونږ سره مرسته ورتاون حاصل دی د چا حاصل دی د ډاکټر خورشید صاحب دغه یعنی کی مونږ سره پدی کی دغه حاصل دی تاون سبا د جمعې دغه مبارک ورځ سبا بتاو سره زما ملاقات کی کله بتاو سره زما ملاقات کی سبا بتاو سره زما دو بجو نوال تر د دریو بجو پوری ملاقات کی اور بیا د ہفتی پر بتاو سره زما د ورځی د دول سو بجو نوال تر د یمی بجی پوری ملاقات کیږي اور دن کو کچری تاسو رات غواړی تاسو دسترګو دغه مختلفو بیمارو کی مبتلای پسترګمو پردہ راغلی دا پسترګمو پردہ بار بار راغلی دا علاجونو مور لړیر کړی دی علاجونو مور بار بار کړی دی اپتی لا میش لا دو دریو میش لا کال د پاره تاسو دغه مسله چې کوم دا ټیک شوی دا دغه مسله دوباره راغلی جدکله دوباره راغلی د نقصان کړی دی اور سترګې د لړی جاتا خراب کړی دا سترګې د کمزوري کړی دا سترګې د لا خړه کړی دا جړه کړی دا رګونه د کمزوري کړی دی نور په دسترګو په بیمارو کې مبتلا کړی ډیر زیات ډاکټران درته وایي چې دی کې به مونږه ستن وخوړي ډاکټران درته وایي چې دی له مونږه شاوټون ورکوړي ډاکټران درته وایي چې دی کې مونږه څه چینجز راولو د بهر مونږ نه په پلس 200000 روپۍ دی له مونږه لینز دې کې دی ورته مونږه چینج کو ابر له مونږه راوړو اور دن کو شفا الله تعالی ورکړي چې تاسو یین کې په ډاکټر خورشید باندې یین کې د خپل سترګو دغه چیک اپ کول غواړي د سترګو د پردې دغه مسله تاسو ختمول غواړي نه بالکل تاسو د ډاکټر خورشید صاحب نه د سترګو د پردې دغه علاج کول شي د ډاکټر خورشید صاحب د خولي دغه بیان دغه د خولي دا خبر ده چې ان شاء الله شفا الله تعالی ورکړي دل د کې بتا سمانه ګونګاروي ځکه چې ډیر خلک وایي چې دا خبره غلطه ده ډیر خلک وایي چې نه دا کار ٹھیک ته ډیر خلک وایي چې دا کار یعنی کې نه کیږي او انګریزان نشي کولای نو خبر ته زکوما هغوی غیر دین دي مونږ سره یعنی کې مونږ مسلمانان او مونږ سره ایمان دي او مونږ سره یعنی کې مونږ په الله تعالی باندې غټ یقین دی اوریدونکو نو بالکل ډاکټر خورشید صاحب د خولي دا خبره ده چې په 20 دن کې درله بغیر اپریشن د سترګې د پردې دغه مسله له هیر سره خلکو ما اپریشن ته باجت ناراضي کچري تاسو وایي چې را مونږه یعنی کې ورشو مونږه یعنی کې سوکو مونږه بغیر اپریشن د سترګې د پردې د علاج کو نو بالکل په لږو پیسو باندې

نو پلوګو پیسو باندې تاسو یعنی کی دو زرا دونیم زرا دری زرا دریم زرا روپے با دا پدی باندې بل هر سر راځي پدی بس تاسو د سترګو د پردی دغه میډیسن مت تاسو درکې او کال چې کوم دی کنا کالز پکې مکوې کنا کالز مکوې زګه چی پروگرام کې لګیم او پروگرام کې چې لګیم نو ګور به تاسو کالز نو کوي به زه خپکیږم چې کله خپکیږم نو ګور تاسو ته خپت نو بیا ګور کار چې کوم دی کنا به ترتیب کیږي به دی به تول کیږي او دغه سره سره څه خبر مې کوله نو بالکل تاسو راشي شپا الله تعالی وکي تاسو ټرای وکي کې دې شي تاسو مسله د سترګو د پردې دغلته کې سي دلته کې خلشي دغلته کې یعنی کې سو شي دغلته کې تاسو دا مسله چې کوم د الله تعالی یعنی کې سي کې دا حل کی یو خپل نات مې بلم را پیدا کړی دا نات ما تاسو ته پرون هم چلولې نن به هم تاسو دا نات چلو مو ډېر خلکو به خوښ شي خو می او رین کوم د دې سره سره تاسو لري نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی دغه لري او نږدې نظر سره سره تاسو ته نور مسلې راغلي دي په غټو غټو ډاکټرانو باندې ګرځېدلې په غټو غټو ډاکټرانو سره سره چشمی آئینه کې چینج کا لمبر کت لمبر پورته ډاکټر ستا د سترګو په بیماری باندې نه پوهېږي کله یو لزی کله بل لزی کله سرکاري لزی کله پرایویټ لزی نه بالکل دغه ټولو مسلو خل تاسو څوکي تاسو یعنی کې راشي چرته راشي تاسو دغه کونډي موړ ته راشي په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې زموږ دغه دوا آی کلینک موجود دی نه بالکل تاسو راتلی شي 0349382282 زموږ د کال نمبر تاسو موږ سره په دې باندې یعنی کې رابطه کولی شي تاسو باندې په دې باندې موږ سره تاسو کانټیکټ کولی شي نو بیا انتظار د خبري راځي اوریدونکو دغه د زیارت دغه مازیګرې دی لهر سره تاسو به هم عزت کولی تیری ګور دغه ملمانو ملمانی راغلی دي کني درغلی راته وای کنا سر خړلو تندې مور درا چولی دي تندې مور دني درا چولی او خاص کر ګورې د مور خصوصي ګورې خیال ساتي ښا مور داسې نعمت چې دا ګورې انسان جنې کې ګوري یو خبر دلته کې زو کما موږ سره یو شاګرد وره دلته کې موږ یو شاګرد هغه الله دې هر چا والدینو لا زیات عمر ورکی دغه والي سه بو پاتچیو هغه د زوی ګورې دا بچي چې کوم دی دا د مور نورانیږي ها ځکه چې جنې کې دا نیازبینه ته عادتې وردا جنې کې سکه دا ول تربيت ول دا ورکی دای تربيت ول ورکی چې هغه بیا وړي بدن تربيت ول ورکی کنه نو ریدونکو یو خبر تلله کې کول غواړم چې د خپل ماشومان ګورې خصوصي خیال ساتي نیازبین تو به سیک ته کې خنور لکه دا به سبا غټی کې دا به وزي کې جواب کې دا به وزي کې مطلب د ناس ته پاس ته هغه طریقه ورته وخای مو زه شاګرد او شاګرد خبر ته زکو هغه ریزت بیتولی وکنه هغه بس د مور نه مطلب ریزت جن کی هغه ریزت نیازبین عادت کړو کنه لکشن ته دا براله بس کال وی کو چوټی دا د راغ دی ډیر ل چولې ویرا ل چولې سره سره جن کی هغه والي سیب چې الله دور ل جنتون ورکو هغه یتیم دی والي سیب و پاتچو نو هغه بیگ یعنی کی مشال سیب خبره کوله زمونږ د لکی سینر ار جی دی زمونږ یو سینر یعنی کی شاعر دی مشال سیب تاسو نو ورل پیاز مشال سیب د چار سدی مطلب د علاقې د ریزت خلک پیجن هم ریزت مطلب خپل شاعر دی هغه خبره کوله چې ګوره کو پلار ارننګ وی خو پلار پلار وی مطلب کو صبر به کده زانه اټ کوما نه بد سال لکه در کوم کنه کوم مطلب پلار نشي وی کو پوډری دی الله دې سوک د نشو تماشو باندې راړي د نشو تماشو د مونږ ټول الله تعالی وساتي خو خبره مطلب زماده دی چې پلار ارننګ وی کو غصناک ته کو چا خبره کنه اکثر خلکو یې د دخوی نشته دی دا په وړو خبر باندې جنگ کی په وړو خبر باندې گزار کی وسبل سکی بس مطلب د خبرې زما دی چې پلار هر ننګي وي خو پلار پلار وي دا خبر د زکوما د دنا بچي یریږي د دنا لور یریږي دا مطلب د خپل کور هغه مطلب مشر دی هغه کیپټن دی راکنه دا هر څه سکی سربراه دی دا هر څه خیال ساتي یو پلار به لګي وي یو خبر ته یاد دما یاد ساتي یو پلار به قسم په خدي لګي وي راکنه اب مړي ژوندې بم کوي هغه به مطلب مړي ژوندې غم خادي داسې نو بګرا لګنه اب اختر کپڑے پیزار او طالب ار سکیا مزدوری به کوي خو تا به ساتي تا به یعنی کی چاته محتاج کین تا به چاته پات نه راولي خو یو نو چې کله دغه پلار د کار وزل کی خبره یا ساتي کله د مزدوری نه وزي بیمار شي کمزور شي بیا په مونږ باندې ګوره بوت چر بیا ول مونږ کپلې منالو یاره بیا ول مونږ پیزارم نالو بیا ول مونږ هغه سره ټوپې کوم د کنه په 2350 روپۍ کې یغم بل به مونږ نالو مطلب دې خلک داسې دې کنه چې ګوره هغه ما دې خبر سبې ته پاکي ولادي پلار ته ډېر عزت پسپک نظر باندې ګوري یو خبر ته زکه ول غوانم چې ګوره تنن د پلار ته پسپک نظر ګوري سبب ته بوډا کیږي نه ستا به مطلب چې کوم اولاد چې څه کوي هغه بری بیرا نو بیا به واته بچی بلګي واته یعنی کین الکان د غزامن بلګي یو پلار قسم په دې بین شي ساتل بیا ورل چل نه ور دي چې رسو کی اور سی صاحب ور سی کتاب نه بالکل ډیر نه بنتي ذات د خپل مور پلار خیال ساتي ګوره.

All right, welcome once again, Zama Dasi Janano. Zama Dasi Janano, Tabsilde do Qurano, Zakpala Muro Plaro, Esawabiwalo, Tasum Tri Qurbano. تاسو په خدي باندې یقین وکړئ کنه دا دا اهرانی چې کوم دا کړی وره کنه چې مې تول ودریدو چې ما چاته بریدینا ارمان دی یتیم کنه یار لکه تاسو سوچ وکړئ کنه قسم په خدي کنه چې د کلمی حق مر اثر نشته د کلمې ارته د روم چې دا بدن می داسه شو کنه داسې وړه کیدی داسې مطلب داسې هغه خلک وی کنه وی هغه وی غونه را باندې مونږ 400 وال دا خبره کوي را دا غونه را باندې زیګ زیګ شو را دا بدن می داسې داسې دغه شو را قسم په خدای چې لکه تاسو سوچو کې دا دین ګوره مونږ تړي ځت بګران باندې ملاو شوې دی دا ډیر بګران مونږ ته ملاو شوې ډېر سختي تیرې کړې دی ور بیا دغه سره سره یعنی کې څه خبر مې کوله د دغه سره سره سټوډیو ته څوک رالی زبیر رالی خبر مې څه کوله دا خبر مې ورته کولی چې لکه دا به څنګه د پزړه باندې بس تیرېدل ور د زړه نه به یو خدای خبرو کنه دا ور به څنګه مهیل راته دا کنه لکه ورته به ولاړو یا به ورته ناست یا به مطلب په کوم هغه انداز اور کومه طریقه باندې به د یعنی کې دمې ته ورته بیا ودرېدو ورته بیا ویل شره کنه لکه ما ځان له پرېږدي او لکه تاسو سوچ وکئ کنه تاسو دوباره لږ شانتي دا واورې کنه ډېر بې انتهایي زیات ښکلی اور مزیدار دا کړی ده پکې کنه وسې ګورې زما چوایس څنګه دی زما انتخاب څنګه دی ګورې زه ملنګ سړی یم اور زما انتخاب ډېر خطرناک انتخاب دی کنه زړه سړی له دغه کومه دا زه دی اوریدونکو د دینه مخکې به مونږ ذکر دلته کې د چا وکړو مونږ د ډاکټر خورشید صاحب ذکر به مونږ وکړو تاسو میسج خلکو له ورکوئ تاسو خلکو ته دا خبره وکړئ چې شفا الله تعالی ورکوي که چېرې تاسو یعنی کې نور ځینې کې نه روغ شوي او تاسو دلته کې ټرای کول غواړئ دلته کې تاسو یعنی کې یا تاسو ته پته نه وي نو بالکل تاسو ورته ووایئ که نه هغه کسانو ته پته نه وي تاسو ورته ووایئ دا شانتی پریډیو باندې عصمت ورله پروګرام کوي او پروګرام که تاسو ډاکټر له ورځئ که نه ورځئ تاسو پروګرام صرف اورئ دغه نعتونه دغه دغه انتخاب تاسو وګورئ دغه سره سره زموږ د مدرسو دا باجیګانې چې کومې دي که نه دا به دا ټیم کې زموږ د اواز اوري به دا نعتونه به اوري او دوی ته به پته لګي دا کوم چې دین سره لږ شان دینږدې خلک پاتې کېږي دوی ته به دا پته لګي دوی ته به دوی به کوم کیفیت تیریږي دوی ته به پته لګي که نه چې لکه دا عصمت کوم انتخاب دی کوم چوایس دی اور کوم لیکن دا مونږ ته چې دا کوم ده دا واقعه پلې لګولې ده نیر کړې ده د کار کار دی لکه تاسو حضرت اکثر د نیازبی نه پاتې مبي واده دی روان دی هغه ته اکثر پلې کوم هغې سره سره یعنې کې دا شو داسې نورې اسود یاره که نه خو لکه دا نننۍ چې کومه ده که نه دا خو بېنتهایي یا ډېر زیاته یونیک او ډېر زیاته ښکلې ده که نه ډېر زیاته د مجبورۍ هغه دغه یې پکې کړی دی مطلب هغه ماشومتوب هغه ذکر یې پکې کړی دی خو دغې سره سره یعنې کې تاسو به فرسټ ټایم په ریډیو په دنیا کې دا سیز اورېدلی ور دا به تاسو زما د پروګرام په ترو باندې تاسو اوري اورېدونکو خبره مو دلته کې د سترګو د بیمارانو کول نو تاسو ورته وایئ چې دا شانتې د سترګو یو ډاکټر صاحب راځي ډاکټر خورشید صاحب د اتوار په ورځ باندې د سهار د 2 بجو نه واله تر د غرمې د 2 بجو پورې پیډي کوي په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې دا ډاکټر خورشید صاحب کینی شپه الله تعالی ورکړي که چېرې اسې په تاسو ټرای وې کوي نو لراشي بالکل دغه میسج ولې تاسو ورکول شي راځي دغه زی اورو کنه د زړه په غوګونو باندې واورې کنه د زړه په غوګونو باندې واورې ښا

0: یقین ساته ما دوی ته خپل ورکوټ شان مسله ویلو نو زه بیا هم د دوی شکریا دا کوم خوشاله اوباد سه که زما په خبرو کې داسې الفاظ تاسو اوریدلی تاسو خفه شوي نو خفه کیږي به نه اور ان شاء الله کله کله به د عصمت په ذریعه باندې زما تاسو سره رابطه کیږي. تھینک یو سو مچ ډیره مننه خوشاله اوباد سه
1: زبیر عزت شکریا دا کوم تاسو مالیا ټیم را کوی ار جی د بل ار جی پروگرام د چیرازینو بالکل لکه هغه دغه نه مطمئن نه زبیر تاسو ډیر عزت شکریا دا کوم اوریدونکو دا زمونږ زبیر د زبیر به تاسو پیژنی د سوابینې پروگرام هم کړی دی ایم شای بھائی سره کنه نو بالکل تاسو اوس پی جان دی خبره کړه سه خلک اوس مطلب واړه هغه برغه شوی یا مطلب واړه دی ما په پی جن ریډیو بور نو بالکل زبیر کلی خبره او کړل دا سره سره ته زبیر ډیر زیات شکریا دا کوم چې هغه به موږ نه اعتماد کو په موږ نه ټرست کو زمون ان کې ار جی ډبل ار جی پروگرام ته ګوري کینی او ریو کله دا پروگرام کړه بغیر د پیسو ګوري خبرې مو بری کول ډیر زیات بدل ته سلام دی دوه ورته کوی الله پاک دې دوی منسری ډولی خاون کی امین شم امین او یو کو دا پروگرام د ډاکټر خورشید سره بهتر پتاو ستو سپانسر شو دی ډیر زت کولې نات مې دربانې وره دغه نات چې کوم دې کنا تاسو به دا کړی پکې ورې دلې دا کړی سره سره ډیر زت بهترین او یو کو سبا د جمعې ورځ دا بلورلا د هفتې ورځ او د اتوار په ورځ باندې تاسو سحر د وو بجو نوال تر د غرمې د 2 بجو پوري د مریضانو دغه تک به چیک اپ کی تاسو را تک کولې شي 0349 38282 گڑبڑ نہ بلیک مل کے سنگل چلے

نه بالکل زبیر ویډیو کوم مالک دغور خلو دومره لونکړې مکنه ته زمانه اوس ویډیو کې ماته د 94 آر جی ګروپ کې شیر کوم دلته کې موږ سره اډ ډیره بهرحال زبیر ډیر زړه دغلی او ورځ مانه اسکریم خوړو خو یې وې زما اسکریم سره نه لګي استاد وجر می غږ نه کوي را کنه مل چې رسمت ته پس ټایم مل جاي اسکریم رو نو بالکل اسکریم شوقین دي خو ماته دلته کې ما یو ملګری را وسته و دی اسکریم لا نو وړي زت زبردست اسکریم موږ خوړلې وو نو بس ما چې تا ملګری را وسته نو مل موږ باندې دا خرچی مرشي کنه مړ وی خو زما هر چا لایو کې ملګری بیر کنه دانی کوم انسان چا سرمینه کې دغه نه لکه داسې الکانوم یو ملګری وی لکه کنه کلی کې ملګری وی یا داسې د هاستل ملګری وی را نو بالکل غنه لکه تاسو سوچ بل خو غره لاندې ښا بنا ارمان دې نو بالکل دا خبره ده کولا خبره مو دلته کې د ډاکټر خورشید کولا خبره مو دلته کې د ټرست او د اعتماد کول تاسو د اعتماد کولو په ما باندې د دې بینټې ذاته شکریا ده کوم ورته غنات چې کوم دې کنه دا هو تاسو ورېدلې وی کنه اوس په تاسو ماته په بار بار باندې نه تاسو باندې ډیماند کوي دا غنات په تاسو کلیو کې سرچ کوي تاسو بلځي کې سرچ کوي خو بس اسمت اسمت اسمت اسمت او اسمت سره سره اوریدونکو خبره مو څه کوله خبره درته دا کوم چې د مشرانو خصوصي خیال ساتي جنگ جګړې خپل مشر چاته سپکوي مو اکثر مونږه دا خواخین یو غلطی کو مونږ دا خپل مطلب ګور دا کور دی دا غلط زندگی د شپې تویا کال دی کې وسړی په یو شانتي خوشاله ګور دی کې بتکل خوشاله کله وبکې ته خپای نو بالکل دی کې په یو حال باندې الله پاک دی نو دی کې بکل جنگ راځي کله به په خزه باندې گزار کیږي کله به خزه دی خوده تکړه کینې په خاون باندې گزار کی ولکه جون دی خامخاب د در دروست پکې راځي را یا مطلب یو زیکین خزیتا مطلب خاون غوسه وکړل هغه وسو انګور سره مطلب انګور ته جاړ یو سپیک میم پاک یو د تر اخیری میره کې د سره زما عمر په اور کې دی او دا دی راغ دی دغه انګور به سبا څه دی کنه ستا د دې سړی به خیال نه ساتي ستا دې سړی ته بیا جواب عمر کې ستا دې سړی ته پسپک نظر باندې ګوردا ګورې شي دی مونږ هم دې معاشري مونږ سام کسان مطلب مونږ خاص کسانی چې بل ځنه مونږ راغلي زمونږ خکری مرید یا مونږ ارشیګان مطلب د دې بیل دنیا د نو بهرحال مونږ د دې دغه نو وضو کنه اوریدونکو دا شانتي دا تو تو مې زمون کورونه کې مرزي را قسم په دې کله پس باندې جاخه کله پس باندې جاخه صفه صفه خبرې برته کو را دانې را کله مطلب عائشہ پاپا هرچا وراونه لګي در در در جوړ دا دی راغ دې کله مونږ مندب لکه دی ولا سوې پړک نه هیږي کنه نو دا خبر ته زکو مشي لکه تاسو د خپل انګورین په مخ کې د خپل د خامدانو د غیبت ور دا خبرې مبرې مو کې اکثر مونږه دي تنورون لاله شو دغلت کې دا روټي موټي په خو د خپل سړی زما سړی دی پور پسې شي اوس خوشحالي مې درنه دغه نکړل دا د سړی باندې تا آباد دا سړی چې کوم دی کنا ته د پنیکا کې ور دغه سړی چې کوم دی کنا دا ینه کې

انی کنه قسم په خدی دا خلک برته په دې معاشره کې پسپک نظر ګور دا خلک بستا ستا یني کړي هر څه خبري دا سیدي چاغزه کول نه غواړم خو تاسو به پويږي را دا خلک به تاسو وخري ګوري دا خلک به تاسو ته ور ورته کې دا خلک دا هغه معاشره ده کنه چرته ویل نه چې مدلته کې با یني کې سبق ویل د بړي زیات احتیاط کوي اوریدونکو 0349 38 82 82 زما د کال نمبر دی سبا د جمعې مبارک ورځ سبا به تاسو سره زما دو بجو نا تر دریو بجو پوری ملاقات کی گی اور بیا بد اتوار پر دا ہفتے پر دا دول سو نوال تر دا ہفتے پر سیم تاریخ رازی یعنی کہ 11-12 دا ہفتے پر 12 تاریخ رازی بالکل دا ہفتے پر 12 تاریخ تے دشپگوی میش دا دولسم تاریخ پہ بھی نو بالکل دشپگوی میش دی دولسم تاریخ پہ بھی اور تاسو لزما دول سو بجو نوال تر دا یوی بجی پوری ملاقات کی گی بیا ڈاکٹر خورشید صاحب دا اتوار پر دا سحر دا وہ بجو نوال تر دا گارمی دا دو بجو پوری د مریضانو چیک اپ کوي گرمی دا اور پر گرمی کی لکا ولز مونږ ته وکس کال کړي وغه تنقید غونډه کې کړي ګلیم کړي چې زور غلې مزما سو گزاره نه دي شوی نو بالکل یو خبر ته زکو مونږ داسي جذبات او کتاب سو بیا راځي کنه نو بس بیا خودی ته ګوري مولا ورزی ګوري شفا الله تعالی اور کې دغه نمک به ته یو 50 زینو ته تلې یو شل زینو ته بتلې را کزه تر خپل قصو کم کنه تاسو به حیران شیر د پیسو د پاره ولا خلق یعنی کی سکه ما درسه د امداد مثال هم در کړو زه درته یعنی کی د حمزه خبره ته ما پرون هم پروگرام کې کړی و دغه ما یو ویډیو جو کړی دی را کنن نو خبره مطلب زما ده د خلک یعنی کې پوندونو پوندونو د وایان برتلې کې او 6300 روپۍ ال تکي مونږ ورکو انګریزي د علاج باندې او دلته کې مونږ 2300 روپۍ ته به جوړ مونږ یو ردا دی او دا دی هغه دی را کنن مونږ یو برا کړی دی او دا دی وا د خبره مبرې مونږ کو نو بهر حال زما ده خبره مطلب دا دی چې یعنی کې شفا الله تعالی اور کوي کنه تاسو کو اسی ټرای پی کوي چې مونږ ورشو 2300 روپۍ دی بس اسه چا خبره نه قسمت پی ګوري کې دی تاسو یعنی کې دا خبره بار بار ما پروګرام کې کړی چې سل کسان ورو لپسلو کې د 500 کسانو ګوره سل پسل به ان شاء الله مطلب نخ کیږي در تک صفه خبره کومه الله دې سل پسل باندې ټیک شي خو یو خبر دلته کوم چې اوس پسلو کې 500 کسان ټیک نو فائدہ د ثواب دا اکثر مونږ د خلک بیا مطلب دا خبره تاسو مایند کوي تاسو ته اشاره نه کومه خو سل خلک داسې دي پدې مارکیټونو کې پدې بازارونو کې ګرځي را ګرځي پدې رش کې دی ګاړو مار کې سوال مال کې نو بالکل تاسو به ډېری سيزونه سړي دا سوال چې کوم دی دا انسان مجبور کوي میو دغه تنو برحال ته خبره مطلب زما ده دي چې رام تاسو به دغه سيزون نه بچ اند ثوابي دا 500 مرزان چې ټیک شل دا ثوابي ګټه ده تاسو په دې باندې پوزیشن خده برحال دغه سره سره یعنی کی چکل ته پسترګو دغه مطلب ورونی یا مطلب ته پسترګو باندې سینې ویني دا خلکو ته پته ده چې کوم یعنی کی یا پیدایشي دی یا غو نسترګو نه دغه نظر تلې دي دا ګوره دی خلک ورته ډیر پسپک نظر باندې ګوري اول د خپل کور نور ته خلک سپو ګوري اړون د حقیقت او دا او دا دا خبره مبرې کوي نو برای مهرباني تاسو پټیم باندې مونږ له مرازی بل غوا چرته لاړ شیرا خو د سترګو سره گپ شپ مل وګورئ خو زر ته خپل خبر وکم غنه قسم په خدای ما بل زم دا خبر د لیکان ته کولی شرا زما یعنی کی یو ستن را لوالو او یا 200 روپۍ زمانه غستوی په سکندونو کې را په سکندونو سکندونو کې را دغه کو مړ او یا 200 روپۍ زمانه غستوی او یک د 5000 روپۍ ماته به کې پری خوشلی 5000 روپۍ غ لکه مطلب 70000 روپۍ وصول کېدلی او 500 روپۍ ما صرف ساس کې ماس کې سترګو کې اکثر تاسو یې د ساس کې داس د مالم را کړی وو مطلب د سترګو به ساس کې کول بیا او اب ته سور عزیز ریډیو ته نوم راغلی او ما با سکول تاسو ته پدشتا ما با نور نه بزو مطلب پټو ما نور نه به میزان ساتو چې په سترګو باندې نور نلی آینه کې به مې یوش کول یو سبل سیر نه برای مهرباني نو هغه او یا 1000 روپۍ چې کومې د زمانه الته کې واغستلی دا سره سره ټیسټونه اور دغه سره سره کړاو کړاو سره سره د یو یو د چشمو والی دکان ته ورنه ماینه کوله هغه د خپل د عینکو د خرڅول د پاره په ما باندې د 1400 روپو عینکې جوړ کړلې کنه او هغه غلط را لته نمبر را جوړ کړی وي ازمانه زر سره لکه دغه وي میچینګ نه خوړو د خپل پیسو د پاره داخله ګور خپل پیسو د پاره خپل ایمانونه خرابې خپل ایمانونه دا کوي برای مهرباني سبا د جمعې ورځ سبا به تاسو سره زما 12 بجې ملاقات کی سوري 2 بجې ملاقات کی 2 بجې مل تر 3 بجې پوری او د هفته پر ورځ د 12 نه تر 1 بجې پوری په کونډه موړ کې بلال مارکیټ کې تاسو ټول لراشي پروګرام کې باندې صبر شوي تاسو باندې بدلی کیدري اې ته پر ما زیارت کومه ان شاء الله کله کړه هېروي تاسو سره به زما د جمعې پر ورځ د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې ملاقات کیږي د هفته پر ورځ د 12 نه تر 1 بجې پورې د اتوار پر په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته په بلال مارکیټ کې د خبر په پی ډی سیل د وای فای د ټاور لګیدل د دفتر په دي مخامورت لرګو اری ولا ماشين دي خو دې اری د غلار باندې بیا دالته مخامورت سي سنجي پمپ خوم دي درې ګټه اونده کې مارکیټ دي دالته کې بلال مارکیټ
داخل چته دا کی زمون دا کلینیک موجود دی دوا آی کلینیک په دوا غانو کې میا ساتي 0349 3882 زما دا کال نمبر دلوی الله په امانو.

0: સહુલિયાત મોજુદ દી નો પતયાત સાથે ઓ તશરીફ રોડે ટોપી મેડિકલ કેર સેન્ટર આયાસ પ્લાઝા જડા મે લેલાર ટોપી મોબાઈલ નંબર દે 0335-666-2878 દ્વેમ નંબર દે 0336-444-5888
1: اصلی لحاظ سره د پښتنو جرړه نشي ټریس کېدی، بلکې پښتانه په موجوده صورت حال کې خو یو نسل پاتې هم نه دی. د قوم جوړېدلو مرحله کې خودی قوم خو به جوړ شي، خو د نسل جرړې معلومول چې دی دا اوس امکان نه لري.
2: او په دې کې دا مختلف نمونه چې تر منځ راغلل، کنه افغان، پټان، پښتون، پښتین، د دې شاته ساحق دی.
1: په دې کې ځینې نمونه خو پښتنو ته غیر پښتنو ورکړي دي. د پښتنو خپل نوم چې دی هغه پښتون دی.
2: په دې تاریخ کې ریشا پښتانه دومره انتها پسند وو یا دا کم شکل چې ورته جوړی کې دسی دي کنه دي؟
1: د پښتنو هغه سافټ ایمیج چې ورته وي، هغه ښکلی تصویر چې ورته وي، هغه د خرابولو کوشش روان دی. حالانکه پښتانه بالکل په خپل نیچر کې داسې نه دي. یو خو د پښتنو د سیمو د جغرافیه داسې ده چې د پښتنو نه علاوه د بهرنو خلکو د جنگ میدان دی.
2: په غیرت او په پت کې مونږ په فرق نه پوهیږو چې غیرت څه ته وایي، ننګ څه ته وایي، او پت څه شی دی.
1: غیرت مونږ نیگیټیو سنس کې داسې استعمالو چې مونږ چې غیرتمند هغه دی چې د پلار بدل به اخلي، دښمنی به کوي، جګړه به کوي، چاته به سب معاف کوي نه، دا غیرتمند.
2: ښځه به وژني
1: دا ډېر غیرتمند دی.
2: تاسو څه ګڼئ چې پر اوسني ریاستي سټرکچر کې چې کوم ډیموکراتیک پارلیمان دی، بلایو سټرکچرایز کې سره به دی واپس جرګې ته تلل، دا پښان نه تلل.
1: زه داسې ګڼم چې دا په خپل یعنی هغه پارلیماني نظام خپل د خپل ناکامۍ اعتراف کوي.
2: تاسو ګڼئ چې دا چې کوم دا زموږ د ځوانان کول روان دي، بار ملکونو کې آبادی، دا به کلتور ته او زموږ ژبې ته څومره نقصان رسوي.
1: یو وګړی چې په یو پردي هیواد کې 40 کاله تیر کی، نو دا هغه نه به کلتور خامخا پاتې کیږي تر دې چې هغه بنیادي جز ژبه هم ته پاتې کیږي.
2: سوال نن سبا پر سوشل میډیا ډېر زیات کتل کیږي چې رب اسلام کی شاعری حرام ده.
1: په یو وخت کې چې کله حضور پاک د نبوت نه پسته د قرآن حکیم نزول هم وشو، نو په کعبه باندې د سوره کوثر د درې واړه آیتونه ولیکل شول، راځوړند کړل شول. ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کافران شاعران چې راغلي دي او هغه کتلي دي، نو هغه ویلي دي چې دا څنګه کلام دی، دا خو د انسان کلام کېدی نشي. نو څلورمه مصره ورته شاعر ولیکل چې ما هاذا کلام البشر، دا د انسان یا د بشر کلام نشي کېدی.
2: السلام علیکم، ویلکم ټو خان کاسټ. زین شور اثر خان دی وډیر لوی د مین رستو تنور وجوهات او پوجا باندې مونږه د خان کاسټ د لړۍ مخ کې بوزو. خوښ مو دای چې را د سیاسي مرکو نزیات بحث په دی باندې هم شي، چې را مونږ په خپل کلتور په جبا تاریخ باندې هم بحث وکړو، او چې کوم ځوان کول مونږ اوري دو ته یو اتھنټیک معلومات، یو پوره معلومات او ته ورسی. او زم په دې لړۍ کې مونږ د ټول څومره هم زم پروفیسران دي، ادیبان دي، لیکوالان دي، دا ډېر زیات مشکور یم چې او خان کاسټ هر وخت ورکي او خپل علم زم سره شریکي، بلکې د ټولو نړۍ د پښتنو سره شریکي. نو نن خوشاله يم چې ډاکټر حنیف خلیل صاحب زمونږه مېلمانه. ډاکټر صاحب دوه خورا کولی جهان مننه،
1: ډېر زیات مننه ستاسو.
2: ډاکټر صاحب تاسو خو زمونږه اوریدونکي ډېر پیژني، خو زه بیا که څوک نوي اوریدونکي لږ تعارف وکړم چې تاسو د او یو نه زیات کتابونه لیکلي دي په مختلف موضوعاتو باندې. ستاسو پی ایچ ڈی ده په ترقی پسند تحریکونو باندې او په پښتو ادب باندې، او تاسو په قاید اعظم یونیورسٹی کې د بطور پروفیسر کار کوي. تاسو بلا پلیټ فارمز باندې ځای خو زمونږ د خان کاسټ اوریدونکي به تاسو ډېر مهین دي. مونږ 13 مرکه په پښتو فلمونو کړې وه، خلکو ډېره زیاته خوښه کړې ده. نن به کوشش کوو چې په کلتور لږ بحث وکړو، په ژبه لږ بحث وکړو، لږ په تاریخ بحث وکړو، ستاسو چونکې دغه کې بلا ایکسپرټیز دي. نو ڈاکٹر صاحب دا راته ووایي چې دا قوم ټکی چې کوم دی، یا قوم دا څنګه جوړیږي، د دې وجود څنګه جوړیږي، او بیا که لږ راشو چې پښتون قوم څنګه جوړ شو.
1: داسې د سهیل خان چې دا قوم دی، خو د عربی ټکی په عربي کانټیکسټ کې دا قوم داسې دی چې هغه یو مذهبي تناظر لري. کم پیغمبران چې راغلي دي، نو هغوی خپلو منونکو ته د یا قومي په نوم باندې خطاب کړی چې اے زما قومه. نو د دې مطلب دا دی چې په عربي تناظر کې خو قوم هغه دی چې د هغه نبي تعلیمات کومې ډلې منلي دي. بیا په انګریزي کې نیشن دی، او مونږ په پښتو کې هم د قوم ټکی استعمالو، خو د دې قوم نور تعریفونه هم شوي دي او هغه یو بل سره لږ ډیر متضاد هم دي. یعنی تاسو داسې وګڼئ چې په پولیټیکل ساینس کې قوم یا نیشن یو جدا تعریف دی، په انتروپولوجی کې او په بشرپوهنه کې د قوم یو جدا تعریف دی، مونږ په خپل ادبي او تاریخي تناظر کې قوم یو جدا انداز سره یادو. خو راځو دې ته چې لکه د قوم په دغه ټولو تعریفونو کې داسې یو مشترکه لاره څه ده. مشترکه لاره دا ده چې د دې قوم په تعریفونو کې زموږ د رشین لیکوال چې دي، په دې لیکوالو کې سټالن ډېر کار کړی دی، کتابونه یې لیکلي دي، او هغه چې د قوم کم اجزا ښودلي دي، کمې برخې ښودلي یا کم ضروري سیزونه یا انګریډینټس ورته وایي ښودلي دي، نو هغه زیاتو خلکو ته اپیل کوي. سټالن دا وایي او نور هم روسی لیکوالان دا وایي چې یو انساني ډله چې هغه یو تاریخي پس منظر ولري، په دغه تاریخي پس منظر کې یو دوام ولري، مسلسل یو ارتقایي صورت حال ولري، دا دویمه خبره. بیا یو مشترکه ژبه ولري، هغه انساني ډله چې تاریخي تناظر یې شته، دوام هم شته، خو ژبه هم ورته پکار ده چې یو وي. بیا د ژبې سره هغه انساني ډله چې د هغه ژبې نه علاوه د هغه جغرافیې هم یو وي، یو بل سره تړلي وي. بیا د جغرافیې نه پسته داسې ده چې د دغه انساني ډلې یو اجتماعي نفسیات وي، یعنی د دې د سوچ او د دې د کلتور یو پیژنګلو هم شریک وي. او یو دوه خبرې ورسره نورې چې د دوی مفادات ګټې لاسته راوړنې دا هم مشترکی، او ورسره د دوی اتفاق او اتحاد هم وي. نو دغه انساني ډله به بیا مونږ یادو چې دا قوم دی. که دې کې یو دوه هم خطا کیږي، مس کیږي، نو بیا دا د قوم په تعریف هغه انساني ډله پوره نه خیږي.
2: نو د پښتانه کله داسې یو قام شکل اختیار کو، او یا پښتون ټکی تر منځ راغی، یا دا نور ټکی چې کوم دی د پښتون قام لپاره چیادي،
1: داسې ده چې که مونږ د پښتون ته یو قوم وایو، نو دغه کم اجزا او عناصر چې ما د روسي لیکوالانو په تناظر کې بیان کړ، په هغه حساب سره خو یو مکمل قوم لا تر اوسه پښتون نه دی جوړ، او بلکې د قوم جوړېدلو په مرحله کې دی. داسې وګڼئ چې څلور پنځه اجزا خو د پښتنو مشترکه دي، د دوی ژبه یوه ده، د دوی تاریخي تناظر یو دی، د دوی نفسیاتي پس منظر یو دی، دا د سوونو زرګونو کالو راسي یو تاریخي دوام هم، خو ځینې سیزونه نه لري. پښتنو مفادات مشترکه نه دي، د ټولو پښتنو جغرافیه یوه نه ده. نو د دې مطلب دا دی چې دا د قوم جوړېدلو په مرحله کې دي. البته زه دا وایم چې څلور سوه کاله مخکې خوشحال بابا د پښتنو په هکله یو شعر ویلی و چې په هغې کې د قوم ډېر عناصر موجود دي. خوشحال بابا دا ویلي چې درست افغان، درست پښتون له کندهاره تر اټکه، درست پښتون له کندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټ او اشکار. یعنی د کندهار نه تر اټک پورې جغرافیه، د ننګ په کار کې د غي متحد کېدل، د دې یو کېدل، د دې تاریخي تناظر او د دې مشترک نفسیات، دا خوشحال بابا په دې شعر کې راغونډ کړی دي. نو خدای دې وکړي چې پښتانه یو کمپلیټ قوم شي، خو د قوم د جوړېدو په مرحله کې روان دي.
2: خلک لا کام نه
1: لا کام نه دي،
2: بس الله دې وکړي چې پښتون یو قوم شي. تاسو خو اعلان نه دي، بعضی خلق وی پختون قام کنه، نو بس داسې لگا ګرانه ده. الله دیو کی تاسو چې د مختلف سکول اف تھاٹ چې د پختونو د هیستوری په اړه سره، چې را د آریانز دی، دا د اسرائیل نه دی، یا د یو دیوې الواد دی، کنه د دې باندې موږ تفسیر مرکز او قاری شاه صاحب سره کړی ده. هم تاسو نو موږ لگا ورو چیر تاسو بلی باندې ستد چیا ده.
1: دا سیده سوهیل خان چې دا مونگا کمی تیوریز نظریه او دا سانگی رخلو، دا مونگا عموماً دا قوم پا تناظر که دیتا غور نکو، مونگا دا نسل پا تناظر که غور کو. یعنی مونگا دا پختنو اباو اجداد لطو، نو اباو اجداد دا قوم نوی دا نسل وی، اغا اتنیک گروپ ده، اتنیسیتی ده چې د وینې کم گروپ ده، اغی تا مونگ نسل وایو. نو اغا نسلی لحاظ سره د پښتنو جرړه نشي ټریس کېدی، بلکې پښتانه په موجوده صورت حال کې خو یو نسل پاتې هم نه دی. د قوم جوړېدلو مرحله کې خودی قوم خو به جوړ شي، خو د نسل جرړې معلومول چې دی دا اوس امکان نه لري، ځکه چې مکسچر شوی دی، بلډ یو بل سره مکس شوی دی، یعنی وینه زمونږ داسې ده چې پکې نورې وینې ګډې شوي دي، رشتې شوي دي. خو بیا هم چې دغه کمو نظریو ته او دغه کمو جرړو ته تاسو اشاره کوئ، نو پاره کې ځنې خلک وي چې بني

0: اسرائیل دی، بنی اسرائیل د نسل په لحاظ وی، یعنی د اسرائیل اولاد دی. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام وو، د یعقوب علیہ السلام نوم دی اسرائیل. نو دلته کوم د قوم خبره نه ده، د نسل خبره ده چې اولاد دی اسرائیل علیہ السلام دی. هغه نظریه چې دی اوس په دې شلمه صدی کې یو ویشتمه صدی کې بیسلس ثابته شوه، هغه غلطه ثابته شوه. په هغې کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه بنیاد نه لري، نو په هغې خو ډېر بحث ضرورت نشته، ځکه چې په هغې کې د حضرت سلیمان علیه السلام نه خبره را شروع شي، د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې د کیس په نامه یو کردار متعارف شي، د کیس درې زامن وښودلی شي، د هغې نه درې غټې قبیلې او بیا نسلونه جوړ شي. د دې دپاره ریفرنسز ډېر کمزوري دي. د تورات زبور انجیل په حواله د تالوت او د سلیمان علیه السلام ذکر دی، خو هغه خبرې په تورات زبور کې نشته. بیا د کیس عبدالرشید د حضور په دور کې چې کوم تناظر دی، د هغې دپاره هیڅ حواله نشته. یعنی زه به تاسو ته دا وایم چې لومبی اعتراض دا دی چې کیس پښتون دی او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضریږي او اسلام قبلی من حیث القوم یا د
1: تاریخ شي، دا د تضاد ولې ښکار شي، مطلب کنټرول شروع شي، دا لیکنه د دې سمه نه ده شوې. او بیا عموماً موږ وینو چې د پښتنو تاریخ چې کوم دی، دا اکثر نان پښتون لیکلی دی، مطلب بهرني خلکو لیکلی، پښتنو نه لیکلی. دای بنیادی وجه دا کنه نور څه وجوهات هم شته؟
0: نور وجوهات هم شته. اول بلک په نور وجوهاتو خبر وکم، بیا چې دا کوم غیر پښتنو د پښتنو تاریخ لیکلی دی نو په هغه به خبر وکم. دا سیده چې د تاریخ لپاره بنیادی سیس د سند، ریفرنس، حواله، ثبوت، او دا پرایمری هله وی چې د هغه دور سره تعلق لري، کم ایونت، کم واقعیه چې په کم دور کې اوشي، په هغه دور
1: بارني خلکو لیکلی، پښتنو نه لیکلی. دای بنیادی وجه دا کنه نور څه وجوهات هم شته؟
0: نور وجوهات هم شته. اول بلک په نور وجوهاتو خبر وکم، بیا چې دا کوم غیر پښتنو د پښتنو تاریخ لیکلی دی نو په هغه به خبر وکم. دا سیده چې د تاریخ لپاره بنیادی سیس د سند، ریفرنس، حواله، ثبوت، او دا پرایمری هله وی چې د هغه دور سره تعلق لري، کم ایونت، کم واقعیه چې په کم دور کې اوشي، په هغه دور کې

0: نه ده محفوظ شوی. بیا داسې کار شوی دی چې ځینې غیر مستند ثبوتونه راوړل شوي چې په دې وجه باندې پښتانه یا بني اسرائیل دي یا د دې تاریخ څه دی، هغه ثبوتونه مستند نه دي، نه د هغه دور دي او نه رستو د هغې استناد شته. اوس راځو دې ته چې د پښتنو د تاریخ نورو خلکو لیکلی دی. داسې ده چې پښتانه تاسو پته ده چې هغه زیات په ماونټینیس ایریا کې پاتې شوي دي، په غریزو سیمو کې پاتې شوي دي. په غریزو سیمو کې انساني ډلې ته د سروایول مسله وي، د خپل ځان ساتلو مسله وي، هغه د قدرتي افتونو نه هم د ځان په دفاع کې وي، کور جوړول وي، هغه د بارانونو زلزلو نه ځان بچ کول وي، د هغه په غر کې د پیداوار ذریعې کمی، نو ژوند ګران وي. بیا په دې غریزه سیمه کې لکه داسې هم نه ده چې انسان دې سوچ او فکر او فلسفر جوړ شي. په غریزه سیمه کې خو د انسان د رزق مسلې دي، د ژوند مسلې دي، نو دا اسوده نه دي چې کله په آرام په سکون او په اسوده حالت کې انسان شي نو فکر کوي، سوچ کوي، هغه لیک کوي، هغه قلم ته راځي. پښتانه لیک او قلم ته راغلي ډېر کم دي او ډېر رستو دي. کله چې دوی پلین ایریا ته راغلي دي، کله چې د دې زراعت په لاس ورغلی دی، خوراک څښاک مسلې حل شوې دي او د دې لږ ښه ژوند راغلی دی، نو بیا لیک کړی دا خو ډېر رستو زمانه ده. اوس د لومبي دور تاریخونه چا لیکلي دي؟ هغه بدقسمته نه د پښتنو مخالف خلکو لیکلي. یعنی پښتنو مخالف خلک څوک دي؟ د ایران او د پښتنو په کلچر، په ژبه او په دې باندې مقابله ده او تضاد دی. د مغولو او پښتنو ترمنځ په حکمرانۍ کولو اختلاف دی، تصادم دی. په دې هندوستان کو حکومتونه یا پښتنو کړي دي یا مغولو کړي دي، نو دواړه د یو بل رایول دي، د یو بل مخالف دي، دشمنان دي. اوس مغولو سره او ایرانیانو سره دا یو کار و چې قلم ورسره و، فاین آرټس سره بلد و، زیات هغه مخکې نه تهذیب ته راغلي و، نو هغې چې کله لیکونه کول نو خپل مخالف خو یې په ښه شکل نه پیش کولو. د پښتنو په هکله محمد قاسم فرشته په تاریخي فرشته کې دم لیکلی دي چې دا پښتانه په غره کې و، دا د دیوانو اولاد دی، دا د پیریانو د جناتو اولاد دی، ځکه چې نان پښتنو تاریخونه لیکلي. اوس چې پښتانه کله تاریخ لیکلو ته راغلي دي، نو هغې سره لاره نشته دی چې دغه غلطۍ اول څنګه سمی کړو او بیا موږ هغه زاړه سورس څنګه پیدا کړو. نو د پښتنو حالات، جغرافیه، د هغوی سخت ژوند هغوی دې ته نه دي پرېښي چې په خپل وخت خپل تاریخ محفوظ کړی شي.
1: او په دې کې دا مختلف نمونه چې تر منځ راغلل، کنه افغان، پټان، پښتون، پښتین، د دې شاته حقیقت دی.
0: په دې کې ځینې نمونه خو پښتنو ته غیر پښتنو ورکړي دي. د پښتنو خپل نوم چې دی هغه پښتون دی، ځکه چې دا ویدی ادب څلور نیم زره کاله پخوانی دی او پر ریګوید کې هم پښتین راغلی دی. بیا په ایرانی لیکونو کې، په اوستایی لیکونو کې 3000 کاله مخکې بخدین راغلی دی. بیا یونانیانو چې دی هغه عمدغه پکتویک او پکتا جوړ کړی دی، نو خپل نوم خو د پښتنو دی پکتین، چې بیا هغه شو پښتین او بیا شو پښتون یا پښتون. اوس دا نور نومونه څنګه راغلل؟ په دې نورو نومونو کې دا افغان ټکی چې دی، اگر چې دا د پښتنو خپل نوم دی، ځکه چې په یونانی لیکونو کې دې ته ویل شوي دي اپاگان، یونانی د قبلي مسیح دور خبره ده. خو وروسته مغولو دلته هم یو ورانی کړی دی، مغولو د فارسی ټکی راخسته دی آه فغان، آه من فریاد کول، فغان من شور شرابه کول، نو آه فغان نه جوړ کو افغان. او بیا لیکلی چې دا هغه خلق دی چې شور شرابه کوي، فریاد کوي، جنگ کوي، جګړه کوي، نو افغان شو. دا یو نیگیټیو د تاریخ دانانو یو نیگیټیو اپروچ وو. نو افغان نوم که یونانی راخلو اپاگان نو خو د پښتنو کېدی شي، خو که مغول افغان راخلو چې د فارسی نه جوړ کړی دا نه شي کېدی. دا وروستو دوه درې نومونه خو بالکل د پښتنو سره تعلق نه لري، خو خلک یعنی ستاسو دا خان کاسټ چې دی، تاسو په دې کې پښتنو نه پاره است. خان بالکل د پښتنو نه لري. خان د ترکیه ژبې ټکی دی او په ترکیه کې رسپن تکړه سړی، سردار، مشر ته وی خان، صرف سړی ته. د هغې ښځه یا مؤنث خانم، خان مذکر، خانم مؤنث. دغه شان په عربی کې یو ټکی دی بیگ، بیگم. نو بیگم مطلب ریسپیکټبل ښځه، بیگ مطلب ریسپیکټبل سړی، نو خان او خانم لري. نو پښتنو سره هیڅ تعلق نه لري. دا په چین کې، په ایران کې، په ترکانو کې به چې کوم سردارو هغه ته به خان ویلو، پښتانه به خان مشهور شو. او دغه شان دا پټان خو بالکل رسته ټکی دی او بالکل د پښتنو خپل ټکی د سره دی نه. سو کوی چې د هندوستان د پټنه

0: وجه دا پټان دي سو کوی سلام په خدمت کې کم کیس حاضر نو هغه ته بتان لقب ورکو بتان مطلب د اوبو د کیشته هغه سخت لرګي نو بتان نه پټان جوړ شو دم بیس لس غلطه خبره ده نو پټان د پښتنو ټکی نه دی خان د پښتنو د پیژندلو ټکی نه دی او دغه شان چې پاتې شو موږ سره پکتین او افغان هغه د پښتنو خپل نمونه دي
1: ته وایي چې دلته کې د پښتانه ولې ته د افغان ټکی نه پشا کیږي دې بنیادی وجه سره چې پښتون ته افغان وي نو لږ داسې کپراو شي
0: ګوره په افغان او افغانستاني کې فرق دی افغانستان د یو سټیټ نوم دی چې په لومړي ځل احمد شاه بابا هغه ته د یو سټیټ شکل ورکړو په هغه سټیټ کې د پښتون نه علاوه خلک هم آباد دي پدې کې اوزبیک شته تاجک شته ترکمن شته نور خلک شته اگر ټول هم د هغه سټیټ اوسیدونکي دي نو افغانستانیان دي خو افغان نه دي افغان د پښتنو نسلی نوم دی اپاگان چې د یونان نه راغلی او د پښتنو د پاره ویل شوی مونږ په دې نوي تناظر کې وایو چې مونږ پښتانه افغان یو نو مونږ هغه د ریاستي او د سټیټ تناظر کې وایو چې یعنی که زه افغان یم نو زه به د افغانستان اوسیدونکی یم د افغانستان نه خو یا د افغانستان د زړو سیمو نه خو پښتانه خواره شوي دي نو په مختلفي نو اوس که څوک په انګلینډ او امریکا او په یورپ کې وي خو چې پښتون وي نو هغه افغان دی او دلته په پښتونخوا کې چې څومره پښتانه دي مونږ به پخوا په دې خپل پاکستانی کارت کې لیکل قوم افغان
1: مونږ خو اوسم په دا چې کوم د زمکي کاغذونه دي باقي
0: قوم افغان دي
1: د مثال کې مو دي ټول تر ته وای ډاکټر صاحب چې دا قام پښتون افغان دا خو یو ستونزه ده خو بعض خلک دا فکر کوي چې افغان ټکی دلاندې چې کوم نور قومونه وای تاسو واړه قومونه زم سره اوسي مختلف ژبو والا خلک چې پښتانه نه دي هغه هم د افغان په ټرمینالوجیز دا انډر راتلی شي په دې کې حقیقت شته
0: څه چې په افغانستان کې آباد دي هغه خو که ځان ته افغانستانی یا افغان ووي نو ویلی شي اگر چې افغان پښتون دی خود افغانستان نه بهر چې کوم خلک آباد دي لکه زمونږ ته پنجاب او سند او یوزبل ځای کې اوان دي ځنه هند کوڅه
1: کې خلک دي پښتنو په ځمکه ټریټری ده کنه دا ټک نه دی خو په دې کې نور قومونه آباد دي نو هغه د افغان دغه انډر نه راځي کنه افغانان نه دي
0: کده پښتون سره نسلی جړې یو وینو افغان دي او کنه وینو څوک به اوان وي څوک به جاټ وي څوک به سوی پښتون هم نه دي او افغان هم نه دي
1: اوس راځو تاسو یو بری منځ کې اوس ذکر وکړو چې را خان ټکی شي کوم دی دا د پښتنو د کلتور سره تعلق نشته دا بل ځین راغلی پښتنو کې د خانیزم چې ډېر یو ضرور شیز دی کنه اوس خو هغه شانتې دغه پاتې نه دی تاسو څه خیال چې دی دا څنګه را جوړ شو پښتنې ټولنه کې او دی په یو طرف سره خو ډېر ولسي مشران یې پیدا کړل خو بل طرف ته یو ډېر ضرور او جابر او ظالم خانان ملکانانو پیدا کړل
0: داسې ده کنه ملکانان خو به فیلحال پرېږدو په خان به خبرو وکړو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا خان ټکی په ترکیه کې هم په دې معنی استعمالېدو چې د قام مشر سردار یا به بیا حکمران او بادشاه ته ویلو خان زمونږ د پښتنو کې د موجوده صورت حال کې چې دا خانیزم دی نو هغه په دې معنا دی چې دا هغه خلک دي چې د قبیلې سرداران دي یا مشران دي بیا د هغې سره دا ملکانه سیستم تړلی یعنی د هغه به جایداد وي د هغه به ځمکه وي د هغه به ملکانه وي او د هغه سره به ځینې کارنده خواریکه خلک وي چې د هغه په ځمکه کې به اوسیږي نو هغې ته خانان وویل خو دا هم نسلي نوم نه دی دا هغه د مشرۍ په وجه د ملکانې په وجه د ځمکې لرلو په وجه او د طاقت لرلو په وجه هغې ته خان وي دا داسې وګڼئ لکه په بلوچانو کې چې سرداران دي او په سندیانو کې چې
1: تاریخ استاد یو بلا کتابونه لیکلي دي آیا د دې خان راتل پښتنو ته دا آیا د ولسي مشرانو لپاره استعمالېدل که نه دا به ظالم جابر به هغه لپاره هم استعمالېدل زما د خبرې مقصد دا دی چې دې طبقاتي نظام له ډېره وده ورکړه پښتنو کې ډېر لوی تفریق پیدا کړو ښه او بدې پکې پیدا کړل غوره کیڼې پکې پیدا کړل خو بل طرف ته خانیزم یو ډېر ولسی مشران هم پیدا کړل ځکه بادشاه خان هم یو خان نو تاسو دا دواړه سیزونه کوم ته ایکسپلین کولی شئ چې یاره دا خان چې وو دا به څه وکړو
0: او بالکل داسې ده چې دغه تناظر خو تاسو درست بیان کو چې داسې عجیبه عجیبه خلک هم پیدا کړ او مقصد یې هماغه و چې لکه خان هغه سړی چې

0: هغه لک جابر هم وی او طاقتور هم وی د زمکی خاوند هم وی او په نورو باندې هول وی. نو دغه یو تناظر شته. خو باچا خان ته چې تاسو خان وویلو که نه، هغه د بهرام خان زوی و، خو هغه خپل ژوند فقیرانه کړی و، او زمونږ په دې سیاسي مشرانو کې ډېر غریب خلک وو چې هغه سیاسي لیډرانو مشرانو لکه کاکاجي صنوبر حسین، یو غریب ترین انسانو خو هغه لوی سړی و. نو زما مقصد دا دی چې دا خان اوس په هغه معنو کې نه دی استعمالول پکار چې هغه جابر او هغه حکمران او په خپلو خلکو باندې طاقت لرونکی انسان چې دی په هغه کې نه دی استعمالول پکار. او اخیری خبره ده چې مخکې هم دا تفریق لږ کم و، دا طبقاتي چې کوم تفریق دی، یعنی پښتانه خواریکه خلک پخوا هم دا خانیزم ډېر نه منلو، لکه څنګه چې په نورو سیمو کې د سردار یا د چودھری هولډ دی. نو زموږ هم وي، نو غریب سړی اله ووټ ورکوي چې دا هغه مسئلې حل کوي. دا خانیزم په پښتنو کې نسبتا کم دی، خو یو دور کې هغه د جبر علامت ګڼلی شوی دی.
1: پری خان ټکی موزیک باس کو چې عموماً خلک یا ډیر پازیټیو سینس کې اخلي یا ډیر په نیگیټیو سینس کې اخلي، نو موږ چر لک باس مې کیږي چې ځوانانو ته راسیز لک کلیئر کیږي چر څنګه موږ که اوس راشو او په کلتور لک باس وکړو کنه،
0: جی جی،
1: چر دا کلتور څنګه را جوړیږي، د دې کوم بنیادی کمپوننټس وي، د یو قام دپاره کلتور ولې ضروري وي، دا ډېر یو بیسکس ته ځکه زو چې څه زموږ اورېدونکي غواړي چې را موږ ساس نمبر زده کړو.
0: داسې وګو چې بالکل بیسک ته به لاړ شو. دا کلتور ټکی چې دی کنه، د دې جرړه اصل کې په جرمنی ژبه کې ده. جرمنی کې دا کلتور دی، او په جرمنی کې دا کلتور مطلب د یو سیز کرل چې هغه راشین شي هغه هوارول. اوس دا ټکی چې کله لاتینی ژبې ته راغلو نو هلته شو کولر، او زمونږ په پښتو کې اتفاقا یو ټکی دی کرل کولر، هلته د کولر مطلب د تخم کرل او راشین کول، دلته په پښتو کې کرل ټکی دی تخم کرل او راشین کول. اوس دا بنیاد ولې دی چې کله د ذهن یا د ذهانت په پټي کې پوهه وکرلی شي، یعنی د انسانانو په ذهن کې شعور راشي، پوهه راشي، دانش راشي، نو دغه زمونږ کلچر دی. اوس هغه کلچر یا کلتور هغه دانش څه کوي؟ هغه د ژوند تیرولو سلیقه ښیي. تر څو چې دانش نه راغلی نو انسانان ځنګلي ژوند هم تیرولی شي، وحشي ژوند هم تیرولی شي، خو چې کله دغه بوټی وکرلی شو د پوهې د دانش هغه راشین شو، د دې مطلب ده چې انسان اوس د دانش خاوند شو. چې د دانش خاوند شو، دی به سوچ کوي چې وی آف لایف څه پکار دی، ژوند څنګه تیرول پکار دی، زما په ژوند کې لوبې څنګه پکار دی، زما په ژوند کې واده خدي څنګه پکار ده، زما په ژوند کې تعلیم څه کردار لوبولی شي، زده کړه څه، ادب څه، موسیقي زما څنګه پکار ده، زما نور فاین آرټس څنګه پکار دی. دا ال راځي چې د ده په ذهن کې پوهه دانش وکرلی شي، راشین شي. نو بیا موږ وایو چې کلتور خو د ژوند ډېر سخت ضرورت دی. دا کلتور یوازې کلتور نه دی، بلکې دې سره تهذیب هم تړلی دی، دې سره تمدن هم تړلی دی. دا تهذیب او تمدن ټکی جدا دی، خو دا هم د دې کلتور نه دا سر راښکاره کوي. نو لنډه دا چې د ژوند تیرولو طریقه، ځان ته لارې ویستل او د هغې خراش تراش کول، صحیح لارې ویستل، په نیغه لاره تلل او د ژوند یو ریفاین شکل پیش کول، دا اصل کې کلتور دی او دا ډېر ضروری دی د ژوند لپاره.
1: او جبا
0: جبا
1: جبا
0: جبا جبا خو داسې دا سوهیل خان چې جبا اول د ټول انسانیت دپاره داسې یو انګریډینټ دی، د انګریزي ټکو زه بخنه غواړم، داسې یو جز دی جبا چې هغې سره انسان د نورو مخلوقاتو نه ممتاز شي، اشرف شي، اکرم شي، بهتر شي. دنیا کې یو مخلوق هم، په کروڑونو مخلوقات دي، یو مخلوق هم جبا نشي ویلی، لفظونه ور سره نشته، انسان سره دی. اوس په انسانانو کې چې مختلف ډلې دي یا مختلف کلتورونه دي یا په مختلفو جغرافیو کې ژوند کوي، نو ژبې مختلفې دي. خو دغه مختلفو خلکو که ژبه نه وي، د دې مطلب دا دی چې د دې هغه ړومبی د سیویلایزډ کېدلو، د اکرم او اشرف کېدلو هغه جز نشته ور سره. ژبه د انساني ډلې سفارت هم کوي، سفیره ده، آیډینټیټي هم کوي. زه پښتون یم که زه امریکا یا انګلینډ ته ځم، نو هلته کې به زما ړومبی پیژنګلو په ژبه کیږي چې دا پښتو ژبې والا پښتون سړی دی. نو ژبه د انسانیت دپاره هم ډېره ضروري ده. او بیا د انساني ډلو کې چې د کم کلتور سره کم انسانان تړلي وي، د هغې د ژبې شناخت، پیژنګلو، آیډینټیټي ډېره زیاته ضروري ده، چې د انسان اهمیت، د هغه وی آف لایف، د هغه د ژوند تیرولو سلیقه

0: او دغه چې کومه ځانګړتیا ده هغه دغه په ژبه کې ده. که ژبه نه وي نو انسان بیا هم نیمګړی دی.
1: ما حساب سره دا درې څیزونه ځکه بحث کړل، تاریخ، کلتور او ژبه، چې مونږ د پښتنو چې کوم اوس روان ستونزې دي، مسایل دي، د هغې سره د دې یو لینکیج جوړ کړو، یو واسطه جوړ کړو. مونږ زما په خیال داسې یو تاریخ لیکلی کېږي زم باره کې چې پښتانه یو انتها بسن کړو، او دا اوس چې زموږ په دې خطه کې سره روان دي د ډېر څلوېښتو کالونه، نو دا یو یو مؤثره نریټیو جوړېږي زموږ خلاف، د پښتنو خلاف. نو ستاسو ما دا بیسکس مینه ول واورېدل چې دا سیزونه څه دي چې زموږ اورېدونکي کلیئر وي. اوس راته دا ووایه چې دا په دې تاریخ کې رښتیا پښتانه دومره انتها پسند وو یا دا کم شکل چې ورته جوړېږي داسې دي که نه دي؟
0: دا مو ډېر ضروري پښتنه ده، ډېر بنیادی سوال دی او ډېر غلط فهمی دی په دې کې. د پښتنو هغه سافټ امیج چې ورته وایي، هغه ښکلی تصویر چې ورته وایي، هغه د خرابولو کوشش روان دی. حالانکه پښتانه بالکل په خپل نیچر کې داسې نه دي. که مونږ د پښتنو نیچر ګورو، مونږ سره څه سورسز پکار دي؟ نو سورسز څه دي؟ یو د پښتنو کلتور دی، یو د پښتنو ژبه او ادب دی بنیادی طور. اوس په کلتور کې پښتانه څومره پیسفل دي، څومره پر امن دي، دا څوک چاته نه ښیي. یعنی د پښتنو کلتور کې تاسو اورئ کنه پښتونولي، د سړي کې ډېره پښتو ده. نو زموږ په پښتونولۍ کې څه دي؟ جرګه ده، په هغې کې کاونسلنګ دی، په هغې کې آرګومنټ دی، په هغې کې دلایل پیش کول دي، فیصلې کول دي، انصاف دی، امپلیمنټیشن دی. دغه امیج زموږ غلط ښودلی شي. په دې پښتون کلتور کې ننواتې یو څیز دی چې چرته کې چا ظلم کړی او هغه پښیمانه شي او هغه مظلوم کور ته لاړ شي او هغه وایي چې یاره زه بخښنه غواړم او که ته ما معاف کړې او که ماله سزا راکړې. څومره ښکلی د امن طرف ته یو قدم دی. تیګه د پښتون کلتور یو جز دی چې هغې ته مونږ ویلی شو سیزډ فایر. پښتانه خپلو کې مشران راجمع شي او ملکان فیصلو کې مشران فیصلو کې چې ستاسو دواړو ډلو ترمنځ تیګه کېښودلی شوه، یعنی سیزډ فایر شو، په یو بل به ګزار نه کوي. څومره د امن خبره ده. اخیری خبره په دې کلتور کې کوم چې مونږ یو سیز ته وایو بدرګه، په فلانکي سره په بدرګه لاړو. دا زموږ د کلتور بنیادي جز دی. بدرګه څه ته وایي؟ چې کوم خلک د شر او فساد نه محفوظ نه وي، نو پښتانه مشران هغه په خپله بدرګه کې یو محفوظ مقام ته بوزي، او چې هغه مقام ته بوزي تحفظ ورکړي نو بیا واپس راځي. دا څومره د امن او د پیس خبره ده. پښتنو د کلتور په رڼا کې داسې نه ښودلېږي. که ادب کې وګورو، د رحمان بابا غوندې شاعر مونږ سره دی چې هغه وایي چې انسانیت اصل سیز دی، یوازې د پښتنو لپاره نه، چرته چې انسان وي هغه ما ازاروي. یعنی د رحمان بابا یو دوه شعرونه به مو ویم، زه د ادب سړی منو، د دې پیس لپاره به زه د رحمان بابا ورسره دا مویم چې په دنیا کې واحد شاعر ماته د رحمان بابا ښکاري چې د هغه ټایټل دی شاعر انسانیت، پوئټ آف هیومنیټی، هیومنیزم، مینا، محبت. یو دوه شعرونه دي: کر د ګل وکړه چې سیمه دې ګلزار شي، ازغي مکره په خپو کې به دې خار شي. یعنی که ته په خپله علاقه کې امن راولي، ګلونه کره، ازغي مکره، یعنی نیکی کوه، بدی مکوه. او هم په دې شعرونو کې چې ته چې بل په غش ولې یاسې پوه شه چې عمده غشی بستا په لور ګزار شي. چا باندې ظلم مکو کې نه، په تا به هم ظلم وشي. کوه مکنه د بل سړي په لار کې، چرستا به د کوهي په غاړه لار شي. چاته کندې مکنه، یو ورځ به ته په کوهي کې ورپوزي. او هغه زړه به له طوفانه په امان وي چې کشته غوندې د خلکو بار بردار شي. هغه زړه به خدای پاک به هم هغه په امان کې ساتي چې د کشته غوندې د خلکو وزن وړي. یعنی تاسو د مشاهدې ته غور وکړئ، په کشته کې چې کله وزن پروت وي نو طوفان یې نشي اپوټه کولی. چې سپکې کشته وي او طوفان پرې شي هغه الټه شي، چې درنې کشته وي هغه نه الټه کېږي.
1: خو زه تاسو واپس د تاریخ له بوزم کنه،
0: جی،
1: د پښتنو په تاریخ کې د وایلنس څومره واقعات دي او د امن څومره واقعات دي، که څو واقعي را سره شریکولی شي، یا داسې ده چې د هغې نه مونږ یو تاثر دا واخلو چې نه، پښتانه په پلانی موقعه کې د ډېر لوی امن نه کار اغستی دی، د سلح نه کار اغستی دی، یا که همت وته د حکمت نه کار اغستی دی، امن طرف ته تللی، جنگ نه خوښ کړی. زمونږ په ذهن کې خدا امیج دی چې پښتنو بس همیشه جنگ کړلی، بس په جنگ پوهېږي.
0: داسې ده چې د جنګونو خپل تناظر وي. سهیل خان، څه جنګونه؟ مونږ خو د پښتنو خبره کوو، جنګونه خو ټوله دنیا کې شوي دي او مختلفو قومونو کړي دي او مختلفو وختونو کې کړي دي. او د جنګ کولو د ټول نه بنیادي پرپز سوي حکمراني حاصلول، اقتدار او واک اخیستل. پښتنو چې کوم جنګونه کړي دي، هغې تناظر کتل پکار دي. محمود غزنوی چې په هندوستان کې حمله کړې دي نو محمود پختون نو خلک وي د پښتنو حمله کړې دي محمود خو ترکو خا ٹھیک دے چې پښتانه قوتونه ورسره خو د لیډینګ چې دی ترکولو او هغه جنگونه یوازې د لپاره نه شي چې صرف لوټ مارلا هندوستاني تاریخ دانان وایي چې دا لوټ مارو او بهرنی تاریخ دانان وایي چې دغلته کې امن راوستل او امن خو به مونږ دا وایو چې لکه ډیولپمنټ کول خو ګوره احمد شاه بابا چې پښتون وو په هندوستان باندې ورغلی دی نو راغوخته شوی دی د مرهټانو د ظلم و د مخې نیولو دپاره شاه ولی الله ورته ویلي چې راشه دا مرهټان ظلمونه کوي نو مونږ ته پیس راکه امن راکه یو خوشحاله ژوند راکه یا په منځ کې چې د پښتنو خلاف کله مغولو تیرې کړی دی مثلا په هندوستان د لودیانو حکومت ته پښتانه دي نو بابر ولې په حمله کوي چې هغه ته نه حکمرانی اخلی نو که اوس بابر راځي په پښتون حمله کوي نو په پښتنو کې به شیرشاه سوري بیا په همایون باندې حمله کوي ځکه چې د پښتنو حکومت به اخلي نو تناظر ته قتل پکار دی چې کم جنگونه پښتنو د واک اخیستلو لپاره هم کړی دي نو هغه حالات داسې و چې بې د جنگ لاره نه وه او که نه مونږ ایز هول پښتانه راخلو نو ایز هول پښتنو ډېر د ویزډم نه هم کار اخیستی دی د څومره چې ډیولپمنټس دي فرض کړه شیرشاه سوري حکمران شو نو همایون سلطنت هم واخیستو خو هندوستان یې کو څنګه د ډاک سیستم یې راوستو د ټریډ سیستم شیرشاه سوري راوستو د جی ټی روډ یې جوړ کړو د سینټرل ایشیا د هندوستان د تجارت یې راوستو سو بلا پولیسینګ سیستم یې راوستو بلا ډیولپمنټ یې وکړو نو وطن یې آباد کړو کنه نو موږ صرف دې ته ګورو چې جنگ یې کړی دی او دې ته نه ګورو چې د پښتنو شعور عقل ویزډم په هغه سیمه کې خوشحالي څومره راوستې ده په هغه سیمه کې خلکو ته ریلیف څومره ورکړی دی کمفرټیبل کړي څومره دي هغه هم ورسره یادول پکار دي
1: او بیا د پښتنو چې کوم دغه تاریخ وو دا کوم چې تاسو د ډیولپمنټ یا خاص کر کوم په 70s کې کابل وو دا د منځ ولې لاړ چې دغه تاثیر د منځ ورک شو چې مخا پښتنو به جن کړه ډیولپمنټ وسره کړه تاسو ګر دې زموار سو کړي
0: ګوره زموار هم بهرني خلک دي یو خو د پښتنو د سیمو د جغرافیا داسې ده چې د پښتنو نه علاوه د بهرنو خلکو د جنگ میدان دی یعنی تاسو وګورئ سید احمد شهید ډېر لوی مسلمان او د مجاهدینو تحریک چلی نو د بریلی ناراضي په پښتنه سیمه کې مرکز جوړه زمونږ په پښتنو کې بیا د تاکال ارباب بهرام هم ورسره شوی دی او د سکانو بیا د انګریز خلاف خوره پښتنه استعمالیږي دغه شان چې د تحریک المجاهدین نه پسته څه شوي په افغانستان باندې یرغلګر راغلي دي پښتنه خوره استعمالیږي بیا په دې بالکل نوي تناظر کې سوویت انویژن وګوري روسی الغار وګوري نو د پښتنو په ځمکه جنگ 9/11 وګوري د پښتنو په ځمکه جنگ اوس جنگونه د کیپیټالیزم او کمیونیزم دي عالمی جنگونه دي مفاد د بل چا دي خاوره سیمه جغرافیا د پښتنو استعمالیږي دا اقبال ډیر خسته خبره کړې وه چې د دې ایشیا په باره کې ویلو چې دلته که پښتانه څوک په پیس کې پرېږدي نو ټوله ایشیا به پیسفل وي آسیا یک پیکر آبو گل است ملت افغان در آن پیکر دل است از فسادی او فساد آسیا در کشادی او کشادی آسیا لنډ خبره دا کوم چې دلته ډیر جنگونه غیر پښتنو کړی دي د پښتنو په خوره نو سیمه جغرافیه خود پښتنو بدنامه ده په خپل پښتنو سکه ور پاتې نشو محفوظ پاتې نشو نن سبا خو په دې مختلفو باجوړو وزیرستانو یو ځای بل ځای کې پښتون خپل کور ته نشي تله منسو کې پښتنو
1: او واپس راځو بده بده بده کلتور باندې لک باس کو تاسو نه غړي شر د دې بازو خلکو د دې کلتور اګزم په کې کې اکثر خلک خبر کوي پلانې سره چې کوم د بده ډیره غټه پښتو ده اوس پښتو تاسو بل څه سوای کوم چې دلته مو توای خو د پښتو ترې د انا سره د غیرت سره د داسې سيزونو سره چې هغه زمونږ او د کورنۍ کې بهر یو تضاد پیدا کوي لکه د پلار نیکه سره زموږ تعلق نه نو مونږ به سولي ساتو دې ته مونږ پښتو وایو کنه یا په غیرت او په پت کې مونږ به فرق نه کوي چې غیرت څه ته وایي ننګ څه ته وایي او پت څه شی دی او بې وجه بې ځایه ځای مونږ غیرت کوو بیا غیرت ته مونږ پښتو وایو نو دلته کې که بهرني خلکو هم زموږ د کلتور هغه ایکسپلوټیشن کړل نو مونږ دننه په ټولنه کې دننه هم د کلتور ډیر بد ایکسپلوټیشن کوو
0: زمونږ خپل چې کوم درنه صورت حال دی د پښتنو پای کې یو دوه سیزونه داسې دي چې زه هغه سره اتفاق نه کوم یا ښه نه ګڼم مثلا بدل اخیستل وجدا د پښتون نه خدا متلونه جوړ شوی چې پښتون سل کال بعد هم بدل والی وی چې نه واخستو
1: او دا ډیر پراودلی په ډیر پروګرامونو کې دا خبره کیږي
0: او دا خبره کیږي پراودلی کې زه نه غنم زه کزه ما چې دا بدل نه مافي به تر شي زده دا د سوري رسم خو ختم شو جنگ او دښمنۍ چرته لګ ډیر شته خو جنگونه نرانو کی سزا خزو ته ملو شي دا زه نه غنم
1: خو دې اوریجن هم تصور ډیر بدلو دا څنګه منځ راغل وسورا د بکم کانسپټ راغلی وا دغه تصور ډیر بدل دا وسی کم شکل دی
0: نه نه اوریجن یې پازیټیو وو د دشمنۍ ختمولو د پاره یو نه
1: خو او بل دی جنیت به ډیر د ساين اف پیس قتل
0: د امن بالکل
1: بالکل چې کور کې سو کار نه کوي د سورا راغلی
0: بالکل بالکل
1: شو دغه خو رستو بیا موږ پوسټ په چانه څاوره پټ شي پای کې سورا کوي کنه
0: پای کې نو دا اوس لکه نیگیټیو سیس دی او دا شان چې د موږ پتو غیرت کې فرق نه کو کنه نو غیرت موږ نیگیټیو سنس کې دا استعمالو چې موږ چې غیرت مون دغه چې د پلار بدل باخلی دشمنی به کوي جګړه به کوي چاته بس معاف کوي نه دا خزب وجنی دا ډیر غیرتمند دی دا موږ غلط کار کوو د دې ټکی معنی غلط استعمالو او غیرت دا دی چې ته د چا د پاره قرباني ورکې ته د چا مظلوم سره ودرېږي د ظالم نه بچ کې د ظلم مخه ونیسي غیرت اصل مطلب دا دی چې نه یریدل د پوزیټیو کاز د پاره قرباني ورکول د مثبت یو کار د پاره دا غیرت مونږ زد او انا او کینا دې ته د غیرت نوم ورکو دا مونږ خپل ښه کار نه کوو پت چې دی پت پتمن دا خو ډیر لوی سړی خو یوازې د زد او انا او د بدماشي هم نه ګوره مېلمستیا هم غیرت دی کنه چاته یو خوراک ورکول او عزت ورکول احترام ورکول چاته داس یو سکون ورکول چې هغه تنه خوشاله شي دا هم غیرت دی کنه خو مونږ نیگیټیو سیز وایو او مونږ په دې خوشحالي ګوجې لکه دا غیرت ما کې شته
1: مونږ خپل قبالیت ته خپل ذات لا خپل انټرست له کلتور نه مونږ کنه
0: بالکل خو
1: غلط دی سړی کې پښتو دا حالن کې هغه په جټ جایلی په خپل خبره ولاړی سب فلیکسیبিলিটি به نه سب مطلب خبره به نه کیږي وې دې ضرور دی کنه وې دې پښتو
0: دا غلط کو سویل خان پښتو هغه چا کې دا چې په جرګه پويږي په ننواتې پويږي په بدرګه پويږي یو خبره کوي لوز نه ماته سټریټ فارورډ وي دا موږ پښتو او غیرت موږ دا ګڼو
1: اوس راځو دې د دې کلتور اوسنی اړخ په دې د تیر جمهوریت تیر شو د دې په دا ګرو نن سبا ریاست دا جرګه ډېر خصي استعمالوي کنه مونږم ډېر لوی جرګه راوغوښته ټول قام رایوځای کو قومي عدالت په نوم باندې دا هغې ډېر لویه کامیابي وه خو هغه جرګه مخکې څنګه وړل دي په هغې بیا زما په خیال مونږ پای کې ناکام رالو که دغه تحریک ولګېدل د ټولو پښتنو مشرانو په سر یې ذمواري کېښوده خو مخکې زموږ سره سټرکچر نه و د هغې دوړو یو خو دلته دا سوال راپوته پورته کېږي چې دا جرګه چې کوم ده د دې دا جوړښت او د دې مخکې وړل او د دې افادیت په تېر وخت کې او اوسني وخت کې یا روان وخت کې به وي نه وي دا به څنګه وي ریاست څنګه زموږ خلاف جرګې استعمالوي او موږ په خپل ټولنه کې هم آیا د جرګې اهمیت پاتې دی
0: د جرګې شکل بدل شوی دی او بدل شکل سره اهمیت ختم شوی ورته وایي یا ډېر کم شوی ورته وایي جرګه خو د قبایلي پښتني ژوند یو نښه وه او په قبایلي پښتني ژوند کې خو جرګه داسې وه چې په یوه جرګه دا یو مکمله اداره وه په یوه جرګه کې به د پولیس کردار هم وو د وکیل کردار هم وو د جج کردار هم وو ځکه هلته به ارګومنټس هم پیش کېدل هلته به فیصله هم کېدل هلته به خلک هم رانیولی کېدل او هلته به امپلیمنټیشن هم وو نو په هغه جرګه کې خو به دا ټول کردارونه وو نو جرګه به کامیابه هم وه او مؤثره به هم وه او هغه سه ریاستي نظام به نو قبایلي نظام نو هغه شکل خو د جرګې پازیټیو وو وروسته داسې وشوه چې دا پولیټیسایز شوه پولیټیسایز کېدلو کې هم تر سو حد مثبت وه مثلا افغانستان خپل پارلیمنت ته لویه جرګه وي نو ځکه چې پارلیمنت کې فیصلې کېږي او غټې فیصلې کېږي نو دا پازیټیو خبره ده چې ته یو پښتون ټکی یو پښتون کلمه راواخلې او ته وایې چې دا لویه جرګه ده ښه خبره ده خو د هغې نه پسته د جرګې چې څومره زیاتې سیاسي شوې نو د دې اهمیت هم لاړو د دې شکل هم بدل شو او په دې اعتبار پاتې نه شو بل د دې جرګې مشران نه دي معلوم پخوا خو به جرګه د ملکانو مشرانو به داسې کولی چې په هغې به د پوره قبیلې اعتماد و د هغه پوره قبایلي سیستم اعتماد به اوس جرګه څوک کوي مشران یې څوک دي او دا نامینیټ کړي چا دي او دې جرګې ته اختیار ورکړی شوی دی د فیصلې که نه دی ورکړی شوی او آیا ټول پښتانه دغه جرګه غواړي هغه صورت حال پاتې نه شو دا چې پولیټیسایز شوي او مخکې هم ځکه نه ځي چې جرګه کې په هغه قبایلي وخت کې هم په جرګه کې لږ ډېر ورانۍ شروع شوی قرآن دا سی چی پاری که بڑی اخستلی رشوتی بی اخستلی او فیصله با بلخوا لارا بیا چی کل انگریز دلتا که او نو اغا خوب دا پیه و دا نظام دا سیستم چیو اغا بی دا سیستمالو رو چی ملکان پا پیسو اخلی او پا ملکانو چی کمی جرگی که نو چی اغا پولیتیسایز شیو دا دی پا خوا خوشی نو لک دیر خود عام خراب شیو دا موجوده دا جرگو سیاسی تناظر چه ده دا بلکل آغا جرگه نده نه دا مشرانو دا نامینیت کول قوت معلوم ده نه مشران معلوم ده نه طول پختانه جرگه کول غواری نه پی اتفاق شده و نه پا جرگه که دنن آغا آرگومنتس وکیل جج کردار آغم نیشده نه دا دا ذاتی مفادو سا پولیتیکل شکل ده چه آغا جرگه نده
1: دوستو گنه چه پری وسنی ریاستی سٹرکچر گی چه کم دموکریتیک پارلیمان ده بلایو سٹرکچرائز کسا ده بده که واپس جرگی ده تلل دا پشانی تلل
0: زد داسه گرم چه دا پخپل یعنی پارلیمانی نظام د خپل ناکامه اعتراف کی ګوره د فیصلو کولو لپاره چې کوم پلیټ فارمز دي کومې ادارې دي که هغه کورټس عدالتونه دي او که هغه نور پلیټ فارمز دي هغه استعمالول پکار دي خو چې دا جرګې ته تلل وي نو ترمنځ څه مسله یي څه خبره یي او هغه داسې خبره یي چې هغه د عدالت نه یا دغه پلیټ فارم نه کېدی نه شي جسټیفیکیشن نه یي لاره نه یي نو نوم د جرګې ورکي د پښتنو دومره ښکلی یو کلتور او یو بنیادي سیز چې دی نوم هغه ورکي خو مقصد هغه نه یي ځکه چې په ریاستي نظام کې د جرګو ضرورت نشته د هر ځای پلیټ فارم موجود دی هغه په جرګو نه دي کول پکار په خپل پلیټ فارم پراپر ځای ته تلل پکار
1: خو پښتانه ځکه کې مجبور دي
0: ظاهر
1: ده احتجاج ولار خو ده کنه ولار ده د مزاحمت د ښکاره کولو ولار ده کلتور کې یو شیز بیا هم څه نه څه حقیقت لري بیا زه کوي کوي
0: هغه لحاظ سره خو مثبته ده چې پښتانه په خپله ورته د جرګې نوم په دې ورکې چې ټول پښتانه راشي سره د دې چې ټول پښتانه ناراضي زموږ چې کوم پولیټیکل پارټۍ دي د پښتنو چې کوم ګوندونه دي هغه هم په جرګه کې نه شریکېږي خو که ټول پښتانه رایوځي شي او رښتیا د جرګې شکل واخلي نو زه خو یم چې دا ښه خبره ده
1: تاسو څه ګړئ چې د دین علاوه کل داسې کلتوري چې کوم زموږ اړه خو ډېر مضبوط و هغه په دې جنګ کې یا دا څومره پرې خطه کې د حالات راغلل د هغې د وجې نه دغه خاص قسم روایت تم ډېر لوی نقصان ورسېد
0: ډېر لوی نقصان رسېدلی دی
1: جرګې نه علاوه
0: یادوم جرګې نه علاوه زموږ پښتني کدرونه چې دی هغه بالکل خراب شوي دي د دې جنګي صورت حال په وجه لکه زه په خپل قبایلي معاشره کې ژوند نشم کولی نو زه به د یو میلمه میلمستیا څنګه کوم زه به د دود دستور په خیال څنګه ساتم زما واده خادي غم وغیره د هغې هغه تور طریقې به څنګه کوم هغه خو هم پاتې نه شوي بیا داسې ده چې په دې جنګي صورت حال کې د نفسیاتو یو مسئله یعنی مخکې خو زموږ نفسیات به داسې وو چې په خپله پښتنه ټولنه کې وو اوس زموږ نفسیات دا دی چې زه به خپله دفاع څنګه کوم زما ژوند به څنګه وي زه به بچ کېږم څنګه زما رزق مسلې به صحیح زما نوکری به صحیح زما به نور سورسز صحیح نو زما پام نه ځي خپل روایاتو ته خپل دود دستور ته ځکه چې زما هغه زراعت هم نشته کرکیلم نشته که هغه وخت ما خپلې جرګې مرکې کولی کنه اوس خو زمانه زما ځمکم اخیستی شوې ده یا نشم استعمالولی نو داسې وګڼئ چې د تیرو 15-20 کالو راسې چې کوم ماشومان په پښتنه ټولنه کې رالوی شوي دي د هغې سای کې د کلتور سره هیڅ تړلې نه ده د هغې سای کې انتشار سره تړلې ده جنګ یې لیدلی دی اړې ګړې لیدلې دی نو چې رالوی شو نو دغه سای کې خو داسې جوړه شوه چې لکه زما ژوند به صحیح زما سروایول به صحیح زما نوکری به صحیح زما فیوچر به صحیح اخو په دې خبرو سوچ کوي نو ډېرو سیزونو ته بلکې زه په خپله قبایلي ټولنه کې نه هغه خپله موسیقي روانه ساتلی شم ځکه چې دا زما د کلتور یو نښه وه په حجره کې به رباب مانګې او سندرې ټپې هغه سیز په دې حالاتو کې څنګه کې زما چې کوم شاعري وه اغه شاعری بدل شو او زه چغه وام په شاعری کې سیاسي ناره وام اغه مزاج مې بدل شو سای کې مې بدل شو زما چې د کلتور نور یا د فاین آرټس چې نور کومړ خلو اغه د جنگي صورت حال انسان نه سکون واخستو نو سکون سره د کلتور هم واخست
1: او دا چې کوم هجرت ته مایګریشن دی یا دا چې کوم ځوان وزیرو د دې وطن اور د ځوان د پښتنه کې چې کوم وطن ته بزي کله بزي او دا یو سره وایي کې دا څنګه نه چیرې دا چې کوم دا زموږ دا ځوانان کول روان دي بار بار کونکي آبادی دا به کلتور ته زموږ جبې ته څومره نقصان رسې
0: یو وګړې چې په یو پردي هیواد کې 40 کاله تیر کی نو دا هغه نه به کلتور خامخا پاتې کیږي تر دې چې هغه بنیادی جز جبم ته پاتې کیږي هغه د بهرنو ملکونو شهریت واخلي د هغه د بهرنو ملکونو قوانین په ځان لاګو کړي نو د دې سره د هغه کلتور شناخت آئیډینټیټی پیژنګلو ژبه هغه بالکل خرابیږي. په یو صورت کې بچ کېدی شي چې دې په وزټ تللی څه وخت لتلی څه پروجیکټ لتلی څه کاروبار لتلی او بیا راشي نو هغه خپل ټولنه کې هغه خپل اقدار سره اتړي. خو د دغه بهرنو مایګریشنز نه علاوه هم د دې الکترانیک میډیا په وجه او د دې ګلوبلایزیشن په وجه د دې نوي نسل نه هغه خپل کلتوري پیژنګلو پاتې ده. مایګریشن سره خو ډېر نقصان شوی.
1: تاسو ګڼئ چیرې د اے آئی په دور کې د کلتور او د ژبې اهمیت پاتې کیږي کنه؟ دا به مونږ یو ګلوبل ویلیج ته ځو، یو نیشنل لینگویج وي، اوور آل د ګلوب یو لینگویج وي، او هلته په دې اے آئی په دور کې د دې ادب لټریچر د لینگویج او د کلتور څه افادیت پاتې کیږي؟
0: نورې خو ټولې ستونزې دي، مشکلات دي، مسلې دي. یوه پازیټیو لار شته. ستونزې خدا دی چې لکه کله د ګلوبلایزیشن یلغار راځي ته ځان بچ کولی نشي، ته خپل ژبه خپل روایات او هغه ته د هغې تحفظ کولی نشي، ځکه چې سیلاب راځي تا ځان سره وړیستا هغه طاقت نشته دی. نو دغه خو مسله ده د ګلوبلایزیشن او د اے آئی په دې وجه. هغه چې کوم پازیټیو صورت حال یا یوه لاره ده، هغه دا ده چې که مونږ نړۍ ته دنیا ته هم د دې اے آئی هم د دې الکترانیک میډیا هم د دې ګلوبلایزیشن په سورسز باندې د خپل ژبه ورسو، د خپل ژبې لهجې، د خپل ژبې تاریخ، د خپل پښتون نسل شناخت، د خپل آئیډینټیټی ځانګړتیاو په باره کې ریسرچ، دا سیزونه مونږ په دې الکترانیک میډیا او په دې اے آئی په دې باندې ورکو، دې ته ورسو. یا مونږ د پښتو الف با د پښتو ترانسلیشن لکه اوس ګوګل ترانسلیشن کې پښتو ترانسلیټ کیږي، نو که مونږ د دغه برخه جوړه کړو خپل کلتور ژبه ادب، نو دا به دنیا ته مو رسي او د دې هغه شناخت او پیژنګلو به پاتې شي. خو که مونږ دام نه کوو او صرف ټیکنالوژي باندې توجه کوو، یعنی مونږ ساينس او ټیکنالوژي خو ډېر خصیص دی، خو که مونږ ژبه او کلتور پرېږدو او یو لار رونیسو ساينس او ټیکنالوژي، نو بیا اے آئی او دا ګلوبلایزیشن او دا سوشل میډیا الکترونیک میډیا دا به زمونږ د کلتور ځان سره وړي.
1: خو تاسو څنګه ګڼئ چې دا اوس اکثر مونږ خبره کوو چې زموږ کریکولم په ژبه کې نه دی، په دغه وجه باندې مونږ ته د علم ته په رسېدو کې مسله ده. یو طرف ته خو دا اړخ دی، دویم طرف ته دا ګلوبلایزیشن دی. په دې منځ کې یو بیلنس لار کېدای شي، یا به مونږ خپل ژبه که خپلو نو زمونږ کېدای شي شاته پاتې شو. تاسو دې دې نریټیو ته په نظر
0: کې اول به د کریکولم خبرو کو چې کریکولم خو وي یو ریاستي پالیسي. نو په افغانستان کې ریاستي پالیسي دا ده چې پښتو کې وي نصاب، یعنی تاسو که هلته انجینئری کوئ که ډاکټري کوئ او که څه هم په یونیورسټۍ کې تاسو پوهنتون کې سبق وایي، نو په پښتو کې به وایي، پښتو به د نصاب برخه یا هغه به میډیم آف انسټرکشن وي. هلته ریاستي پالیسي دا ده او دا ډېره ښه ده، دې سره به پښتو بچ کیږي. خو په ډېرو هیوادونو کې واک چې د پښتنو سره نه دی، نو هغوی د خپلې ژبې دپاره پالیسي نشي جوړولی. هغوی په خپل کریکولم کې په نصاب کې پښتو د ډومیننټ ژبې په حیثیت نشي شاملولی. نو هلته کې مسله ده، هلته ستونزه ده. البته زمونږ چې کوم دا لیکوال دي، کتابونه لیکي، شاعران دي، ادیبان دي، هغوی په هر صورت آزاد دي، خپل لیک په پښتو کې کوي، کتاب چاپ کوي، په خپلو سورسز کې چاپ کوي. هغه سره خو په پښتو ژبه ادب اصناف بچي. خو دا ډېره مضبوطه لار نه ده، ځکه چې تا باندې یو یلغار راځي د الکترونیک میډیا او د دې ګلوبلایزیشن، نو ته به تر څو پورې په نیجي سورسز کې ذاتي سورسز کې به ته خپل دفاع کې دا سروایول ډېر اوږد نشي کېدی. البته ریاستي پالیسي کوي، نو بیا ژبه د تعلیم برخه هم جوړېدی شي، د ادارې، د دفتر، د سرکار، د دربار، د هر څه ژبه جوړېدی شي او کوي، نو پښتو به ژوندی.
1: او کومنګ په اوس کې په دې خپل پودکاست په اخرنۍ برخه کې په دې باندې هم لږ بحث وکړو، چیرې د سیاست او د کلتور دی بول سره، یا د زمونږ د سیاست په کلتور سره سري پاتې شي، او سیاست څنګه د کلتور ته نقصان نه رسوي.
0: کومنګ سیاست په خپل اصلي مانو کې واخلو، بیا نقصان نه رسوي. موږ سیاست دې ته وایو کنه چې دا سیاسي ګوندونه دي او ووټ بچاله ورکه او نوکرې بچاله ورکه او ډرایورې بچاله ورکه، موږ دې ته سیاست وایو. دا خو سیاست نه دی، دا خو مفاد پرستی ده. بس چاله د کارو کو هغه به ووټ درکي او بیا چې ته لاړ شي اسمبلی او پارلیمنت وغیره ته، نو څوک در سره ملاوې دې هم نشي. خو که سیاست موږ په دې معنی واخلو چې کوم اصلي معنی ده چې د یو سوسایټي، د یو ریاست، د یو سټیټ لپاره پالیسي جوړول، قوانین جوړول، جوړول، طور طریقې جوړول، او خلک په هغې باندې وړاندې بوتلل. نو بیا سیاست کې دا کېدی شي چې ته کلتور ته وده ورکې، یعنی که یو پښتون ریاست وي پای کې سیاسي پالیسۍ پښتانه جوړوي او د پښتني کلتور د بقا سوال وي، نو هغه به د هغه سیاسي خلک سیاسي سیټ اپ چې دی هغه به د کلتور لپاره ادارې جوړوي، ابا پښتو اکیډمی جوړی، میوزیم به جوړی پښتو کې، به په کالج یونیورسٹی کې به هغه لارې پیدا کوي چې پښتو ژبه ده یو، او د تعلیم برخه به جوړی. نو هغه سیاستدانان یا سیاسي مشران یا سیاسي سیټ اپ کلتور ته، ژبې ته، اقدارو ته وده ورکا، یعنی که د ادب دپاره، د شعر دپاره، د هنر دپاره، د موسیقۍ دپاره، د مصورې دپاره یو ریاست کې اداري وي، هغه پروموشن روان وي، نو کلتور خو محفوظ دی. خو چې ستا سیاسي او ریاستي پالیسي ستا نه وي، نو بیا به ستا ژبه په خطر کې.
1: او د دې ژبې او کلتور او د سیاست په آپس کې تاسو د تعلق به څنګه بیانوئ؟
0: سیاست خو داسې ده چې د ژوند دپاره ډېر ضروري دی، یعنی د ژوند د تیرولو چې کوم هغه انترپولوجیکل اړخ دی هغه خو کلتور سره تعلق لري، خو د ژوند د تیرولو چې کوم سوشل او پولیټیکل اړخ دی نو هغه خو ظاهره ده چې د پولیټیکل ساینس سبجیکټ دی یا د سیاست سبجیکټ دی. د ژوند تیرولو بل اړخونه دي کنه، څه زموږ عقاید دی هغه مذهبي اړخ دی، څه زموږ انر سیلف دی هغه نفسیاتي اړخ دی، خو موږ د کلتور او د سیاست خبره کوو، دا یو بل سره ډېر نږدې دي. یعنی زموږ کلتور زموږ روحاني او اندرونی روزنه هم کوي، خو ورسره زموږ بیرونی چې کوم دود دستور دی هغه ته هم وده ورکوي. او سیاست خو زموږ لپاره نظام جوړوي، پالیسۍ جوړوي، قوانین جوړوي، ادارې جوړوي، سوشل سټرکچر جوړوي، نو هغه هم ډېر ضروري دی. اوس په دې کې ډېرو ځینو کې مشترکه خبرې راتلی شي. موږ دا ویلی شو چې کلتور هغسې سیاسي نه شي چې د یو ګوند پورې وتړلی شي، او سیاست هغسې کلتوري نه شي چې هغه صرف د اقدارو خیال ساتي او پالیسي دې پاتې شي. دواړه دې خپل خپل ډومین وپیژني، نو بیا به یو بل ته وده ورکوي. زما خپل خیال دا دی چې سیاست کلتور ته وده ورکولی شي، او کلتور د سیاست خپل یو نامز دی، یو ټریډیشن او یو روایت او یو بیک گراوند شته، هغه سیاسي کلچر دی، سیاسي کلتور دی. نو کلتور د سیاست په کار راتلی شي، سیاست د کلتور په کار راتلی
1: شي. تاسو په اوسنی وخت کې چې کوم په فیسبوک باندې، خاص کر کوم غوړي په انستګرام باندې یا په ټیک ټاک باندې، د دې ټیکنالوژي کې دا کې د چې کوم د جبې او د پښتو لیکل دا دې ته په کوم نظر ګوري؟ دا یا هو ډیر زیات خو خده بعض نیم خلک پښتنو کې داسې خلک شته چې یاره په کار چې منګریزي ولي پولي پښتو کې داسې دا د دې سیسته په کوم نظر پورې
0: دې کې د ولسي طبقه چې ده کنه، په دې کې زمونږ باشعوره او د کلتور او ژبې سره تړلي خلک کم دي، یا که ځینې د ادب او شعر سره تړلي وي هغه په انګریزي الفابیټس کې پښتو لیکي، یا سم میسج لیکي نو په پښتو، د پښتو سکریپټ نه ورځي، د پښتو الف بی نه ورځي،
1: رومانس کې لیکي،
0: رومانس کې لیکي. نو دا زه دغه ولسي سطحه باندې اعتراض کوم چې زه پښتون یم، زما ژبه هم شته، زما سکریپټ هم شته، الف بی هم شته، نو زه دې په سوشل میډیا کې په ټیک ټاک، فیسبوک، انسټاګرام کې زه دا ولې نه راولم د پښتو، چې په ګوګل کې او په دومره خوره وره میډیا کې شته، نو په کار چې زه پرسنل هم چرته سم میسج یا سه لیک یا آرټیکل یا سه سیز لیکم، نو د پښتو الف بی دې استعمال کوم. دې نقصان ورکو، نقصان یې داسې ورکو چې یو خو د کلتور او د شعر او ادب او د روایاتو سطح پرې وته. سوشل میډیا خو آزاده ده، نامز نشته، سینسر نشته، ټریډیشن نشته، اخلاقیات نشته، هر خبره چې در چا په زړه راځي کوي، نو معیار پرې وته، اخلاقیات پرې وته. بل ژبه او کلتور ته څوک اهمیت نه ورکوي، د سره دا د دې مسله نه ده، بس د دې مسله دا ده چې انټرټینمنټ، نو انټرټینمنټ خو بیا ژبې ته او ادب ته نقصان ورکوي.
1: تاسو چې شناخت څومره لویه مسله جوړولی شي که ژبه او کلتور د منځه لاړ شي یا کمزوري شي؟
0: ډېره غټه مسله جوړوي. یعنی که تاسو وګورئ چې ما نه تپوسو کې چې ته د چا زوی، نو زما یو پلار دی، زما یو مور ده، زما یو کلی دی، زما یو اولس دی، دا ټولې زما د شناخت حوالې دي، زما یو خاوره ده، زه په دې فخر کوم، زه یم چې زما مور پلار داسې خلک دي، زما نیا نیکه ملکان تیر شوي دي، دا زما رښتې دي او زما پیژنګلو د شناخت دی. نو دغسې شناخت خو ستا د وطن سره، د ژبې سره، د تاریخ سره، د کلتور سره هم دی. زه که پښتون ځان ته ویم، نو یوازې د مور پلار په رشته خو نه یم کنه، زه خو په دې وایم چې زما یو تاریخ دی د پښتنو، زما یو کلتور دی هغې کې پښتونولي ده، زما یو ادب دی هغې کې رحمان بابا دی، زما یو نورې د ژبې او د شناخت حوالې دي. نو هغه ډېره ضروري ده، چېرته چې شناخت لاړ شي نو عزت او مقام او اهمیت هم کم شي.
1: او ستاسو څه خیال دی چېره په اوسني وخت کې دا شناخت یو ستونزه پاتې شو ده؟ لکه ښکارېږي راته چېره دا شناخت دومره لوی شي دی چېره په دې پسې به مخامخا په خپل کلتور کلچر باندې ولاړ یو.
0: ګوره سهیل خان، د دې به مونږ دا مطلب نه اخلو چې شناخت دې راواخلو او ساینس ټیکنالوژي دې پرېږدو، یا ماډرن ایجوکیشن دې پرېږدو، یا دنیا سره د ترقۍ په لاره تګ دې پرېږدو، دا به مونږ مراد نه اخلو. مونږ به مراد دا اخلو چې زه څومره د دنیا د سیالو قومونو سره سیالي کولی شم هغه دې وکم، ساینس ټیکنالوژي او په دغه نوي ماډرن ایجوکیشن کې هم. خو د دې سره دې زه لکه د خپلې ژبې کلتور شناخت ځکه پرې نږدم چې زه یو مثال تاسو ته درکوم. د افغانستان د ډاکټر نجیب په دور کې یو مومند و، عبدالاحد مومند، په ناسا کې هغه پاتې شوی و. هغه خلا ته تللی و، نو چې خلا ته تللی و نو د خلا نه مور سره چې خبرې وکړي په پښتو ژبه کې وکړي خلا نه. اوس زموږ غوندې د کلتور مرستیال خلک سوی چې دی خو ساینسدان، دی خو خلاباز، خلا ته تللی، خو فخر مونږ په دې کوو چې عبدالاحد مومند خپلې مور سره د خلا نه په پښتو کې خبرې وکړي. نو مونږ وایو پښتو په خلا کې ویلی شوې ده، نو دغه اړخ پرې خول نه دي په کار، باقی ساینس ټیکنالوژي کول په کار. خو شناخت پیژندلو چې د دې نه بغیر انسان زه یم چې پوره انسان نه دی، ځکه چې شناخت خو د غیر انساني خلکو نه وي، شناخت خو د ماشینونو نه وي. که یو ماشین وي نو دغه هیڅ شناخت نه دی په کار. روسي کلاشنکوف په پاکستان کې هم چلی، په هندوستان کې هم چلی، په هر ځای چلی، خو زما خپل انساني شناخت ډېر ضروري دی.
1: خو په هیستوري، په کلچر، یعنی مونږ خو په سیاست، په کلتور، په ژبه او په هیستوري پرې سرور سیزونو لږ بحث وکړو. وایش مې دا چې په فوکلور هم بحث وکړو، مونږ په ادب بحث وکړو، په لټریچر بحث وکړو او په شاعرۍ بحث وکړو، او د دې لپاره بل پاډکاسټ ریکارډ کړو چې کله هم سره وخت وي. خو یو سوال، نن سبا پرې سوشل میډیا ډېر زیات کتلی کېږي، چېرې په اسلام کې شاعري حرامه ده؟
0: دې سوال باندې ما تېر ورځ کې یو بحث هم کړی و. او د اسلام د ټولو لوی سورس قرآن حکیم دی. په قرآن حکیم کې یو پوره سورت نازل شوی دی، سوره شعرا. په سوره شعرا کې 228 آیتونه دي. په دې 228 آیتونو کې وروستي څلور آیتونه د شاعرانو باره کې دي. او هلته کې په څلورو کې په دریو آیتونو کې دا ویلې شوي دي چې د شاعران چې دي دی د ګمراهانو خلکو پیروي کوي، نو تاسو شاعرانو پسې مه ځئ. خو په اخیری آیت کې بیا ورسره کلیریفیکیشن راغلی دی، الا مطلب مگر هغه خلق نه چې کوم شاعران د خدای پاک ذکر کوي، د شر مخه نیسي او د خدای پاک نه یریږي او ښه خبرې کوي، ښه عملونه کوي، دغه شاعران چې دی دا ډېر ښه شاعران دي. نو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې حسن بن ثابت شاعر و، بل لوی لوی صحابه کرام شاعرانو حضور پاک انکرج کړی دي، یا داسې چې د حضور پاک پر نبوت باندې به کافرانو شاعرانو اعتراض کولو چې د حضور چې د ځان خبرې کوي، شاعري کوي او د قرآن د کتاب نه دی. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه صحابه او شاعرانو ته ویل چې دوی ته په شاعرۍ کې جواب ورکوي، یعنی انکرج کول به. او یو خبره زه بلم تاسو ته کوم چې د حضور پاک د نبوت نه خو مخکې په دې عربو کې د جاهلیت په زمانه کې د شاعری ډیره په عروج وه. په یو وخت کې چې کله حضور پاک د نبوت نه پسته د قرآن حکیم نزول هم وشو، نو په کعبه باندې د سوره کوثر د درې واړه آیتونه ولیکلی شول، راځوړند کړی شول. ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانهر ان شانئک هو الابتر. کافران شاعران چې راغلی دي واغې کتلی دي، نو هغې ویلی دي چې دا څنګه کلام دی، دا خو د انسان کلام کېدی نه شي. نو څلورمه مصره ورته شاعر ولیکله چې ما هذا کلام البشر، دا د انسان یا د بشر کلام نشي کېدی، نو مطلب دا چې د خدای کلام دی. نو ګوره دا شاعري دومره هم سیز دی چې د کافرانو شاعرانو نه د قرآن تصدیق وکړو چې دا بشر یا د انسان کلام نه دی. شاعر دا خبره وکړه، له ایمان هم نه دی روړی، دا خبره وکړه، دا شاعري دومره هم ده. اخیری خبره دا چې قرآن حکیم په شاعرانو کوم رد کړی دی، نو هغه په شاعرۍ نه دی. شاعري په خپله یو وسیله ده، دا ښه هم کېدی شي، دا خراب هم کېدی شي. کم شاعران چې غلط استعمالی یا خراب شاعران دي، قرآن حکیم دغه رد کړی دی. کم شاعران چې ښه استعمالی، د ښه شاعران دي، قرآن حکیم دغه تایید کړی دی.
1: یو ټول لګا
0: ټول ذریعہ دا
1: ذریعہ دا کته خیس استعماله خدای کته بد استعماله
0: بد ګور سہیل خان الله پاک مونږ ته سترګې را کړی کنه د دې یو صلاحیت ته کپې بد ګوري هم کتلې شي او کپې تلاوت کې خک ګوري نو هم کولې شي دا مطلب نه دی چې مونږ د سترګې ځان نو بسو چې بد پیونه ګورو
1: ٹھیک سی محنیب صاحب تاسو دراته کې جهان بننه کومه زمونږ سره مولانا خان صاحب ډېر یو لوی شخصیت او مفکورې مونږ ته څو کتابونه راستولې دي او زم خواهش داره چې را د مولانا چې کوم مقدمه را د مخ کې بوزو نو زمو یو وعده ده د مفکورې سره د خانکاس چې را مونږ به خپل مېلمه ته خامخا د مولانا صاحب کتاب ډالۍ کوو نو دا یو کتاب دی تاسو لپاره امید دی تاسو به ګټلی وي
0: مولانا خان صاحب ډیر عالم فاضل شخصیت وو او زما ورسره تعلق هم وو په ځینې پروګرامونو کې موږ شریک هم خبرې کړې دي او خیالات مو شریک کړي دي دا کتاب یې هم ما کتلی دی دې نه مخکې د باجوړ تاریخ یې هم ما کتلی دی او د هغه ځینې په سوشل میډیا ویډیوګانې او لیکچرې هم ما اورېدلې دي مولانا صاحب مرحوم الله دې هغه دنیا ښکلې کړي ډیر عالم فاضل شخصیت وو په وینا کې ډیر فصیح او بلیغ شخصیت وو دا شتمنه پښتونخوا چې هغوی لیکلی دی دا ډیر قیمتي کتاب دی او دې کې د پښتونخوا په وسایلو په ریسورسز او په پیداوار او په پروډکشن د دلیل سره د ثبوت سره او د خپل استناد سره خبره شوې ده زه ډیر ستایونکی یم د مولانا صاحب د ریسرچ
1: ډیره مننه علام خوشحاله کې سر او خوشي به کوله سلسله لکه جاري وساتو استاد سره ډیر معلومات دي او یا کتابونه لیکل دي ډیر لوی محنت وکړلی خوش مدار چې رد دي مرکی په لور باندې د پودکاسټ په شکل کې تاسو څومره هم کنټریبیوشنز دي پښتنو لپاره څومره تاسو خدمات دي دا موږ ډاکومېنټ کو ډیجیټلي دا زم ځان سره خوندي کو تاسو نو ځوانان زده کړو کې او د ځوانانو مو خواس کو که تاسو د حریف کلی صاحب سره موضوعات باندې بحث کول غواړئ نو ضرور موږ سره خپل کمنټس تلارې خپله رائے شریکه کړئ که څه تنقیدي څه کریکشنز وي نو ضرور هغه را سره هم شریک کړئ موږ به د هغې هم کلیریفیکیشن کو نو حریف صاحب ستاسو راتګ یو جهان مننه
0: ډیر زیاته مننه ستاسو
2: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
3: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابلیت ټولجس سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یا ساده کمزې کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں۔ یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی مہمند سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331 93

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. And once again, ya uzalibiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamagran wo khugud rano kadar mandor idun ko sange ta sukhay TikTok ke umid laram dakhpal rab na jisang me rogram TikTok fit part 60 pare khawdi wai huma ga shanti barata TikTok fit part 60 aw jwan pa mazo ke bawai bilkul ga awaz de fm 94 yani ke fm salur navi radio dilbar sawabai ma tawe ki sta su kadar dan sta su me khurban rj akib jan jadun bilkul bahani sara grano kadar mandor idun ko zal chun ke lek shanti late shuram او کل کل داسی کیگی او اکثر هم داسی کیگی هتا سو بخا پکیگی بالکل نا بالکل گرانو قدر مندورین کو خیر سر راغ لما زمنگا ساسو دغه ملګرتیا با ټیک تر اتو بجو پوری وی پدغه پروگرام کی بس بلاډی رضایت خبره تر کیگی پدغه پروگرام کی بس تاسو لایف کال زم شامل او پدغه پروگرام کی بس تاسو میسجز زم شامل کی زما گرانو او خوګوتر نو قدر مندورین کو چرتا سو دغه پروگرام ته لایف کال کول واړین په 09832804595 باندې بکوي دین علاوه کی چرتا سو پروگرام ته میسج کول واړین په 03191517094 باندې تاسو خپل میسج نه مونږ ته را لګي ګرانو کتر مندور دین کو دغه سرکې ارتو پیډ کې ډراما سنټر سوابي په دغه پروګرام کې ګرانو کتر مندور دین کو مونږ خبرې ترې کوو دا هغه مریضانو حواله سره کوم چې د هډوکو بیماران دي زما ګرانو او خوګو ترنو کتر مندور دین کو زمونږ هغه رونو خويندې چاته هم چې د هډوکو مسله وي نو بالکل جناب دغه پروګرام تاسو لپاره دی ګرانو کتر مندور دین کو څنګه چې تاسو په دغه پروګرام تاسو وړاندې کیږي د زیارت په ورځ باندې چکم دے ماہام دو بجو نواخلی تر اتو بجو پوری پدغی پروگرام کی گرانو کدر مندر جن کو لگیا بیو خبر تری بکو پدغی پروگرام کی بچکم دے نواغا سبلا دی رزیات خبر تری کی گی گرانو خوگو درنو کدر مندر جن کو دارا تو اچ ننے ورس چکم دے اغستاسو سنگ تیر شولا ننے ورس چکم دے اغستاسو چرت تیر شولا چرت تیر نشولا سمو اکلل سمو نکلل څنګه چې ته چکر ما کوم پکې ته لګولې ده کنه چکر ما کوم پکې ته نه لګولې زما ګرانو خوګو درنو کې درمن

ډېر خلک به چې کمزن هغه تللي وي چکرو پسې چکر به یې لګولي وي او سین غاړو ته به تللي وي. ډېر خلک به چې کمزن هغه یو ته تللي وي. ډېر خلک به چې کمزن هغه خپلو کارونو پسې تللي وي. ډېر خلک به چې کمزن هغه لکه زما په شانتې په خپل ځای باندې ښه په آرام سره ناست وي. اوکې جناب پروګرام بالکل لایو دی جی. که څوک پروګرام ریکارډنګ دی نو پروګرام ریکارډنګ بالکل نه دی, پروګرام بالکل لایو اینڈ براہ راست جی. په دغه پروګرام کې زما ګرانو خوږو درنو قدرمنو اوریدونکو خبرې ترې بکو. نن موږ سره کومه تاریخ وګورو. نن موږ سره اتلسم تاریخ دی, د شپږم میاشتې اتلسم نیټه کال 2018 دی. زما ګرانو خوږو درنو قدرمنو اوریدونکو زمنګ هاغه رونه خويندې چاته چې هم د هډوکو مسله وي او هغوی چې کوم دی وایي چې مونږ ته یو ښه علاج میلاو شي, مونږ ته یو کامیاب علاج میلاو شي, مونږ ته چې کوم دی نو هغه یو داسې علاج میلاو شي. زما ګرانو خوږو درنو قدرمنو اوریدونکو چې هغه منګه مکمل توګه باندې چې کوم دی دغه د اډوکو دي دردونه نه مونږ چې کوم دی بیغه مکی کنه. زما ګرانو خوګو درنو قدرمن دریدونکو نو بالکل تاسو به چې کوم دی نو هغه بیغه مکیږي هم د دغه کې د اډوکو د دردونه نه د عمر بر لپاره. اوس تاسو خپل خار ثواب ته د اسلام آباد او د پیښور نوموړې ډاکټر ارتوپیډک انټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چې ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پېښور. زما ګرانو خوګو درنو قدرمن دریدونکو زمنګ هاغه رونا خويند چا هډوکي چې مات شي وي حادثه وغیرہ کې یاد ماتې دونه پس چې کوم دی هغه غلط پیون شي وي یا زما ګرانو خوګو درنو قدرمن دریدونکو چا هډوکي چوری جيږي. دین علاوه زما ګرانو خوګو درنو قدرمن دریدونکو څنګه چې تاسو ما خبر وکړل تاسو مطلب الله خو دې تاسو جون کې چې کوم دی داسې حادثې راولي نه کنه. بیا هم که چې تاسو جون کې داسې حادثې راغلي وي چې دا غېده وجه چې کوم دی تاسو هډوکي سکرچ شي وي

0: رسول الله
1: تاسو هډوکی
0: پاک رسول الله پاک رسول الله پاک رسول الله
1: ماچو نه بالکل تاسو راتلی شي او ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج کول شي خدارته وې زما आवाज او کې د کزما आवाज او کې د ماته لکزر ماته میسج راولېږي احمد چې کم دین هغه مونږ ته میسج راولېږي چې आवाज بار بار خرابېږي نظر تر سره ما انفام کی چایا زما د غواست او سر او کې د کزما د غواست او سر او کې نه دی زما واس کلر دروند ما ته زرت زر میسج راولېږي په 0319151704 باندې چې ما ته پته ولګيږي چې آیا زما आवाज او کې دروند کزما आवाज او کې نه دی دروانه اوکے جناب

0: خجی احمد وچ په البیلا کې دی اواز بار بار خرابېږي. احمد خپل دا ریډیو لوک سات د پار بند کا یو دو سکند د پارا او دوباره خپل ریډیو آن کې ان شاء الله زمنګ اواز به درته بالکل اوکے شي. ها
1: پر قدم یې پیر دی
0: زما ګرانو خوګود رنو کې درمن درجن کو
1: قدم یې پیر وی کا اکثر مکن پوش ار
0: راضی بالکل عقیب جان بالکل خیر سره لایو راغلی دی جی نن تل سم نیټه دا یعنی کې 18 تاریخ ته د شپږم میاشتې کال 2018 مو د زیارت ورځ دا سبا لا د جمعې مبارک ورځ.

0: تبه سکی نو منګه تر بخت مونګه کی صبر نشي جو ډیر خلک داسي وی چې غوي کی صبر وی او ډیر خلک داسي وی چې غوي کی صبر د سر وروینه نو صبر نکاره غسل پکار دي زما ګرانو خو ګوذر نو کدرمن درزون کو
1: کلی وال د پیغمبر
0: چې الله پاک
1: بختور تر بخت
0: پمنګ باندې بیماری راولي ګرام
1: کلی وال د پیغمبر
0: پرس ک تاسو باندې هډوک یو بیماری رااله
1: کلی وال د پیغمبر
0: الله پاک بر دو هغه هډوک بیماری راوستونه مخکې داغي علاج چکم دې دنیا ته را لېګلې وي بعد هغه الله پاک تاسو باندې هډوک هغه بیماری راولي زما ګرانو خو ګوذر نو ک درمن درزون کو
1: زل استور نہ بر و مسور زی
0: تاسو هم کچره
1: د پیغمبر و مسور
0: داسی بیماران یې
1: کلی وال
0: ویزرتا تاسو پریشان کیږي بالکل نه
1: بختاور
0: تاسو په خپل زندګۍ باندې ستومانه کیږي بالکل نه بلکې تاسو به یو خو ډاکټر انتخاب کوی
1: بختاور و مسور زی
0: او هغه ډاکټر ما تاسو لپاره راوستل ډاکټر طارق رحیم صاحب کوم چې د هډوکو سپیشلیسټ دی د هډوکو ډاکټر دی دا هم درته وایي ما چې تاسو د هډوکو مسله وي نو تاسو برازي او زما د ډاکټر نه به علاج کوي زما ډاکټر ګوره د شوګر د دې سيزونو علاج بالکل نه کوي د شوګر د ګردو د دې سيزونو علاج زما ډاکټر نه کوي زما ډاکټر صرف او صرف د هډوکو علاج کوي ډاکټر طارق رحیم صاحب صرف او صرف د هډوکو علاج کوي که چاته هم د هډوکو مسله وي چې هډوکو مات شي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شي وي څه قسمه مسله هم ورته وي د هډوکو نو بالکل هغه کس راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج کولی شي ولې چې ډاکټر طارق رحیم صاحب د هډوکو سپیشلیسټ یو غټ سرجن دی جی د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور ایکس رجسټر پاتې شوی دی زما ګرانو خو ګوذرنو قدرمن درېدونکو یو ځل راشي د ازمیښت په توګه باندې تاسو د هډوکو څه قسمه مسله وي ستاسو کوپی دردونه او ټکار کوي ستاسو لاسونه خپې سن کیږي ستاسو لاسونه خپو ګوتو رګونه بند شوي دین علاوه
1: حق پاک حرم یادېږي بیا نو د کرم
0: زما ګرانو خو ګوترنو کدرمن درځونکو
1: بی پایان دې
0: ستاسو هډوکی مات شوي وي نو بالکل داغي هم یو کامیاب علاج موجود دی تاسو په هډوکو باندې دردونه راځي تاسو ته څنګه ما وختي خبرو کړ چې تاسو وختي تور لپینډال یا بل داسې دردونه ستنې هغه وخت خو مطلب هغه وختي تور تاسو دردونه خاموش شي خو بیا وروسته چې کوم دې تاسو ډېر زیاته غټه مسله جوړي نو زما ګرانو خو ګوتر نو کدرمن دردونه د دغه هډوکو دردونه ځان په مکمل توګه باندې خلاص کړي دې ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي راشه او د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج وکړي انشاءاللہ تاسو به دعاګانې کوي ها تاسو لایف کالز به هم دغه پروګرامي سره جوړیږي زما ګرانو خو ګوذر نو کدر منځور دونکو ډاکټر طارق رحیم صاحب د اتوار پروس باندې راځي سهار داتو بجو نو ماځګر ته سلور بجو پوری ثوابای تا ثوابی جهانگیر روډ شاه منصور کونډه مول کې ال سیټ سنجیت مخامخ بلال پلازا ډاکټر طارق رحیم صاحب
1: نبی محمد امینا غواړي خاوند
0: زما ګرانو خو ګوذر نو کدر منځور اوریدونکو کچر تاسو ځان له نمبر غسل غواړي یا تاسو د ډاکټر طارق رحیم سره بارکه مزید معلومات حاصل ول غواړي نو په دې نمبر باندې حاصل کې 0314-151-3232 باندې کالو کې ہاں بارہ کی چکم جائے گا تر لا سکے صحیح تاسو لائف کالز به هم شاملو.

زما ګرانو خوږو درنو کې درمن درنو کې چرته سو دغه پروګرام ته میسج کول غواړم نو په 0319 1517 0319 1517 094 باندې موږ ته میسجونه راولېږي تاسو لایف کال تر وړاندې کېږم په 0938 283 495 باندې او د هغې مریضانو به هم تپوسنې کوو.

0: کلیوال.
1: بالکل جناب، د هغه مریضانو نه به تپوسنی کوو چې کوم مریضان راغلی وي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کړی وي او هغوی له الله پاک چې کوم دی شفا ورکړی وي، نو د هغې مریضانو نه به تپوسنی هم کوو. ګورو به چې موږ سره د پروګرام لومبنی کالر چې کوم دی هغه څوک راځي، د چرته نه 0933-280-495 0933-280-495 باندې بالکل تاسو پروګرام ته کال کولی شئ. اور ڈاکٹر طارق رحیم سے بارکی کچری زمانہ تپوس کول غواڑے او یا ماسر دخپلی موجودگی احساس را کول غواڑے، بالکل تاسو کال کولے شئ.

0: او مونږ می وکړو بیا تاسو وی میسج نشته ما وی چې میسج وکما ام نه ان فاطمه السلام علیکم السلام ډیر مننه
1: خار دی دوم رخ کوله د بدلا
0: و چې پته نه لګینن او ریدون کی او دی پته نه لګینن ثواب یوالو باندې چل شی ویل چې دا ولې 0938280495 باندې ګور چې پلان سوک السلام علیکم
2: علیکم السلام اخی جان بھائی څنګه چللی
0: خیر دی الحمدلله تاسو دواګان یې تاسو د شوی کولې دا پتہ لگن پر سواب پر خلق بانی سے چل شوی دے گورا نور کله چکم جن پر کالون باندې نمبر نی بیا خلق وئی سمنگ کال نی ملاوی گیو سمنگ گوتی مات شو سمنگ سر دا جڑو شو انن چکم جن بی خزانی خاموش کڑے دینو
2: مونږ نن دی ناتونو ته ناست خپل خپل ناتونو غږېغه خبرو مونږ مانځلې لو مانځه نه راځو مېوال ته بیا
0: خا څنګه تاسو ښې طبیعتونه مو خري بالکل بالکل خدارا چې پروګ پوسټ پښتنه بیا سه پیغام ورکول
2: ډاکټر ته پتا و دا چې خپل پروګرامونه غره و دي چې دا کوم دی مو چې ډاکټر دی ما دا کې ته خو سره درې دا څنګه مې راځي چې بیا سره دې پری وته نو مې بس دا خو هغه دا چې پروګرامونه دا چې ډاکټران را و دي دې ته چې ځواب یې وایي
0: نو خلکتی نو خوشاله دي لکه
2: او لکه چې ډاکټر وی دا او دې سره پاتنه راځي
0: بالکل بالکل بالکل زمنگا بالکل بالکل دغه خبره ده ګوري چرته یو غټ سرجن او بیا چکم جن او هغه د اسلام آباد نه دلته ثوابات راتللو خو ما ثوابيوال ته مخکې مولې جوړه ډاکټر صاحب ګورستاسو د خدمت د پاره راځي دلته
2: پیسې
0: هم دومره نه اخلي دغه خبره ده بالکل دغه خبره ده بالکل بالکل بالکل ډېر زیاته مننه د خپل د مولې
2: څنګه
0: دا آواز را باندې آشنا آشنا لګینو ستا هغه یو خبر راته صرف یاد ده
2: هغې باندې هغه نوم ځان سره ونی که کنه مسلمان خو تا ته پار پروګرام کړم کوم
0: ښه صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح څنګه نه کنه نو زړه کې راله راځي په خوله مې نه راځي نه خبره وره
2: ګل محمد استاد د خلیلو
0: ما ته پته ده چې ګل محمد استاد خبر کوي ما خو سره ګپ لګاو ډېر مننه ګل محمد استاد تھینک یو سو مچ پروګرام ته دراتک تھینک یو
2: تاسو تا ټولو ته جنګیر علی صاحب ته سلیمان ته مبارک شاه بھائی ته او تاسو طاهر زمان ته بلاشی خو ټولو ته دوا سلام منظور کړ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر ډیر زیاته شکریہ ډیر زیاته مہربانی اینڈ تھینک یو جی 0938280495 باندې بالکل تاسو کال کولی شئ جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وکیب جان بھائی تاسو په کلی پروگرام کې هرکلی په خیر علی السلام نه باندې کوم
0: ډیر ډیر مننه ډیر زیاته شکریہ حارس دتا سبانه سے چل شوی وننه
3: کیب جان بھائی زه خو سره ما موږ نه کو د خیر سره چلانه من ریډیو نه کو د خیر سره دا کاکا تاسو سره هم خبرې کولی اسمه کی زه تم کالو کوم د خیر سره نو نو ول پتن لګی چې کالو نه کوي زه خو موږ نه سره من ما بس چې دا کاکا کال سره کښل بس ما نه ملاو کو د خیر سره
0: خان د خیر سره نن ټول غیب غیب وای د خیر سره نن خو پته مونږ لګی د خیر سره
3: بس پروګرام مې اصل کې ټول مې وای پروګرام مې کې جن به خدا خاموشه سره وری اصل کې تاسو دغه ناتل بلیکون دی ناتل خل وګی کې اصل کې په خاموشه سره وری
0: ها صحیح صحیح زدم خبر راک خبر ده کنه چې مطلب لکه زمونږ د پروګرام خو په خاموشه سره وری ولی چې خاموشه سره یو پروګرام وری دل کېږي نو دغه پروګرام نو ګربیا ډیر زیات از ډکړه کېږي
3: جی جی بالکل او په خاموشه سره چې کال دي چا نه ملوي کې نه اکثر په خاموشه سره پروګرام وي یوه ته دوه زده کوونکي چې لګه دا کال چې څوک ملوي د دې نه زیاته زده کړه چې کوم دی هغه یې ټوکي لکه چې هغه کال نه ملوي زده کړه ټوکي په خاموشه سره پروګرام وي خو صحیح وایي ورته
0: حارس حارس ټایم را سره ختميږي او صبر سره شریکول غواړي مطلب د ډاکټر صاحب بارک یا سه پیغام ورکول غواړي چاته نو بالکل ورکول شي ټایم را سره ختميږي را سره
3: جی بالکل واقف جان بھائی زه ټول منوال ته دا پیغام وکوم تاسو اوسې د ډاکټر صاحب نه علاج وکړئ انشاءالله تاسو لوا الله بولت صحت کامله درکې حساب چې د اډو په څومره مسلې دي انشاءالله دا تاسو حل کیږي انشاءالله ډاکټر طارق رحیم صاحب نه علاج وکړئ انشاءالله د الله په حکم

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: Music and Information Station 94.
2: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن د زیارت روز ده او د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده دا اف ام 94 ریډیو دلبر سوابې دی د دې وخت خبرونو سره زه وروج خان یم ټولو ناول وړاندې کوم سر خبرونه

0: شوگر یا بلڈ پریشر مسئلہ کو نشتا جی جی ہاں جی صحیح جی جی ہاں جی ہاں فرق نہیں کی صحیح او دارا تو ہے دارا تو اس ٹیسٹ نے نکڑی دی نہیں نہیں نہیں دیکھیے گور جی دو کیس میں ٹیسٹ یو ایکس رے بھی ایکس رے نکڑی دا ایکس رے کے سستا لاڑا لاڑا ہو چی یا ساسو کم جوڑ یو بل سر جوکشے وی جی خار جی جی زر ٹھیک تو زمو خوالا ہونے رہا گلے گا نا جی جی زر ٹھیک شو کنا تو خوار چلا تلے خو زمو خوالا میو زل راش انشاءاللہ او بگورے کنا خوا ٹھیک شو دا خپل زان خیال سے زتا سوا جواب در کم پریڈیو بانے خوا وقت گوتا کی رہی جی السلام علیکم جی بالکل دا یو مشر دے موږ سره خپل غږ شیر کو وای چې زما کوپی خوګیږي کوپی می پړسیږي نو کوپی پړسی دوه پتا سپ پتا چې موږ دوه ټیسټ موږ لی بیٹھ رہے او ایکس رے کا چاکړی نو بهتره خبره ده دی دی کې مرای ضرورت نشته اکثر تاسو کتلی چې عرفیان کې ته موږ چې لاړ اچ شي دا دا دوه قسم یو آسٹیو آرتھرائټس وی یو روماتاید آرتھرائټس وی روماتاید آرتھرائټس کې پتا سو کتلی چې دی کې جوړ سره سره جکم پلی وی لیګامنٹ اٹن دم پړسی دی وی پرسو پکې راغلی وی او دې سره د جسم کې نور هم مطلب علامات سره لکه زړه کمزور شي سترګې سره کمزور شي دا روماتیزم وي یو د آسټیو آرتھرایټس آسټیو آرتھرایټس کتلی صرف اډو کې وي
1: جی جی
0: کوم دا جوړ چې کمی دا سره انفیکټ شي وي دا کمزور شي اکثر دا جوړ دوه جوړونه چې کم دي دا دوه یو ځای شي وي یو ځای کې اوس دې لپاره چې کم نرم اډو کې وي کرپندې کاټلې دا ډیمیج شي رپچر شي نو په دې وجه بیا دردونه کوي نو دواړو قسمو علاج الحمدلله هومپیتک طریقې علاج دی او د دې علاج درې میاشتې شپږ میاشتې دی زیات درې میاشتو کې الحمدلله مریض ټیک شي خو د دې لپاره به تاسو راځئ ولی چې هر مریض دردونه وي خو یو شانتي نه وي ولی زمونږ د هومپیتک علاج چې کوم دی ایز پر سمپټم دی ایز پر سمپټم مطلب د علاماتو مطابق څنګه چې موږ تپوس کو تاسو نه چې ستا دا درد ناستی پاس سره زیات دی کدا ګرځېدو سره سیوا کیږي بعض مریضانو ډاکټر صاحب زه چې ناستی هم درد کوي کې ناستو پاسو کې درد کوي چې بیا مسلسل ګرځم بیا ټیک شم بعض مریضو نه زه خو چې کینما نو درد نه کوي خو چې روان شم بیا نشم ګوډ ګوډ زم تاسو کتلی کندار سي مریض څنګه چې دا غوامی خرواني کنه دغه او دغه سره باندې ګډ ګډ زما نو دا بیا دواین مختلف دي لپاره موږ سره چونګي خپل فارمولیشن دی خپل موږ فارمولې تیار کړی وي د مخ کې نه او کوچ بیا چا کې علامات چینج وی نو هغه حساب سره لیک دوا چینج کو نو الحمدلله دا سي مزان ډیر راځي الحمدلله ټیک کیږي که جوړو مسلې دی تا که محروم مسلې دی نو الحمدلله هم به تک واحد طریقه لای بیا زموږ هله کلاسیک هم به طریقه لای نو کلاسیک هم به طریقه دا برتا زموږ اسپتال تا زموږ خال راځي مال برازي تاسو خپل څون د ټیسټونه کړی وی ایکس رے کړی ابر وړي ان شاء الله زموږ د اسپتال هم تاسو پته دا حیدر محمد هم به تک جنرال اسپتال کم چې په ثواب شاه منصور کې دی شاه منصور کې صاحب یک صاحب مدرسې سره په خوا دی بالکل دیوال په دیوال دی اول ته زناست هم سار نه بجنه ول در پینزو بجو پوری او دفتی پینزو رزی
1: او جو
0: پیر نه شورو زیارت اور جمعہ دا زما ٹائمنگ دی بیا پر ریڈیو گیو نو تاسو په تاسو زمون بیزی شیڈول
1: دی ورځ نمبر خو دی
0: مخکې افتی خو تاسو په تاسو چې ال تخ بیا بل ډاکټر سی بی حیدر سی برازی او هغه بیا د انگزائٹی ٹینشن ڈپریشن مرجانو علاج کی دلی ہونو علاج کی منگم کو بولے کہ لگتا پر زیات راضی چونکہ زمونگا اسپتال اسپیشلٹی دا چې موږ مختلف لکه څنګه انزایټی ټینشن ډیپریشن مریضان شو د بواسیر مریضان شو د شاټی کا څنګه موږ سٹارټ کې خبرو کا شاټی کا ستا وي د دې مریضان شو دغه سي د شوګر مریضان شو شوګر په ذاته خود ما سره الحمدلله تاسو کتي سونه کیس کی تاسو وخت لی تاسو ګورې کړه صرف دا غو دا شوګر مریض چې وي ډم بیره غل 400 550 دونو شوګر چلی دو او سره سونه پرون موږ چې بابا او د زیدې
1: بالکل هم مکمل نارمل وو هغه سره مټیان هم راوړو
0: مټیان بیا خو زیدو دغه سره پدو هغه ټریمر زیمو هغه ټیک بیا هغه چې کوم د لری نه راغلی هغه خزا خاون دا ډېر الیټ فیملی چې گزل پیو او شوګر یو تاسو نو کته لاست ټایم تاسو کته
1: اسلام آباد نه غره
0: اسلام آباد نه غلی نو څنګه ماشاءالله سټیسفاید نو موږ له هر قسم هر کټګری ولا کسایس موږ صرف د مالدار علاج نه کوم د غریب عوام علاج کوو نو موږ له بار راضی لګ موږ د بار غریب دې کا مالدار دې هغه موږ له بار یو شانته دې موږ کار سره د مریض خدمت کول دغه علاج کول باقی شفا من جانب الله تعالی دې مرے ڈے روچا شدہ خبر کو ڈیکران کر دے
1: بالکل
0: امشا سے وہ داقب جان اسی خبر ہی گئی وہ ڈیکران کر دے
1: بالکل

0: جی بالکل لطیف صاحب نور سے بختہ نشتہ
1: جی ڈاکٹر صاحب بالکل سوال جمعی مبارک ورځ دا
2: جمعی مبارک ورځ دا لپاره
1: کوم تاسو ته خبر درځي چې په ماجورو ماشومان سی بي کې شلو سی بي چر شلو
2: بالکل
1: خاص سردار راځي سپیشل ورځ دوی لپاره
2: دا
1: سوال به می
2: جی جی سپیشل ورځ مونږ دې پر ټاکلې دا خو لیکن دا خبر هر کس چې دې کې صرف غی راځي دې کې به هر بیمار راځي خو لیکن دا ورځ مونږه دې د بر زکه ټاکلې دا چې دې کې زمونږ ډېر غریب عوام راځي
1: بالکل
2: او غریب عوامو کې تاسو پته چې مزدور طبقه ډېره زیات
1: بالکل
2: اور مزدور طبقه تاسو پته صرف دغه چټي د جمعې
1: پورې بالکل
2: ډېر کاروباري وي دکانداران وي ډېر مزدوران وي د جمعې چټي وي ځکه مونږ دا ورځ د دې لپاره ټاکلې دا چې مونږ څنګه چې زیارت ورځ ده هغه د بیولاده کیسه لپاره ده دغه سي شروع ورځ ده د شوګر د بلډ پريشر لپاره ده دغه سي منګل ورځ د بواسیر لپاره خو دا صرف نه چې یو بیمار نه بیمار مټول راځي لیکن دا یو بس مونږ ڈیڈیکیٹ کو زمونږ خپل عوام چې کمی غریب عوام یغی ته مونږ دا ورځ ڈیڈیکیٹ کو چي ته پته ای چا مونږ اوس چټی در دا کم خلاړ شو ولې ای خټه زیات کړی دی لوی او ډیر زیات اندازي سی پی کې مطلب سیربرل پالسی کم ماشومان دی پیدایشی چې کم مازور ای دماغی مازورتیا وی یغی باندې جټکی راځي خپل اسونه کمزور شي سټ نشي نیوي ننم چې کم مرجان نه تاسو کتلیو
1: کنه جی جی بالکل
2: داسې مجان ټیکشي هم کم سټ نشي نیوي
1: او
2: الحمدلله تاسو
1: غوګانی
2: ریکارډ تاسو ساتي نو هغه ریکارډ دی باقاعده لیکن سوق به مخک ټیکيږي سوق به رسو ټیکيږي چا به ټایم لګ لګي چا به ډیګ لګي هو ټیکيږي
1: بالکل
2: چا چې علاج کړی دی چا چټه مر کړی دی الحمدلله هغه ټیکيږي
1: جی بالکل
2: عقیب جان جی خان دی ڈاکٹر صاحب تانا کوئی ارجے جوڑ سو وہی کہنا کوئی کہاوت ضرورت ایجاد کی ماں ہے نو ضرورت ایجاد کی ماں کو بڑی عمل کے کہنا چکل نہ انسان کہنا تخپل بڑے وے اوسو تما ذکر ان بڑی ہو والی بیت مراٹی میں خنی زٹور خبر یو کم مریضانو گرم دا ٹائم
1: جی
2: سٹڑے اما لیکن لینے والا خوند رکھو ہاں

0: در مومند اسپتال سوابی ورته ویلې کیږي. په دغه اسپتال کې زمونږ د تکړه ډاکټران صاحبان د پیر د ورځې نوالا تر خالی ورځې پورې موجود وي او د ساسو د بیمارو ساسو د بیمارانو یو بهترین او یو اعلی علاج کوي او تاسو لا یو بهترین علاج در رسېږي. نو همدغه شاندې کې نن د زیارت دغه ورځ وه او د زیارت په دغه ورځ باندې هم په سوابی اسپتال کې اوبیډی شوې ده. خو زه خبره د سوابی د اسپتال د اوبیډی نه په مخ باندې، بلکې زه خبره کوم د راروان د خالی د ورځې، راروان د هفتې د ورځې. ولې چې د دروا خالی په دغه ورځ باندې، د هفتې په دغه ورځ باندې په سوابی کې زمونږ یو تکړه یو هومیوپاتیک یو ډاکټر درزی ستاسو د سوابی ده چې د کوم د ډاکټر دپاره نمبر اغستل به انتها ډېر ضروري دي. یعنی تاسو به د هغه ډاکټر دپاره پاکستان نمبر اخلی او د هغې نه بعد به چې کوم دی بیا تاسو دغه اسپتال ته راځئ او تاسو به علاج ترلاسه کوئ. نن د زیارت دغه ورځ وه، د زیارت په دغه ورځ باندې بیمارانو ته نمبر د خیره ورکولې شوي دي راروان د خالی ورځ دپاره. او انشاءالله چې کوم بیمارانو نمبر اخیستی دي نو هغه به د خالی په ورځ باندې راځي او د خالی په ورځ باندې به دغه بیمارانو چک اپ د خیره کولی کېږي. چونکې سوال د جمعې دغه مبارک ورځ ده، زه بیا هم تاسو ته دا وایم چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اوري. اور د دې نه وړاندې چې زمانه ټایم ختم شي او زمانه ټایم لاړ شي نو زبد فارمولا اگر سب خبره دوباره دی بیټ کوم چې زبد دغه ریکارډینګ دی بٹن لټک ور کوم او د هغې نه بعد به چې کوم دی بیا راشم بیا به نور خبرې اترې او د پروګرام دغه آغاز به مونږ وکړو. د چر د هم مزه جی سرو زما سره اوسېږي ول چې زما او د ستاسو ملګرتیا به تر شپې لس منټا او لسو بجو پوری وي. او نن به کوشش زده کوم چې بیک ټو بیک کالز واخلو بیک ټو بیک کالز کی مونږ دغه خلک ځان سره راولو. مونږ ډیر اوریدونکو پروګرام کې را شامل کو بیا خاص کر د بلوچستان خلک مونږ ځان سره دغه پروګرام ته راولو. نو تاسو دا پروګرام لایف اوري لایف نه خوندونه او مزې او سمې ډیرې زیاتې چرچې ترلاسه کوي چر د زیمه زما سره اوسېږي. آیا تاسو د مخ د ښکلا لپاره ډیرې فارمولې استعمال کړي؟ هیڅ مزې خپل بیرنگ مخ، خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ د بیلاډونا گولڈ کریم، بیلاډونا گولڈ فیس واش، بیلاډونا گولڈ سیرم او د بیلاډونا بیوٹی کٹ د یویش پی د استعمال سره خپل مخ گل رنگ کئی، خوش رنگ کئی او سپین رنگ کئی او هغه هم د ټولو مخ. زما ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو دپاره د مشرانو کشرانو لوی وړو جنکو هلکانو او مزید معلوم خویندو میندو ته ډېر ځان ستړي مشي پخیرا لی هر کلی شراغلاسو ویلکم او موست ویلکم درته وایو. زما یعنی د خپل کوروا، زما یعنی د کړیدلی بیمار خپل ملګری د احسان الله مومن سلامونه نیک هلې او نیک نیک احترامات په خپلو اسپتال ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې منظور کړي. یعنی د تللو یعنی معیاري السلام علیکم حیدر محمد یعنی کل سینٹر السلام علیکم اور ونس اگین یو زلی بیا یو واری بیا تاسو ټولو ته ډېر زیات ستړي مشي پخیرا لی هر کلی شراغلاس ویلکم او په دغه خصوصي نشریاتو کې تاسو ټولو ته کتلې ډېر زیات هر کلی پخیرا لی او ستړي مشي درته وایم. تاسو زما آواز په هر ځای کې اوري. تاسو د بلوچستان یې، تاسو د ډېر پخیرا ویلکم پخیرالی خرچ سړی مشی درته وایم هر کله درته وایم او صرف ډیر پخیرالی درته وایم. تاسو ټول ته دا یاد وی چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست اوري. لکشان مو د خپل ځان د تعارف نه مطابق خبردار ول غواړم چې آیا داسې ډیر اوریدونکي به وي زمونږه چې هغه به دغه پروګرام په پیل ځل باندې لګولې وي، زمونږ دغه आवाज په پیل ځل باندې اوري. مخکې به نه مونږ چرته اوریدلی یو، مخکې به نه مونږ چرته کتلی یو. فخر محسوسوي او تاسو به هميشه په فخر او په ویار سر خلکو ته وای چې زه د بیلډونا لیسنر یم یا زه د بیلډونا لور یم یا بیلډونا زما خوخ دی یا بیلډونا زما خوخ کیږي دا زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان یا زمونږ دغه شو یا زما دغه وړو کې شانې کی تعارف او زما په خیال چې دغه تعارف بر تاسو لګنه بلکې به انتها ډیر زیات خوښ شوی خو تعارف یوازې د یو سړی نه وي کنه چې ما درته تعارف کړلو تاسو سپدن لګیږي تاسو ماته وایي تاسو د کوم ځای تاسو نوم څه دی ولې چې په بیل ځل باندې زما ورستاسو خبرې کیږي کنه کله زمونږ یو بل سره د پہچان وشي کله مونږ یو بل وپیژنو بیا به نور خبرې ترې کوو او بیا به ګپ شپ لګوو بیا پروګرام کې خبرې ترې کوو بیا به تاسو مونږ کله ناکله یادو کله ناکله به ټوکې ټکارې کوو د خیره نو تاسو څوک یې تاسو د کوم ځای تاسو ماته ویلی شي ما تا د ویلو د پاره هم په دې ماته ویلی شي مطلب لکه د پروګرام نه بعد نه په دې پروګرام کې تاسو ماته ویلی شي ورستاسو کوم میسجونه دي هغه به زه په دې پروګرام کې شامل وم تاسو که چېرته ماته خپل ځان را رسول غواړي یا تاسو ماته خپل پہچان کول غواړي نو د هغې لپاره
1: فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سره
0: تاسو موبایل کې لاړ شئ رائټ میسج ته
1: د خاطر
0: کوم ځای کې چې میسج لیکل کیږي تاسو التا ولیکي
1: د پاره
0: خپل نوم د خپل زینو مو ماته یې راولېږي په 0312 اته
1: تیر سره
0: 0 یعنی 0312 88881 نمبر باندې تاسو مهرباني وکړئ موږ ته میسجونه راولېږي او د میسجونو د لاري
1: او بیا
0: ما ضرور او د لاري ما ضرور خبردار کړئ
1: تاسو آیا تاسو د مخ تیر سره او دا غونو تاسو سره به انتها زد راغسته دی آیا تاسو په سکن باندې دغه مسلې اوسه پوری تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او دا هغه غټه وجہ تاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی اس قسم کریم
0: تاسو کوم ماته به دې پروګرام کې لایف کال زما ملاوه خل غواړي نو تاسو بالکل
1: نشیل
0: ماته به دغه پروګرام کې لایف کال زهم را ملاوه خل شي او زما سره د لایف کال د لاري خبرې کولای شي ان شاء الله په لږو ساعتونو کې به زه د سټوډیو چې کوم د لایف کال کولو د پاره نمبر دی هغه د خیره کولاو ما زه به تاسو ته وایم چې ما د سټوډیو چې کوم د لایف اوکے جی ما د سټوډیو د لایف کال کولو د پاره نمبر دغه دې کولو کړلو نو بیا به تاسو کال را ملاوه خې فلحال تاسو بالکل هم په دې سټوډیو نمبر باندې کال ما تاسو د یو سیز نه خبردارول غواړم تاسو د یو سیز نه خبردارول غواړم ولی چی زمونږ په بلډونه کې خو نور لږه کم چې زمونږ زړه لیسنر دي کم چې زمونږ زړه اوریدونکي دي کم چې روزانه زمونږ پروګرام اوري کم چې روزانه زمونږ پروګرام ته ناست وي یو منټ یو سیکنډ د پاره هم پروګرام نه مس کوي کلم چې ما سره ملو شي نو اکثر له دا خبره کوي چې احسان الله بھائی مونږ دی ګوره یو پروګرام هم نه مس کوو مونږ دی ګوره یو خبر هم نه مس کوو او باز خو بګه دسی وي چې هغه باقاعده زمونږ دا پروګرام د ځان سره ریکارډ کوي ریکارډینګ یې د ځان سره خو دی وي چې کله زمونږ پروګرام نه وي یا په ټوله ورځ کې چې ګورده کله مونږ ډیر یادیږو ډیر یادیږو ډیر یادیږو بیا هغه ریکارډینګ په موبایل کې راوړی هغه ریکارډینګ ولګی او یو ګنټه پوره چې کوم ریکارډینګ یې کړی وي هغه بیا واوري د هغه لسنرز د هغه خویندو ډېره مننه کوم چونکې ورونه ځکه نه یادومه چې د الکان دونه تکړه نه وي کنه دا مینه یا د دې ریډیو سره یا زمونږ سره یا چې څومره زمونږ پروګرامونه څوک ریکارډ کوي هغه الکان کلم نه ریکارډ کوي هغه اکثر لږ نه کوي ریکارډ کوي نو دې وجنه الکانو زه شکریا خو به ادا کوم په دې نه ادا کوم چې مطلب لکه هغوی زمونږ پروګرام لکه ډېر به انتها خوښي منم خوښي وي خو چې سره کوم یې جنه کوي خوښي یا سره کوم زمونږ دغه سپیشل اوریدونکي یا زمونږ دغه خویندې خاموش اوریدونکي که خوښي داسې خوښول یا داسې اوریدل دا خو د هر چا په وس کې نه وي که نه دا درته ګوره زه یقیني خبره کوم چې ما اوسه پورې داسې یو جینۍ ونه کتله چې هغه زما سره ملو شي په هاسپیټل کې یا مطلب لکه په ډرا کې یا په هر ځای کې او یا کال باندې یا میسج باندې او چې ما ته دا ونه وایي چې یاره ستا پروګرام زه اورم نو بعضې جینۍ کوي خو پکې داسې دي چې هغوی باقاعده ما ته دا خبره کوي وی مونږ وی چا کې رځونه وی خپلو خپلوانو کې رځونه ولې چې وی مونږ نه غواړو چې زمونږ نه پروګرام مس شي یا که وی مونږ خپلو خپلوانو کره لاړم شو نو مونږ دغه پروګرام ټایم له خامخا ځان را رسوو که هغه سهج باندې او چې ما ته دا ونه وایي چې ستا پروگرام ز اورمن باز باز جن کي خوب گد سي دي چوي با قيده ما ته دا خبر کي وي مونږ وي چا کر زون وي خپل خپلوانو کر زون دنيا ولي چوي مونږ نه کوالو چې زمونږ نه پروگرام مس شي

0: او با یولی نر بیتی بیتی زوما
1: او بچه تیز وینو دا خبره ده در ته وایه ما د ستا دې کال په دې دوران کې د یو څیز ذکر وکړلو د یو پروډکټ ذکر مې وکړلو ویم زموږ یو نوی پروډکټ را روان دی ته د هغې نه خبرې یې تا له د هغې نوم درځي که نه تاله پوره نوم نه درځي
0: نو بایي زه خو زما په خیال
1: به شیمپو هغه مې په ټیکټوک لیدلی وو کوم شیمپونو پوره نوم یې راته ووایه که نه ولې ته زموږ روزانه پروګرامونه نه اورې زموږ خو ځان له زړه وچولو روزانه د دې ذکر کوو ته یې جوړ نه اورې زما په خیال مخکې نه راغلی دی د دې راته نوم ووایه چې دا کوم شیمپو دی د دې نوم راته ووایه ڈیر من نکوما سلام دعا چا کول غواړی په خوږ آواز کې سلام دعا لګلې شي وعلیکم السلام وعلیکم السلام مہربانی خوشحال ہو سی تھینک یو سو ویری مچ دا کال کولو دوبارہ یو جہان مننا او یو نڑے مننا ما تو ای چی ای زمونگ دا دی پروڈکٹ نوم سدے ای زمونگ چی کم پروڈکٹ دے دا دی نوم سدے ای زمونگ چی کم پروڈکٹ دے دا دی چی کم ڈبے دے دا دی چی کم پیکنگ دے دا دی چی کم ٹیوب دے اگتا سو کتل دے او کنا او چی زتا سو دا دی ذکر کوما نو دا در دا زگورے یقینی خبر کوما دا در ته زه یقیني خبره کوم چې لکه ما اوس په دې لاس کې نیولی دی که نه نو دا دومره غټ ډبې دی د دې د دې دومره غټ ټیوب دی چې لکه حیران مور ده تاسو باد شي مخکې چې زمونږ کوم شیمپو کوم چې اینټي ډینډرف شیمپو دی زمونږ دا هغه خو د خشکۍ دپاره دی که نه خو دا چې کوم ټیوب دی یا دا چې کوم پروډکټ دی زمونږ دا د هغه شیمپو د ډبې نه د دې ډېر غټ ډبې دی خو د دې چې ما ته وایې الله به کار کېږي که پوره نوم راته نه وي ویلې نو بیا ګوره بېخي خوند نه کوي الینا هریپور مهرباني وکړه چې ګوره او پرون ماشاءالله زمونږ اسپتال ته یو جنې راغلی وو څنګه چې ما پرون ذکر کړی وو چې د اسلام آباد نه راغلی وو زمونږ فیس واش شله د اغیم علینا نوم وو خو هغې کې دا څلو چې هغه علینا د اسلام آباد وو او دا علینا د هریپور ده علینا په خیر علی ستړي مشي او په خیر علی درته وایم نوم څه دی تا خو به ویډیو خامخا کتلی وي که نه ته خو به ګوره د هر څه نه خبردار یې او بل تا خو به دا د دې پکچر د دې مټیریل تا کتلی وي چې آیا د دې مټیریل څنګه دی د دې پیکنګ څنګه شوی دی نو ته ماته ضرور خپل ریسپانس راکړه او ماته ضرور ووایه نیکسټ لایف کالر آف دی شو د ویختو د خوشکۍ د باره مې لړونه شیمپو ځان له ضرور وړی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کل رنگ خوفوم نو غنم رنگ خوفوم رنگ خوفوم نو غنم رنگ خوفوم او پتیراتی کی کی بوٹی دبن خوفوم کام دا جنگ نفرت کام دا جنگ نفرت او دستر کو جنگ خوفوم سکین و نیچو بانی سو دا بنگلو شنگ خوفوم اکیم علیکم این اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام گور زمونگ دسی انرجیٹک خلق خوخوی گنا اسی مڑمڑ کی مڑمڑ را روانی دسی خلقو سر خوگور زمونگا خبر خون بیا مونگ لنا را کئی گنا ولی چی مونگ پل انرجیٹک خلقو سر خبر خون کئی زما سر دے لائف کال دے لارے دا بدرنگ نا سوری دا خکول آواز خیر دا چارا روان دے او دا کم زینا پخیر نازولی جلائی تھا سڑی مشیو پخیر لے وائم نازولی جلائی سنگے خی جوڑے برابر بچیان دی خود دی خیرہ
2: شکر الحمدللہ خیر دی نسیم سا گل ہوں سے عمر دی گل مسا او کنیشی نا چی کاس تا تو لارو دنگو بشار او جوڑ خوش خوش آلا بیس
1: الحمدللہ
2: بچو مور نایم
1: ماشاءاللہ بس منگو مدا تا بوس کولو ماشاءاللہ دیر اخکولی خبر دا او زمونگ چی سمرم او ری دون کی دی اگا بلکل دیر خدی او دادر دا گوری نازوالی زیو خبرو کم چی گوری استادا آواز دلتا پا دی خیبر بختون خواه که بخلقو بانه گوری دیر بہترین لگی گی ولی چی اکثر لمنگ ریسپونس دا خلقو ناخلو گنا نو اکثر لوی چی دا بلوچستان سمرم جی نکی دی اگوی آواز منگ بانه دیر خلقی گی نو دانا زوالی ساسو دیر غٹا میرا بانی دا چی گوری منگ لٹائم را کوئی او زمونگ پا پروگرام پا بلوچستان کی او ریو بیا منگ تا کال را ملاو خی خون بس دا بلوچستان نور خلق دستی او دو مکمل رکشوی دی نو پتا نیشتا چی ولی
2: مرا مونږ د تاسو نه خبرې یو ګنټه پروګرام یو ګنټه مونږ له

0: Marco. A su como camalo de ella. Life color of the shoe. La master de life color de la resu clara bandi. A su en el guardi. Sefertin Sobara. Atasi. Exubachas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Pakhar Ali, da suk di da khamzena.
1: Katrina,
0: ay, Katrina, pakhar Ali, zingi.
1: Hai, utas, hai.
0: Munga, hai, ugana, Katrina, utai, zinga.
1: I'm going to go to the house.
0: نو بیا ام دسی کول پکار دی بیا خپل اندازونه د چا پشان دی نه دی بدلول پکار غنا چې لګ باز خلک انداز بدل کی جو په انداز باندې کریم خرسومه په اندازونه باندې کریم نه خرسيږي کریم په ریزلت باندې خرسيږي په خیر علی کترینی ته چرتا معلومات کړه چې زمونږ دا بیلډونه ستاسو په کلی کې ملاویږي کنه ملاویږي MashaAllah. Come your face wash the ade Belladonna gold face wash come chiaris to Luchi Formuli Kragle de Aga face wash the ade.
1: Tenum
0: Huala can a come a formula the Bagatinum Wala
1: Belladonna gold face wash.
0: Nana, Aris to Luchi, why Aris to Luchi? Telugu is that as you are. We go to the Mung Belladonna gold face wash the Badiki Aris to Luchi formula the Bagatas you are.
1: Absolutely, Parula.
0: Singa, absolutely, singa looty. That is the way. Samuaya.
1: Absolutely.
0: Salute. What is it? Salute. You're grasping at the
1: way.
0: You're not going to be a master.
1: Mashallah,
0: dear like hai. Nahi dekhe. Tha toh chacha bhi jee talim ma kare. Ma khuyo tak talim hamne dekhe.
1: Oh, sab aspatal la dwaqtar zama.
0: Oh, Khuda ya pa aspatal kis ke?
1: Aspatal ki dawai ka ukana. Aapne malumat kawal aagalam bar band wo.
0: Ayo Khuda ya pa ka. Sitem dikawalu da khu. Tem bas mu ayo Khuda. Matlab lagka kal dikawalu ga na. Na khair de bias sar ki kal melo kanu ki deshi bhi uchit ki ga na.
1: Ha. No khair de emergency ki de sahar waqt dar shu.
0: Waqti war shu bilkul. Sar waqti war shu jungi da tem khun de khu sar waqti war shi. Da si uwa ba jula ta zan rasawal chi da kirin si uwa ba jula ta rat le shi ga na shi rat le le.
1: I'll
0: build quite a treasure. No, Biago, but the Pinzo, Tavan Hosan, not with Rigin Tilly, the Arido Bani. How can the Pinzo, Yam Nurishia, Tava comes to come Dribaji Passi, Lakibata Passi?
1: I'll let him.
0: Allah ka Allah khud roog ka khud gure yawaz ilaj lera nishi belarunam sa wakhla zan gure yawsa
1: aw arsa khum mashallah
0: sada di irada di sada di chilaga sashay bauri zan sara
1: aw parunam zan la nawe pishpash dwara
0: wadad mashallah nawe msabala chida razinu irada sta sashi dada chida ba sashay zan la akhali
1: Yo, the khushki para da in the shimpu adin da
0: Come yo, come yo, come yo, come yo, dubara numu hai, come yo.
1: Anti-dendal shimpu.
0: Anti-dendal? Singa anti-dendal? Sindal vartu unave gore, but sharmunu mada sharmunu. Sindal vartu unave, but sharmunu mada sharmunu gore, samasha.
1: Na sar ke un dira ziyata khushki hai, ta suwae cha gai khushki para dir khalai.
0: Dua.
1: Minko tira sor dae.
0: Ji. بس گورا دا زمونگ جا کم شیمبو دیکھو گورا دو منٹو کی دو اختون خوشکی لرکی خو گورا اخلی بیزان لخام خوا یوازی خبری بگورا نکی خوا
1: آو کنا او پیسے دیر لگی کنا لگی زو یعنی دیر روڑا
0: سم دیر روڑا گورا سم دیر روڑا کلکی دیر روڑا گورا بیا

0: ماتیک د سترین ګټو په ځای ناخبار سره کنه جي.
1: ها صحیح. بل څه پوښتنه به کوئ؟
0: بله بیا وکړه. زه بل بیا وکړم چې څه نه هېڅ اکثره ملاقات
1: یو بشي انشاءالله، وبشي زندگی وي که نه ملاقات زیونده وشي انشاءالله. انشاءالله زرخا خواه کې در کې جواب مهربانی شکریه. جی مفتی صاحب.
2: حاجي نسوارو یا سیګریټو سره د سره چاردام نه ماتیږي اوس کولی شي هغې سره، البته که بالفرض نسوار یا سیګریټ کړي وي، نسوار یې خولې کې اچولي او هغه وغورځوي، نو موز ته چې ودرېږي نو خوله کم از کم کنګالول پکار وي، داسې نه چې ډایرکټ ودرېږي.
1: صحیح. 0938-280-495 بلکل. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. حجی

0: وجہ دا چې کله تاسو جمعات کې مولا اړي ته چا کار لا شین سکرین آن شین چې سکرین آن لري تصویر نو هغه بیا پرنٹ کې راځي
1: بالکل
0: نو جمعات کې بلا وجہ بغیر د عذر نه تصویر را کول اول دا نه جایز
1: صحیح 09382804595 بالکل ګورو سو کې سویل غواړي السلام علیکم
2: وعلیکم
1: جی سبق نه کوي
2: ما جوړو
1: ستاسو آواز کټ کیږي آواز لخپل ټیک کوي سبق نه کوي تاسو السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام جان بھائی اور لگ مون سره هم لخپل طرف ته ټیکنیکل مسئله شته او خیر تاسو هم لاشن تلک دا ریډیو لخصه کې ولګه وې شن کم زی کې لګ بره اوشت کې یا لګ انټینی خپل ټیک کې اکثر دی موبایل کې خپل هم مسئله وي
2: جی
1: نو تاسو خپل موبایل کې ملګوند کې مسئله مده کې د ریډیو کې ځکه چې د شن ته موږ ډیر خلک مونږ ته میسج کې ټلیفون کې تاسو وی اواز کې شور راځي او شور خیر زموږ طرف ته هم خو شو به کې د شي خو ډیر ايش مسئله تاسو طرف ته هم وي د خپل ریډیوانو کې خپل موبایل کې نو هغه هم برای کرم لګ ټیک کوي جی زم ٹیلیفون شمیر دا 09382804595 بل کالر گور سوکتے اور سویل غواڑی السلام علیکم الحمد للہ قربان تا سخوی قربان سب وقت نہ بکوی مفتی سیدنا سنگل لگتی زو وائی خطا سلا سبق نہ درزی خیا دی کی درتن خا حفظم کمزور دا سید خا کو کی در کی جواب مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب
0: دا حافظے دا کمزور والی غٹ غٹ سببون چ دین غبت نظری دا او یاد گناہوں نو کول دی او دا اطاعت کم کی دل دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے چ ما دا خپل استاد وقیرنا هغه ته ما دا خپل سوء حافظے شکایت او کو جما حافظہ خانہ دا
1: صحیح
0: غرا ته وی چ تزان دا گناہوں نو بد نظرے نہ ساتا نو لہذا دا اصل وجہ دا یو خو بد نظرے نہ ځان ساتي نو بد نظری که بهر نم وینو په دې موبایل کې چې کوم کیږي دا غټه بد نظری دا یو خو د دین ځان ساتي دې سره حافظه کوي کی او چې دا استعمال وي نو دې سره حافظه باندې فرق راځي او دویم دا چې د تقوا ځان کې پکار وی چې مطلب دا چې تهجد له پاسې بل او دا کسي مزید نوافل وغیرہ کول دې سره حافظه کوي کی خلی.
1: مفتی صاحب یو مسلما بل اندشن تی اوردلی غوند کی و چی د لمبا پزی کی واړه بول کول سره هم حفظه کمزوری کی کی
0: هغه سره د شک بیماری پیدا کی
1: د شک بیماری
0: ها جی دا واړه بول پزای کی دا غسل خانی د لمبول زای کی واړه بول کول د سره شک بیماری پیدا کی
1: ها جی صحیح 09382804595 بل کولر ګورو سوکته سویل غواړي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: ریډیو بن کی ریډیو بن کی ها جی قربان سبخت نه مکوي
2: مہربانی
1: شکریہ جی مفتی صاحب
0: جنازگاہ جی کمین دا ہم مسجد پہ حکم کی لہٰذا دل تج موس تو ادرے گئی نو چپلی اوبا سل پکاری تاسو موس کوئی ادام فرض موس دے لیکن فرض کفایہ دے
1: صحیح
0: نو موس تا چپلی اوبا سل دا آداب ہونے دی کبیل فرض ہو کت ازائی گندوی او بیا او سڑے اس مطلب کت ازائی پلیت دے او جنازگاہ چی کمزائی کی خلق اکثر پٹو کیا پدا سے زینو کے جنازہ کئی دا غٹی غٹی جنازی چیوی ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب جنازہ وا یادا سے شیخ صاحب جنازہ ونو دا سے جنازی اکثر پدے مقبرو پا پٹو پا شاڑو کی گئی نو لکونو خلق وینو حقی کے چودرے گئی نو مقبلہ ڈاکٹر سے جنازی لچے کرے تلیو نو لان دے اگا چون کیا اگا کبلے وی علتا چاہ ساروی ماروی تڑیل نو اگا لگ زائی چے مون کم زائی گلانو نو علتا کے کتا خاشن پراتو دا دے سارو دا اس پاگی ماں دے ہکڑارے کودرے گئی نو موز دے سرن کی گئی زکا نجس دے زائی نو بدا سی صورت کی بیا چپلی اوبا سی با او دے چپل دا پاس با ادرے گئی دا عذر واخ کی چکل کتا زای پلیت وی کزای پاک وینو چپلی وباسل بکاری او قبل فرض زای پلیت وینو چپلی با وباسی او د پاسا په ودرېږي خو دې ټیم کې ودا شرط وی چستا د چپلو برا کم زای د ټول کم سره چستا خپلږي هغه د پاسا پټا او چې کم زای پوند دا غزا کې بل فرض خپلږي نو دغه ټول زای پاک بکار دی بالفرض دا پلیت وینو بیا پدې پاسه نشو درې دي خیر د کده تل لاندې کم ځای د کم زمکه سره لګي کاغه پلیت وی د پیزار خود پاسه ځای پاک تر بیا پدې پاسه ودرې او بعضی وخت کې بعضی خلک داسې و کې چړو پیزار وباسي نه آی کې خپور کړی وی او پدې کې موس کوي پدې کې موس کیږي او کنه کیږي پدې کې یو خبر دادا چې کله تا پیزار خپکی اچولې دا د لباس په حکم کې چې څنګه کپڑے لباس ته داسې پیزار هم لباس ته او لباس د پموز د پاره د لباس پاک کېدل فرض دي که بل فرض بوټي اچولې او خکې نه نموز به کله کېږي چې بوټ د لاندې باندې هر طرف نه پاکي دکه لباس ته نو لاندې باندې نه هر ټیم هر طرف نه پاک پکاري نو په بازار کې وزای پزای پدې خټو مټو کې به سړې وګرځي چته د وړو بولو شته ورته شي وی چته چا لار کې رزنا ورو سره واړو بول پراتی هغه کې خپکی دي نو هغه سره لازمی پیزار لاندې نه پلیتی
1: صحیح
0: نو کده پکې خپور کړی یا موس کوي او دا لاندې نه پلیتو او یقینا وی پلیت نو بیا موس نه کی دا موس نه دی شي بیا سه بس ولاړ دي
1: صحیح
0: البته که پیزار نه و نه غزا اغست او چته راغه یا کور نه اچول خو لیکن پلار چتا لونسی سرا یا داسې گند سر نه لګیدل او دلان دنه اوکت چې بالکل پاک دی نو بیا هم خپل بهتر دی خو کده پکې خپور کړی یا موزو کې نموز به وشي خدا پاک صورت کې چې پیزار هر طرف نه پاکي کچرته نه هم په پیزار باندې لاندې باندې چرته نه هم نجاست لګیدل نموز باندې کې نو درې صورتونه شو اول خدا چې پیزار وباسل پکار دی دا خو ټولو کې افضل صورت دی او که لاندې خوشنو یا سګند پروت وي چې پای ته ډایرکټ نشي ودرې دی نو بیا د پیزار وباسه او د پاسه په ودرېږه خو دې ځای به دا شرط وي چې د پیزار بره طرف پاک وي که بل فرض هغه هم پاک نه وي نو بیا پیزار نه بلکې بل ځای ته وځي چې کوم ځای پاک وي هلته بیا خپې بل ودرېږي او بل درېیم صورت که پیزار کې خپور کوي یو سړی موس کوي اچولي یو موس کوي بیا به ضروري دا وي چې پیزار د لاندې نه هم پاک وي چې کوم طرف ځمکې سره لګي یعنی هر طرف نه وه دننه بهر نه وه پیزار پاک پکار
1: صحیح مفتي صاحب د ځینې خلکو له د جنازې لکه موس نه ورځي نو آیا دغه موس دا موس کیږي دغه
0: د جنازې موس انتهایی آسان دی خو بس دې ته پته نه چې داسې ګوره عمل خدا دی چې سلور تکبیرې دي کې الله اکبر وایي نیتو تړي نو لومبنی دا به خیر وو بعضې وخت کې د خلک خطا کیږي چې د ماشوم هغه تکبیر سبق نو الله اکبر وایي لومبی سلور تکبیرو نیت په وتړي سلور تکبیره فرض کفایه نماز جنازه الله اکبر چې الله اکبر وایي نو بیا به د هغې نه بعد لومبی تکبیر کې چې الله اکبر وایي نو سبحانک اللهم وبحمدک ولا اله غیرک پورې موس کې چې کوم وایي اکبر وایي بیا چې امام الله اکبر کې نو دویم الله اکبر چې وشي نو د هغې نه بعد به اللهم صلی الله مبارک چې کوم په موس کې وایي دا د ټولو افضل درود شریف دی اللهم صلی کما صلیت وسلم تبارک ته چې کوم عام وړو یاد کړی دا هم ښه دی لیکن افضل درود شریف هغه دی موس کې چې کوم اللهم صلی اللهم مبارک دا ټول موس کې چې کوم وایي دا به وایي بیا به دریم تکبیر وایي امام الله اکبر وکي اوس دې ځای خبره ده که مړی بالغ کس وي که هغه زنانه وي که نارینه وي خو چې بالغ وي لوی وي نو بیا به اللهم اغفر لخینا و میتنا دا دعا ویلی شي او که چرته بالغ نه وي نابالغه وي نو بیا که الک وي نابالغه نو اللهم اجعله لنا فرتا و اجعله لنا اجرا و زخرا و اجعله لنا شافعا و مشفقه او دا معشومه جنایبی نابالغه نو اللهم اجعل حالنا فرتا و اجعل حالنا اجرا و زخرا و اجعل حالنا شافعه و مشفقه دا به ویل شي او بیا بل تکبیر وای نو بس اغینا بعد سلام زمون په جمعهتونو کې چې کله مونږ واړو نو مونږ ما غسیات کړو او دا اوس د اف ام خلک کوري دی ټولو دا سیات کړی اللهم اجعل هولنا فرتا و اجعل هولنا اجرا و زخرا و اجعل هولنا او شافقا و مشفقا مفتسر دا غسی وای کنه نو دا اللهم اجعل هولنا تاسو قران مجید تلاوت کوی تاسو چرته هو زمیر اوریدل هوی نو هو خونی کنه اللهم اجعل هو دک اجعل هو قران کې لیکل نو اجعل هو ورته وای او چې جنازه کې په دغه سیات کړه دی اللهم اجعل هولنا او دا وقفونه پکې بي ځای بي ځای کې اللهم اجعل هو لنا دل توقف کې بیا وای فرتا او اجعل هو لنا الکه دې اللهم اجعل هو لنا فرتا او اجعل هو لنا اجرا و زخرا او اجعل هو لنا شافعا و مشفعا اللهم اجعل هو لنا فرتا او اجعل هو لنا برحال دا الفاظ سمول بکاري دا چې موږ واړو نو دغه څه به خول او دغه څه به موږ دا کول غلط به وي سمول واړو
1: زمو دي مشرانو اوسم داسې لګډیر الفاظ او چینجینګ شته په مونږ کې ډیر زیات لکه دا شانتي الفاظ ټیک نه وي نو اې دغه مونږ کې دښ دي سره
0: بس خیر کو دکو سمول پکاری دا صفات وخونه لګو سمول پکاری چې تو پوه شي چې زما دا ټکی غلط دی نه سمول پکاری خو لیکن چې کم خلک قران مجید تلاوت کول شي هغه خلک د خپل د تلاوت ته سوچ کو کی کنه چې دا اللهم اجعل هو لنا وام ایا دا اجعل هو قران کې لیکل ال تز اجعل هو رب اجعل هو قران کې دی او چې جنازه کې وینو اللهم اجعل هو نو هو دې هو نه دی ہو راضی قرآن کیم ذائب ہے ہو ہونی چلے گا ہو پتا ٹپو والے بھائی ہو
1: ہنڈا سیدھا خجی 09382804543 السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو خجی سس کال رہا ملو شوی آواز نہ رات لو بالکل گرو السلام علیکم السلام علیکم سسو آواز نرازی تاسو برای کرم تاسو خپل نیٹورک ٹک کئی تاسو صحیح ځای کې ودرېږي آواز سسو سیگنل سٹیبل وي سسو په آواز مونږ درای سسو په خبرو مونږ پوه شو بل کوشش کوئ چې مونږ ته کلم تاسو کال را ملاوئ نو پاتې کیږي 09382804592 بالکل ګورو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ما هرین
1: حجی قربان سنگھ یخی آواز هم کټ کیږي قربان آواز خپل ټک کئی اوس آواز راځي څنګه تاسو پوښتنه کوئ
2: خبرې کوم
1: جی جی
2: زه خو د کلي نه چې کوم نن بهار وم نو اوس چې دلته راغلی یم جنازې له لاړ شم نو اکثر دا بوډاګان مشران کسان چې دي که نه
1: جی
2: دی الله اکبر نه وایي چې څنګه امام الله اکبر نو بس دی سبحانک الله مشروع بس بیا چې بیا الله اکبر نه وایي چې صرف امام الله اکبر وایي او ما سره ګیر چاپېره کسان چې څومره بوډاګان دي په تیز تیز سبق وایي که نه نو دلته دی الله اکبر نه وایي الله اکبر چې کوم دی ما په خیال که نه
1: صحیح صحیح
2: په دې باندې لګی چې خبره کوي جنازه کښې
1: صحیح ده ښه اوس تاسو غوږ کېدي ښه در ته وایي صحیح ده
2: چې دې کسان خلکو ته بده
1: سید سید خاص سید نشد تاسو وکړي درته وې سید باندې شکریا مهرباني شکریا جی مفتی صاحب
0: په جنازه کې تکبیرات فرض دي نو قبل فرض چا تکبیرات نی وې اند ته جنازه نه ده شوی باباګان بخیر دی وای خو مطلب کې دې شي یو کس نیمو نه وای خو لیکن عموما چې نیت تړي م الله اکبر وای بیا چې امام الله اکبر وای نو عمد الله اکبر وای خو که څوک نه وای نو هغه دی واوري چې دې سره موز نه کیږي مدا دې اسی ولاړ دی نو تکبیرات ویل دا ضروری دی ځکه دا فرض دی په جنازه کې
1: صحیح 09382804592 بالکل ګورو سوکته اور سویل غواړي السلام علیکم هلو السلام علیکم تاسو آواز نه راځي هلو السلام علیکم دوستو خو مونږ بار بار وایو چې تاسو کله مونږ ته کال را ملاوئ تاسو خاموش مه پاتې کېږي سب نور خلکو ټایم هم خرابوي خپل ټایم هم خرابوي اور زمونږ ټایم هم خرابوي کوشش کوئ چې خپل نیټورک صحیح ځای کې ودرېږي چې کوم ځای کې ستاسو نیټورک صحیح وي بلکل در ګورو السلام علیکم قربان د خپل آواز اوچت کړي لږ آواز هم سلو راځي اوس صحیح شو څه پوښتنه به کوئ خدا تاسو کو مطلب افیر کې تاسو وختونه نس قبل غواړي خجی تاسو ټیک ته پروګرام نه پس کالو کې سیدا مهرباني شکریا 09382804592 السلام علیکم
2: وعلیکم
1: ریډیو واس کم کې قربان ریډیو واس کم کوي جی سبخت نه کوي تاسو سبخت نه کوي مفتی صاحب نه هلو تاسو له خپل آواز ټیک کې آواز نه راځي مونږ له کوشش کوئ قدرمند اردوونکو چې خپل د شنتی نیټورک لږ صحیح ځای کې ودرېږي چې نیټورک هماغه ځای کې نه کټ کیږي دلته کې اکثر بیا مونږ ستاسو په سوال نه پوهېږو په نیمګړي سوال هم پوه شو په نیمګړي پوه نه شو نو دغه شنتی مفتی صاحب خو هغه ورځ چې نیم سوال ورسره مونږ د ځانه خپله بګې جوړ کړو درته وایو خو کوشش کوئ صحیح ځای کې ودرېږي چې کوم ځای کې ستاسو په آواز باندې مونږ پوهېږو مفتی صاحب تاسو په سوال پوهېږي چې تاسو له بیا د هغې صحیح جواب درکړي درله ښه جی بلکل در ګورو چې د آواز به ټیک وي که ټیک به نه وي السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام الحمدلله څنګه تاسو خو
2: الله هم خوشحاله که زما خو ډېره مینه دي سر هر وخت د ټېلیفون کوم پلې مالک کالو خان نه خو هم مفتی صاحب دا پر حاضری سے بدی چې کوم مدرسه کې زه په خدای کې نظم شو زی و بینم دا هزار بیرزه دار روزانه زه تاسو ماته ده چې لړ شمه ستو خپل

0: دیگه ممکن سی اون نزا.
1: نه نه ٹھیک خوب بس نه دین نزا دین داسینوم
0: صحیح 09382804595 میبل کالر گورو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی. خیر دی جی.
0: الحمدللہ قربان تاسو خو
2: خیر دی جی خوشاله صاحب
0: جی سبختنه بکوي
2: نو چا معنا چې یو څه څه په یاد دې څه په نشته کې
0: د سنومه
2: نو چا جی انوشا
0: انوشا
2: جی جی جی
0: ها صحیح ده تاسو اردن کو دس چې یو کست نوم سمانی ته پوسو کې
1: د دنیا د نیکانو د نو سو د کړو سو نومونه ته پوس کې
0: بیا د ټرین جوړ کی کنه
1: اونې دا بیزی ته وای
0: اونې زه صحیح خجی ها انوشا د پوس کې مانی د پوس کې
1: دا څه کار دی کنه جی بل نوم ته پوسو نه د نوح علیہ السلام زیو شیس علیہ السلام او د شیس علیہ السلام زیو انوش
0: انوش
1: انوش نوم دی اغه مذکر دی د نارینه نوم دی انوش بیا د دې چې کوم نوم یادې نو دا نوم دی او دا هغه نوم دی خې دی او دغه د دې سمانه نشته ها د انډیا هندوانو نه تپوس کول غواړي چې دا چېرته ثبوت موت نوم دی یا ثبوت ته سجدې کوونکي والی دي نو هغوی دا نومونه ږدي بهرحال په عربی اردو پښتو انګلیش معاشرت علوم اسلامیات کې چېرته معنا نشته دی
0: اسی هوی نومی بل مفتی صاحب دا ما کتلی دی د الکان نمونی او بجنکو باندې اخی لکه اوس مزبا خو یو اوس کرکټ یو پلیر دی مزبا او بل جنې نوم ما کتلی دغه مزبا نوم دی نو آیا دا ټیک دی که ټیک نه دی
1: نو بس سنیم سړی نیم ښځه وایي سم یو سم
0: صحیح لکه نه دی پکار دا شنتی
1: نه نه سړی له سړو نوم کې خو دل پکار
0: خجی دی لکه هغه یونیک نوم پسې ګرځي هغه داسې خو ما پرون هم دا خبره کړې وه
1: جی بس چې داسې په ټوله دنیا کې د چانی بس څه خر خرور لګ دی دا هم دنیا کې د چا نوم نه وي بس دا د خرو داسې
0: نومونه دا
1: څه خبره دا حدیث شریف کې راځي تاسو د انبیاو په نومونو باندې نومونه ږدئ
0: بالکل
1: تاسو د صحابو نومونه کېدئ مطلب تابعینو کېدئ تبع تابعینو کېدئ
0: ټول
1: نومونه نو داسې نومونه کې خدای نبی علیه السلام فرمایي وي زما په نوم باندې نوم دی محمد احمد او عاقب دا چې کوم نومونه دی نبی علیہ السلام په دې نومونو کې نومونه کېدی نو داسې نومونه کې خدل پکاري یا د نوم کې اصل کې نسبت تکتی شي د کوم سړي په نسبت ته چې نوم کې خدل نو هغه اثر به وي په دکې یو کس باندې تاسو کې سلمان نوم کې خدل څنګه دی مې که سلمان ته په دې وجه کې دی چې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی نو دا ډېر برکتی نوم دی
0: صحیح
1: وکړه ته د دې وجه نه کېدی چې فلم سټار نوم دی سلمان نو بیا ناجایز دی نو مطلب دا چې نوم کې ترجمه رستو کته شي نسبت کته شي چې دا تا د چا د وجه نه نوم یې خوي نو نن سبا ټول نومونه ډرامو فلمونو د وجه نه کوي چې ډرامه کې راغلی دی فلم کې راغلی دی دې کې نسبت دی کته دې ډېره ښه معنی مې خو چې دا تا نسبت د وجه نه یې خوي چې ځکه دا فلم کې راغلی او دا ډرامه کې راغلی نو دا غي اثر وې په د معنی اثر وبې نه ک معنی خمي لیکن نسبت تک د چر د صحابو نمونه چ کې نه د صحابو نمونه چ خود لغې جنگالي قوم او جنگونه به کول ټول واړل وشي په جنگونو کې لغې د نمونه نو تور ایمانی
0: تور بالکل
1: ډال ایمانی میدان جنگ ایمانی حرب جنگ داسې قسم دا غي معنی وې د نمونه لیکن صحابو نمونه موږ وګدو د دې وجه نه چې د دې نسبت اکثر موږ ته سوکې د صحابي نوم معنی سدا معنی ته سکے موږ نسبت د وجه نه نوم یې نو نسبت تک ته شي لکه ابو بکر د بکر پہل کرنے والا چې هر سیس کې به پہل کو نو ابو بکر دا نوم دی اوس معنی خو سدا سے دا غنه دا لیکن نسبت تک ته شي دا نوم د کم سړی دی نو نمونه کې نسبت تک ته شي اوس ټول نمونه د فلمونو ډرامو په نسبت خي نو بس هغه سیزونه به پیدا کیږي هغه به جوړیږي
0: ټک ټاکر
1: او چلو شی به دغه ټک ټاکر بھائی زموږ په دور کې ټک ټاکر چې کوم دی هغه په آرام نه کینی خو بس پترا پوری نو چې تاسو دارا لوی شي دا چې اوس ول په وی شي چې دای بس چل کای
0: بالکل انداز اوس ول ای ای دور دی لاخو
1: شومان روز
0: صحیح 09382804595 میبل کالر ګورو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله.
0: قربان سنگ یې خی
2: لا شکر
0: جی سب وقت نہ بکوی
2: تم سے صاحب سے یہ پوچھنا ہے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھے علماء سے سنا ہے
0: جی جی
2: بارش کا نظام بچوں کی پیدائش کا موت و حیات لیکن آج کل جو الٹرا ساؤنڈ ہے
0: جی
2: یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی بتا دیتا ہے کہ آیا بچہ ہے یا بچی ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ آیا ڈاکٹروں کے پاس جو یہ ٹیکنالوجی ہے کیا اس کے اوپر یہ